үүдэж өөх хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадрчуд залуучуудын хүсэл мөрөөдлийг анхаарч, залуучуудын хөгжилтөд хавсран, залуучуудын аадал үйлс босгохыг дэмжин, залуу нөхдийн сэтгэлийн мэдгч болж, залуучуудын ажлын халуун сэтгэлтэн болох хэрэгтэй. Залуу найд нараа, хүний нэг насанд залуу нас ганцхан тохиолдоно. Одоо залуу насыг тэмчилт хэрэглэн, ирээдүйд залуу насыг дурсал болгоно. Амьдралын зам бол өөдтэй, уруутай, урагштай, бэрхшээлтэй. Шулуун хэсэг байна гэхэд мурай хэсэгч байдаг. Залуучуудад маш олон сонголт тохиолдоно. Түүний жангэлэг нь зөв ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртгөн үжилтээр өөрийн сонголтоо жолоодохд бий. Залуу насандаа халамсхийн сонгол, дараа амжилт ололтын сонгосон, зүтгэл гаргахын сонгол, дараа эрхэмдээдийн сонгосон явдал мөн гэдгийг хүний амьдралын тоо томшгүй олон амжилт олсон бодит хэрэг харуулж байгаа юм. Залуу үедэн илүүхэн давталт боловсрал, нугарл, бүдрэл, шалгалт, сорилтын өнгөрүүлбэл нэг насныхаа амьдралын замыг сайхан явахад ашигтай. Сайшаалд сахсуурхгүй, шүгэмжлэлд шантархгүй сэтгчийн хөв чанарыг боловсруулж, нугаршгүй өөдлөн давших жорог санааг баттахан, өөдрөхөг баясангүй оюун санааны байдлаан баримтлан, нугарл бүдрэлийг хөдөлгөө хүчин болгон ховруулж, нугарл бүдрэлийн дундаас олсон сургамжаар амьдралаа синхронлж, хүний амьдралын утга агуулгаан тасралтгүй баялагжуулан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө оргилом сэтгэлгээр тэмцсэн залуу нас, шаргуу хатуужилтай жүтгсэн залуу нас, ард түмэндэн ховь жүтгэл гаргасан залуу нас сая бүрэн төгөлдөр халуун дулаан, өнюудаан, харамсалгүй залуу насны дурсамжийг үлдээж чадна. Залуу найд нараа, намын удирдлагын доор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн нягтран бүлхэмдэж, лавдун баттай ажиллан замдан урагшилтгал юм бол тус чууны дундч болоход бид лавтай баян хүчрэхэг ардчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм журмын одоогчилсан улсыг байгуулан бүтээж, манай улсын өргөө олон залуучууд лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар дундад улсын хүслийн биелэгдлийг хамтаар гэрчилж, хамтаар эдлэн гэдгийг би батан итгэж байна. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхэр үл барам, дэлхийн ард түмэнд ч буян үйлдэн. 2013 оны 5 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн Тринитат ба Тобаго, Коста-Рика, Мексик зэрэг Латин Америкийн 3 улсын хөвлөл мэдээллийн хамтарсан сурвалжлагыг хүлээх үедх сурвалжлагчийн асуусан асуултын хариултын нэг хэсэг мөн. Дундадын үндэстэн гаслан зовлон олонтоо өнгөрүүлж, хүчрэгчхэр хүчлэн чармайхтан, сайн сайхан хүсэл эрэмжлэл хөөчлөлтлөн ерөөс орхоогүй юм а. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол ойр үеэс нааших дундадын үндэснээ өвөрлсөөр ирсэн хүсэл эрэмжлэл мөн. Шин түүхэн цаг үед дундад улсын хүслийн мөн чанар бол улс орны баяж ил хүчрэг жил үндэсний хөгжил мандал ард түмний цол жаргал мөн. Манай тэмч харалт бол 2020 он болоход улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг ба хот төдөөгийн суугаал ардын хүн дундчийн орлогыг 2010 оны суурин дээр 2 дахинаар нэмэгдүүлж чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээнэ. Тус жууны дундч болоход баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм журмын одоогчилсан улсыг байгуулан бүтээж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлнэ. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрэх биш, дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын замыг баримтлах хэрэгтэй. Бид энэ замаар нэгэнт 30 гаруй жил замнав. Энэ бол дундад улсын улсын байдалтай нийцсэн, ардан баяжуулан улсаа хөшрөгжүүлэх зөв зам мөн гэдгийг түүх гэрчилжээ. Бид энэ замаар эрээс гойвшгүйгээр үргэлжилэн замнах болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрх хүшээ дундад улсын жорог санааг бадруулах хэрэгтэй. Эх орон чүжлэр голлуулсан үндэсний жорог санаа ба өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр голлуулсан цаг үеийн жорог санаагаар бүх үндэсний цог жил сүр сүлдийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрх хүшээ дундад улсын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн боттой ажилвал улс орн мандамэ. Бид 13 дуншуур дундчуудын оюун ухаан ба хүчин чадлаар уюуийн дундчуудын чөхөршгүй чармайлгаар улс орноо сайтар бүтээн байгуулж үндэснээ сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрэх биш, энх тайван хөгжилтийг баримтлах хэрэгтэй. Бид энх тайван хөгжилтийн замаар ямагт гойвшгүй заманж, харилт

чин ашигтай. Хамтаар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг ямагт говьшгүй хэрэгжүүлж, дундад улсын тус биеийнхээ хөгжилтийн төлөө зүтгэхэр үл барам дэлхийн нийтэд хандуулсан хариуцлага болон ховь нөмөрийч чухалчилна. Дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхэр үл барам дэлхийн ард түмэнд ч буян үйлдэнэ. Дундад улсын хүслийн биелэгдэл нь дэлхийн нийтэд өнх тайвныг авчирхаас биш, үеийн дүйвөнийг авчирхгүй. Аз тохиолыг авчирхаас биш, сүрдүүллийг авчирхгүй юм а. Дундад улс болон Латин Америк хэдийгээр далай тангисаар алслагдж байгаа боловч бидний сэтгэл нэвтрэлж байдгаа. Бидний холбож байгаа нь гүн жужаан уламжлалт нөхөрлөл, нягтч ханг ашиг тусын холбоос тэдийгүү бидний сайн сайхан хүслийн хамтын хөгжилдэл юм. Ойрын жилээс нааш Латин Америк болон Карпин улс орнууд холбоолон хүчрэгжиж тасралтгүй шин алхмаар давшиж байна. Латин Америк болон Карпин улсын хамтын чогч байгуулагдсан нь Латин Америк Яг Сайхан Латин Америкийн тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний хошууч нарын санаачилсан бүлхэмдэн хамжилчиж хамтаар хөгжих хүслийг идэвхтэйгээр ахиулж байхыг бүрэн гүйцэд харуулсан юм. Дундад улс Дуртая Латин Америк болон Карпин ил улстай нэгтрэн бүлхэмдэж харилцан дэмжиж үнэн сэтгэлээсээ хамтран ажиллаж хөгжил чичгэлийн сайн сайхан хүслэн биелүүлэгч ам дээр гар холболчин хамтаар урагшлана. Шинийг үүдэх сайхан цаг хүслэн биелүүлэх сайн байдал 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоогчдалтыг түлхэн айхуулж, дунддын үндэснээ агуу их сэрэг мандалтыг биелүүлэх бол ер алдартай бөгөөд агуу их үйлс мөн. Гэгэн сарвал бөгөөд гэрэл сачрангуу хэтийн төлөв мөн. Энэх агуу их үйлсийг биелүүлэх хүсэл зоригтай хүн бүхэн цөм их үйлсийг бүтээж болно. Түг түмэн дундад улсын ард түмнээ урагшлалтын агуу их аян зам дээр өргөө олон гадаадд суралцгсадд шинийг үүдэх сайхан цаг тохиолдож хүслэн биелүүлэх сайн байдал тааралдаж байна. Өргөө олон гадаадд суралцгсад улсаан хайрлах сэтгэлэг, улсаан хүчрэгжүүлэх зориг, улс орондоо зүтгэх үйл ажиллагаа нэгтгэж өөрийн хүслэн дундад улсын хүслийг биелүүлэх ард түмний сүр далайчтай тэмцэлд шингэн нийлүүлж дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын гэрэл сачрангу түүхийн хуудсанд нэрэн бичих хэрэгтэй. Энд би өргөө олон гадаадд суралцгсадд дөрвөн зүйлийг хүсмээр байна. Нэгдүгээрт та бүхнээ эх оронч үжилийн чориг санаагаан бат сахигийг хүсэж бий. Дундадын үндэснээ хэдэн мянган жил үргэлж жилсэн хөгжилтийн урт удаан түүхэнд эх оронч үжил нь ямагт сүр жавхлантай гол хөг аяс болсоор ирсэн. Ямагт манай улсын үндэснүүдийн ард түмнээ хүчрэгчгээр хүчлэн чармайх эрч жоргийг хөгжөөх хүчрэг их хүчин чадал болсоор ирсэн юм. Модны сүудэр нь хэдий урт байсан ч үндэс нь үүрд хөрөл шоронд үндэслэж байдгаа. Гадаадд суралцгсад хаа байлаа ч гэсэн их улс ба ард түмнэн ямагт сэтгэлдэн хадгалж явах хэрэгтэй. Чэншвэсэн нөхөр би дундад улсын шинтлууха мэрэгжлийн нэгэн ажилтан босны ховд амьд яваа минь ард түмэнд үйлчлэхийн төлөө юм а. Хэрвээ ард түмэн хамгийн ичэст миний нэг насандаа хийсэн ажилд сэтгэл ханамжтай байхад хүрвэл тэр нь надад олгосон хамгийн дээд шагнал мөн гэж хэлсэн байдгаа. Өргөө олон гадаадд суралцгсад гадаадд суралцж эх орондоо хүчнэн өргөх яруу алдарт уламжлалыг залгамжлан бадруулж эх оронч үжилийн бат сахигч ба дэлгэрүүлэгч болж дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн зовхын өмнө зовж дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн жаргасны хойно жаргах амьдрахын хүслэн өвөрлөн ямагт улс орноо баяжуулан хүчрэгжүүлэх үндэснээ хөгжүүлэн мандуулах ард түмэнд буян эдлүүлэхийг чармайх жоролтон болгож ховь хүний амжилтын үр жимсэн ухамсараасан эх оронч үжилгэх мөнх ногоон модон дээр суулгахыг хүсэж байна. Намба улсаас өргөө олон гадаадд суралцгсдийн сонголтыг хүндэтгэн. Улсдан бочиж ирвэл бид хоёр гараан дэлгэн халуун нар ухтана. Гадаадд үлдэж ажилвал олон жилийн хэлбэрээр улс орондоо үйлчлэхийг бид дэмжинэ. Хаа байсан ч та нар бол дунддын хөвгд охидын нэг нь мөн. Эх орон ба ард түмэн чинь ямагт та нараа дурсан санагалж байна. Эх орон чинь үүрд та нарынхаа оюун санааны халуун дулаан гэр орон юм гэдгийг та нар батж хэжлээрэй. Хоёрдугаарт та бүхний шаргуу хатуужилтай суралцгаар зориг шуутахыг хүсэж байна.
Суралчлаг бол оршин тогтонж хүн болохын мөнхийн гол сэдв мөн. Бас ч улс орныхон төлөө зүтгэж ард түмэндээ үйлчлэхийн чухал суур мөн. Хүсэл суралчлагаас эхэлж ажил биелэс үйлдэлгээс эхэлдэг. Одоогийн ертөнцийнхдэр мэдлэг мэдээж анг маш түргэн шинжилэгдэж байгаа болохоор суралчлах жаахан хойргуучвал дараа эгнээгээс хочрох болно. Хүн нэг бүрийн ертөнцийн бол чүм нэг тойрог, суралчлах бол түүний радиос нь. Радиос нь ихтэх тутам улам өргөн уудам ертөнцийнтэй болно гэж хэлсэн хүн би. Өргөн олон гадаадд суралчихсад одоогчлалтад хандах, дэлхийд хандах, ирээдүйд хандахыг баримталж, дэлхийн тэрүүнээ мэдлэг мэрэгжил хамааралтын туршилгын харгалжин, хулсан чоодсын сур үдэрийн гурвантаа таслах, үүргэлэн дуугжирахгүй хичээж үсэн гэрийн нуруунаас уяах, нойрмгол басу гуян шүвгөр чичиг хатуу жориг, ханаа нүхэлж жиргэлдэ айлынхан лагийн гэрлийг ашиглах, торгон уутантах гал тохоргын гэрэл, сүнийн цасны ойлсон гэрлийг хэрэглэх урам жаргаар суралжин мэдлэгийн радиосон чармайн өргөтгөж, үсэгтэй номыг унших мөртөн үсэггүй номыг уншиж, ёс мурал, зан суртлан хатуужуулан жинхэнэ эрдмийг эжимшиж, цагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Нэгэнт сурлагаан төгсөөсөн гадаадд суралчихсадж, харч хараагаан өргөтгөж, мэдлэгэн түргэн шинтгэж, мэдлэгийн бүтчэн шилдэгжүүлэн хүнд үүргийг үүргэлж чадах, их үесийг бүтөөж чадах, шилдэг чадвартан болохоор чармай хэрэгтэй. 3 дугаарт та бүхний шинийг үүдэж, үүдэн бүтөхөөр хүчлэн чармайхыг хүсэж бий. Шинийг үүдэх бол нэг үндэснэ давшилтын амин сүнс мөн. Нэг улсын бадран хөгжихийн мохошгүй хөдөлгөгч хүчин болох мөртөн бас ч дунддын үндэснээ хамгийн гүн гүнзгий үндэснээ төрөлхийн авьяас мөн. Олон улсын хурц шүрэн өрсөлдөөний дунд шиний үүдэгчл урагшилж, шинийг үүдэгчл хүчрэгжин, шинийг үүдэгчл ял чадна. Гадаадд суралчихсадын хараа өргөн болохоор шинийг үүдхийн өмнө өгнөлд явбалж охин. Эх орны одоогчлалт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын гал халуун агч нь шинийг үүдэж үүдэн бүтээх үйлс бүтээх зоригтай хүн бүхэнд өргөн удам тавчин хангас юм. Өргө олон гадаадд суралчихсад шинийг үүдэж шинийг бүтээх үйлдэлд идэвхтэй оролчин олноос төрүүлэх омог зориг чөхөрлгүй өрл хийлэх зоригтай байж цаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучлан давалттай хөгжилттэй, гавьяаж үтгэлтэй болохоор мөрийн чармай хэрэгтэй. Дундад улсын их гажир дээр юу нэгийг бүтөөж, амжилт бүтөөл гаргыг гэвэл, жангилгэн их улсынхан хөрсөн дээр зогсож, ард түмнийхэн хүсэл эрэмжиллийг сэтгэлдэн агуулан, тусгай мэрэгжлийн давуулга ба нийгмийн хөгжилтийн нийлэл чигийг оновчтой эрен олж, тэрүүний мэдлэг ба манай улсын бодит байдлын нийлэл чигийг оновчтой эрен олж, шинийг үүдэн үүдэн бүтээхийг үнэнхүү үндэслүүлж, чичиглүүлэн жимслүүлэхэд би. Дөрөвдүгээрт та бүхнээ гадаадтай байх солилцоог идэвхтэй ахиулахыг хүсэж би. Дундад улсын хөгжилт дэлхийгөө салж чадахгүй. Дэлхийн хөгжил чичиглэлт чи дундад улс шаардагдана. Бид нэн их нээлттэй дүр байдлаараа дэлхийтэй харилцаа, үйлдэлжээ чангатгаж, ил улсын ард түмэнтэй байх ойлголцоо нөхөрлөлөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өргө олон гадаадд суралчихсад улсын дотоодод өсөн байдсан өнгөрлөлттэй мөртөн гадаадд амьдарсан туршлагатай. Улсын дотоод гадаадын хүмүүстэй өргөн дэлгэр харилцаатай мөртөн бас адил бас соёлын солилцооны элбэг баялаг туршлагатай байдаг болохоор маш олон гадаадын хүмүүс та нараар дамжин дундад улсыг ойлгож, дундад улсыг таньж, маш олон дундад улсын хүмүүс та нараар дамжин дэлхийг ойлгон, дэлхийг таньдаг юм а. Өргө олон гадаадд суралчихсад өөрийн давуулгаан гүйчэд бадруулан дотоодын хөтлөн гадаадтай холбоолох холбоолж жуулчлахан чангатхан дундад гадаадын нөхөрсөг солилцоог ахиулах ардын элч болж гадаад улсын ард түмнээ сонсож дийлэх, сонсож ойлгох, сонсож орох арга зам ба хэлбэрийг илүү хэрэглэн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж дундад улсын дууныг сайтар дуурсгаж дэлхийн тахнаар дундад улсыг илүү ойлгуулан илүү дэмжүүлэхийг хүсэж би. Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл 100 жилийн өмнө үндэсний аюул төгшөрт үед байгуулагдсан юм а. Байгуулагд мөгч эх оронч үжил санааг идэвхтэй үйлдэлгжүүлж гişүүдэн жохон байгуулан эх оронч арчилсан хөдөлгөөнд оролцуулан үндэснийг мөхлөөс аврах ба ард түмнийг чөлөөлөх үйлсэд оролцуулж тэр цаг үеийн арчлыг хөөчлөх шинжил ухааныг эрхэмлэн дээдлэх эх оронч нийгэмлэг болсон юм.
신의

0: Ундад улс байгуулагдсаны дараа Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл гадаадад сурлч ихсэдэг идэх үедээ дайчилан улстан хариулж нам ба засгийн ордны удирдлага доорх давшингүй нийгэмлэг болжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл улс орон донж үтгэх төлөвлөгийг ихэр хэрэгжүүлэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын визэд чармайнд үтгэх олон түмэнч нийгэмлэг болсон юм. 2003 онд төвийн зөвшөөрлөөр Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл нь бас дундад улсын гадаадад сурлч ихсэдэйн нөхөрлийн нийгэмлэг гэдэг нэртэй болж ажлын хүрээнд бүх улсад тэлэн ажлын этгээд нь бүх дэлхийд өргөжөөд нэн өргөн нөлөөтэй ардын нийгэмлэг болсон юм а. Шин байдал шин үүргийн өмнө Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл дундад улсын гадаадад сурлч ихсэдэйн нөхөрлийн нийгэмлэг нь олон түмэнч чанар өндөр мэдлэгт чанар, нэгдмэл франтийн чанарын ончлог ба давуулгаан бадруулж, улсын дотооддон суурлан гадаадыг нээж, гадаадад суралч ихсэдийн улс орондоо жүтгэх чадвартны хөмөрг санад бодлого дэвшүүлэх ухаантны бүлхэм, ардын гадаад харилцаа өрнүүлэх шин хүчин, намын өргөн олон гадаадад суралч ихсэдтэй харилцах хөөрөх холбоос, нам ба засгийн ордны гадаадад суралч ихсэдийн ажлыг сайтар хийхийн туслагч, өргөн олон гадаадад суралч ихсэдийн гэр болохоор чармайж, өргөн олон гадаадад суралч ихсэдийг намын тойронд бат бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй. Гадаадад суралч ихсэдийн ажил суралчлах амьдралыг халамжилж, хүсэл шаардлагын тусган хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалан татах хүчин ба нэгтрүүлэх хүчнэн тасралтгүй чангатах хэрэгтэй. Эрдэмтний дээдлэх бол бас ү төр гүрнэн засгийн үндэс бүлгөө. Эл сатны намын хороо ба засгийн ордон нам ба улсын гадаадад суралч ихсэдийн ажлын тухай чиглэлд төрийн бодлогыг нарийн хянамгай туушлуулан манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бачим хэрэгчээтэй элдэс эл төрлийн чадвартныг нэн их хөвчээгээр нэн үр бүтэмжтэйгээр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Орчин нөхцөл сайн бол чадвартан чухларж ажил үйлс мандан, орчин нөхцөл муу бол чадвартан бутарж ажил үйлс доройтон. Ажлын тогтцоон бүрэншүүлж үйлчлэх ухамсараан чангатгаж хүмүүжил жолоодлогын чангатхан шинийг үүдэх тавчин байгуулж чадвартныг илрүүлэх, чадвартныг бүлхэмдүүлэх, чадвартныг хэрэглэхтэн чадамгай байж гадаадад суралч ихсэдийн улсдан бучиж ажиллах, улсдан үйлчлэхэд сайн сайхан орчин нөхцөл үүдэн хилдэг чадвартан чолгорон гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл дундад улсын гадаадад суралч ихсэдийн нөхөрлийн нийгэмлэгийн ажлыг халамжилан дэмжиж, жохон байгууллалтын байгууллалтаан чангатхан ажлын байгууламжаа бүрэншүүлж, ажлын хүчнээ чанга тохируулан тэдний ажлаан өрнүүлэгт нь нөхцөл үүдэж өг хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа дундад улс нэн олон гадаадын чадвартныг хэрэгсэн, нээлттэй дундад улс дэлхийн эл газрын эрдэмтэн чадвартныг ухтана. Өргөн олон гадаадад суралч ихсэд өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн боттой ажил бол улс орн мандамай гэдгийг бат чэжлэн ар түмэнтэйгэн хамт зогсож ар түмэнтэйгэн хамт чармайн тэмжидгэл юм бол лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд цаг үед үл осолдох ар түмэндэн үл осолдох түүхэндэн үл осолдох эрүү хууцсыг бичгэлж чадна гэдгийг бид бат итгэж байна. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн дэлхийн дундадын хараат ба дундадчуудын нийгэмлэгийн 7-р хугацааны нөхөрлийн их хурлын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзах үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Бүлхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэс мөн. Өргөн их өлөмж гүнзгий дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс маныг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс маныг сэтгэл зүрхээрээ холбуулан, хамтын хүсэл маныг нэг сэтгэл нэг жоригтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хууцсыг хамтаар бичгэлж чадна. Нутаг нэгтэд уулжвал нулмас бөмбөрүүлнэ гэдгээ та олонтай уулжаад онцгой дотн санагдаж бий. Би дундад улсын өв хамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороог төлөөлж, дэлхийн дундадын харат ба дундчуудын нийгэмлэгийн 7-р хугацааны нөхөрлийн их хурлын хуралдсанд чин сэтгэл юм баяр хүргэж, хуралд оролцсон харьяат ахトゥ нарыг халуунаар ухтан байгаан илэрхийлж, дэлхийн ил гажрын дундадын харат ба дундчуудад чин сэтгэлийн дотн мэдчилэн дэвшүүлээ. Дэлхийн ил гажарт хэдэн мянган түмэн гадаадд сууга харат ахトゥ би. Бүгдөөрөө чүм дундадын их хэр бүлийн гишүүн мөн. Урт хугацааны турш үй үйн гадаадд сууга харат ахトゥ нар дундадын үндэсний шилдэг уламжлалыг хүлэн залгамжилж, эх орно марталгүй өвгдээдсэн марталгүй өвч бийд нь урсаж байгаа дундадын үндэсний чусан марталгүйгээр дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлсийг халуунаар дэмжин дундадын үндэсний хөгжим бужгаарах их улсаа найрамдлаар нэгтгэх их үйлсийг ахиулах дундад улсын ард түмэн ба ил улсын ард түмний хоорондох нөхөрсөх хамтралцааг нэмэгдүүлэхэд чухал ховь нэмүрэн үзүүлсэн юм. Их улсын ард түмэн чинь өргө олон гадаадд сууга харат ахトゥндрийнхаа гавьяа зүтгэлийг үүрд бат чөөжлөх болно. Одоохонд дундад улсын ард түмэн яг сайхан хос 100 жилийн тэмцлийн харалтаан биелүүлэн дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмцэж байна. Энэх агуу их агч дунд гадаадд сууга өргөн олон харат ахトゥ нар лавтэ орлуулж болошгүй чухал үйлдэлэн бадруулж чадна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл болох бөгөөд бас ч дундадын хөвгд огт нэг бүрийн хүсэл болох юм. Гадаадд сууга өргө олон харат ахトゥ нар бол чин үнэч эх оронч сэтгэлэг, элбэг жужаан, аж ахуйн бодит хүчин, элбэг баян оюуны эх баялаг, өргөн дэлгэрэх худалдааны харьцаа холбоотой байдаг болохоор дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн чухал хүчин мөн. Улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охид нэгтрэн бүлхэмдэж, чадалтай чадлаан гаргаж, оюунтай нь оюунаан жариулан, бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж тэмчдэгэл юм бол хүслэн биелүүлэх хүчрхэх их хүчнийг лавтай нийлүүлж чадна. 5000 гарын жилийн өнө удаан түүхтэй дундадын боловсон бол дундадын үндэснээ чөхрөлгүй чармайлтай хөгжим бужгаарахын хүчрхэх их оюуны хүчин мөн. Манай ахトゥ нар хаа амьдарч байсан ч бэйн дээр нь чүм хурч тодорхой дундадын соёлын им тэмдэгтэй. Дундадын соёл бол дундадын хөвгд охтын хамтын оюуны гэм мөн. Дундадын соёлыг үргэлжилэн бадруулж, тэр дундаас өөрөө оюуны хүчин шингээж авахар барахгүй, бас дундад гадаадын боловсны соёлчоо туршлагыг идэвхтэй түлхэн ахиулж, дундад улсын үлгэрийн сайтар ярьж, дундад улсын дууныг дуурсуулан, дундад гадаадын ард түмнээ танилцаа ойлголцоог ахиулан, дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд сайн сайхан орчин нөхцөл үүдхийг та олонд хүсэж бий. Дундад улсын хүсэл бол дундад улсын ард түмнээ зол жиргалаан эрэлхийлэх хүсэл болох мөртөн, бас ч ил улсын ард түмнээ зол жиргалаан эрэлхийлэх хүсэлтэй нэвтрэлж байдаг. Улс орн мандан хөгжиж, үндэстэн өөдлөн давшвал сая бүгдөөрөө сайн байж чадна. Дэлхий сайжирвал дундад улс сая сайжир чадна. Дундад улс энх тайван хөгжилтийн замаар жаманхыг баримталах нь дэлхийн чичиглэл хөгжилд идэвхтэй хүчин болох юм. Гадаадд сууга өргө олон харат ахトゥ нар өөрсдийн давуулга ба нөхчлөн хэрэгэлж, сууга гажир орон болон дундад улсын ил чар хүрээндэг солилцоо хамтын ажиллагад идэвхтэйгээр жууч холбоос болж, тухайн газрынхаа нийгэмд нэн сайн уусан нийлэх ба ач хариулан дэлхийн энх тайван ба хөгжилтөд тасралтгүй шинэ ховь нөмөр үүжүүлэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
5: Гал төмөр унтрах машинд жам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа. баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэтд сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражо төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол Аражогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр. Бүгд найрамдах дунд ард улс байгуулагдсны 77 жилийн ойн өдөр. Сонсогч танай улсын баярын өдрийн амар амгаланг айлтхан өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн шин дугаарыг эхлүүлж байна. Энэ цагийн дугаараар яруу найрагч Б Буян Хэшгэн орчуулж хөвлүүлсэн Либайгийн шүлгийн сонгомл орчуулах сонирхомж номын дотроос Архан уугаарай, Умарт тангисд даян жагас амьдардаг, Сарнай доор ганчаар архтав гэх зэрэг шүлэх болон эдгээр шүлгийн тухай орчуулагчийн тайлбар сонирхомж жижиг түүнээ санаа авах үед жогтсон дуунуудыг сонгон сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч гоноо.

Өрхөм сонсогчдоо, яруу найрагч Бөө Буян Хөшгийн орчуулж хөвлүүлсэн Либагийн шүлгийн сонгомл орчуулах сонирхомж номын доторх шүлэх ба сонирхомжийг сонсохоос өмнө Том улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн намтартай уртаар танилцъя.

0: Либайгийн товч намтар. Либай, тон улсын үүцө тэнэ чанганы төрөн он буюу 7 бүгөөд 1 онд төржээ. Өргсөн нэр нь Тайбай гэдэг. Ээжийн түүний жирмэслэгтэн шугар одон буюу алтан одны жүдэлсэн болохоор ийм өргсөн нэр авсан гэдэг юм. Чолон Чинлян Убашгэн. Нэгд. Унган насан Сычуан Мянжуугийн Чангминшэн. Одоогийн Мянянгийн Жангюугийн Чинлян гэдэг газар өнгөрүүлсэн. Хоёрт. Бурхны шашинд хэрэггүй ариунай бүлэгдэл болох Хөх Бадмаа чичгээр өөрийнхөө жишинд жүрэлсэн. Гуравд. Хөх Бадмаа чичгт их дуртай байсан учраас им чол авсан юм байжээ. Төрсөн газрынхын тухай гэвэл Жермен Сүйе хот, одоогийн Кыргызстан улсын Токамок гэхэд Жермен Сычуанч гэдэг. Юу ч гэсэн тавтай дан Аван дагаж Сычуана Мянжуугийн Чангминшэнд нүүж суусан гэдгэн Либай Тянбогийн 12 дугаар он буюу 753 онд туурвсан Анжуугийн Пэйжангшид өргсөн бичгтэн тэмдэглэсэн нь үнэмшилтэй. Удам содринкэн тухай баттай магдалсан нь чи алах. Жермен түүнийг хан улсын жанжин Лигуангийн хойч Лянху Жауван Лихаугийн 9-р үеийн үрсэд гэдэг. Либайч өөригөн Ли Овохтын тан улсын хаанай ухсаатай удам нэгтэй гэсэн тэмдэглэлж байдаг. Дээдийн нутх нь Лунгшигийн Чэнжи, одоогийн Гансуугийн Чинан. Либай унган багасан шүүхийн газар буюу Сычуанд аж түрэн амьдарсан бөгөөд 15-тайгаас ном бичхий шамдан уншиж шүлэх уянг жохооч сэлмийн эрдэмжиргий сурчээ. 24-тэйдэн Сычуанаас гарч алас холын газруудаар гэсэн жорчоод Анлу, одоогийн Хүүбэйн хөдөө агалгаар амьдарч байла. Хожим нь нийслэл чанганд орж Алдар Гавьяг хөөчилдсэн боловч бүтсэнгүй. Хүнлэн нутга Шандунд очиж амьдаржээ. Тянбогийн эхнээ үед шүлэгч мөртөн уран бичлэгтэн Хөөж Жангийн махтаал сурталчилах. Ризун хаанай 9-р охин болох Южин Гүнчин танилч болгаар хаанай жарлахыг хүлээж нийслэл чанганд дахинтаа хүрч алав хаажээ. Уран жохоолын авьяас бэлгэн олноос гэдээтсэн мөртөн дур жаргаараа явдаг жан ариншинтай болохоор өрх барагчдын атаа жүтэг хүргэж элдвийн хов живт өртснөө булмар хэдэн жил бололгүйгээр чанганаас салаад олон газраар жорчин тойрч явла. Анлушан Шисмингийн урвалхааны үед хил сан чагаат хулах хүсэл өвөрлөн Юнван Лилинд нүмэрдсэн боловч Линин нь Сүүзун хаанд алгацсан болохоор түүний хэрэгт ороогдоод шоронд орж Елон одоогийн Гүйжүү Можин Жанганд чүлэгдсэн байна. Үрлэх хүрцнээхэн дараа Анхуйгийн Дантуу шанаа мэдэгч байсан төрлийн авах Лиян Бинган түшгэлхэр олцсон боловч удалгүй Боуингийн төрөн ам буюу 762 онд 62-тай дон өвчнөр нас баржээ. Нас бархаасан өмнөхөн бидсэн эцсийн дуулалдан хүртэл өөрийнхөн хан гардаар жүрилж байсан тэнгэрэс чүлэгдсэн арши Либай. Омоглон чөлөөтэй уран төсөлөл төгөлдөр авгаа их хүслэн хөөчлөлдөр бэлгсэн шүлгүүдөрөн үн удаан жилийн турш үе үеийн уншигчдын сэтгэлийг байлдан дагуулсаар иржээ.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
0: Эрт дэдүүхэг жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үхэн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, тан улсын үеийн алдарт чүлэгч Либайгийн тухай төр үед чух амьдарч уулжиж учирж байсан дүүфүүгар Либай нэгдүү арих хуугаад жун шүлэг бичдгийг шүлгэлж үлдээсэн байдаг. Тиймийн учир Либай жүвхэн арханд дуртай бус архнаа учир Балахын Баясал төрөвтний гүн мэддэг шүлэгч байжээ. Одоо бид түүний архны тухай шүлгүүдийг сонирхомжтай нь дуу хууртай хамт жалгуулан сонсч хоё.

архан уугаарэ. Хатан гол тэнгэрээс буугаад халиглан чалглан урсхийг хан тэнгэр далайд чутхаад харишгүй отхыг харсан бичтэй найж минь. Өндөр танхмын тол үснээ бууралд бүдгэрхийг өглөөний хар ус үдэж болоход чайчихсныг үлдсэн бичтэй найж минь. Тавтай үйдэн хүн таалан жаргах ёстойсан алтан хундхан битгий сартай хоосон тулгий. Дэд тэнгэр намайг авьяастай жаясан болохоор дэлхийд би лав хэрэгтэй. Мянган лангар үрсэн чахав, магад олдох алтал имсэн. Хон үхрийн идэнэн амсаад хорвоогийн жаргалд Чингис үхэй. Хоримлоод энд найрлсан хойн хоёр гурван жун хундгийч хоосортол уух ёстой юмсан. Хуучнаа хоёр анд минь хундах тавилгүй өөн шүү. Ай дуган бари би анхарч сайхан сонсно. Хонх хөнгөрөх хөгжмийн жийл хосгүй амтд хоолны дээд хорвоод тэдийл дандин бишээ. Шал сохтсон энэл хөвөрөн сэргишгүй баймар юмсан. Өртнөөс аваад богд мөргөд өнхөн насан ойтой өнгөрөөдөх. Арих балахстал алах хорвоод алдар нэрэн лавтай дуурсхан.

Урдын үед Чинсван Пинлэ хийдэд найрлан хоримлоод Төмөн лангийн үн тархыг тавар ууж Чингис юм билээ. Гэрин эжин яахтан намайг гар мөхөсгэд байгаа юм бэ? Тав тааллараан арх авчруул та нартайгаан би найрлмар байна. Жороо алга мөр мин байна, мянган лангийн дах мин байна. Аля хөвгөрний жарж явуулаад амтад арх сольж авчруул. Мөнж та нартайгаан найрлан суугаад мөнхийн гансарлан уужиртал тайлий.

0: Энэ шүлгэн Либай Кайона 23 дугаар онд 35-та дам бичлээ. Баяр баясал ойтхар гунах энэ шүлэгт нь үйлчэн давлгаалж байдагсан. Тэнгэрээс буусан хатан гол их талайд чутхаад бучичгүй одох хормжээн. Өглөө өртө хар байсан ус нь үдэж болохтол час чагаан болчихсноор илрэх бучичгүй одох чах ухчаалууга хэм жохолдон нэлсэн юм. Яг үнэндэн орон жанч гэсэн чах ухчааг хилэрхийлж хатан голоор бүлэгдэл болгосон ямар нэгэн хүчрхэх их хүчин зүйл байхад хэжээд давтах дэшгүй алсад тасран отхыг илэрхийлсэн нь илэрхий. Тэр хүчин зүйл нь авгаа их мөртөн өрхөн дээдэх үсэл хөөчлөлд байсан ч магадгүй. Омоглон жавха төгөлдөр ур жалуу насных нь аж хиймэр байсан ч магадгүй. Хайр найргүй урсан одох чах ухчаанаа ирэхээр үс гэж их тас хар байснаасан өглөө үдшийн хооронд дун чагаан болсон нь давуулын шинжтэй боловч шүлгийн ховд ялангуяа Либайгийн шүлгийн ховд маш идэвхтэй байх ёстойсан. Толь хүртэл үснээ бууралцсанд эмгэнэн бүдгэрч байгаа болохоор сэтгэлд хүнийг нэн юм өгүүлэх билээ. Дээд тэнгэр намайг авьяастай жаасан болохоор дэлхийд би лав хэрэгтэй гэдэг үгэн маш алдартай. Либайгийн шүлгийн үх хэмэн үл мэтгэнч гэсэн амнаа аяар энэ үх шүлгийн эшлэн хэлдгийм. Өөрийгөн тэнгэрэс жаят төрлөх авьяаст хэмэн бахархахын дагуу дэлхийн ертөнцид лав хэрэгт хүрнэ гэж бат итгэх бөгөөд мянган лангар үрсэнч яхав магад олдох алтал юмсан гэж эд мөнгийг юмнд үл үжиж тавтай тухтай үйдэн уужиртлан жаргыг эснэн харж бочишгүй чах ухчааг гүн мэдэрснах юм. Тинхүү жороо алах мөр мянган лангийн дахаран арих дарса солиулахаас ж бочихгүй мөнөөхөн чулуундан жарган сууй гэсэн санааг илрүүлж байгаа ажи. Учир нь түүнд анд нөхөдтэйгэн хантал найрлж уужиртл тайлах ёстой мөнхийн гансрал байгаа билээ.
1: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
0: Төвийн гаражуу тэлгүүсийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлнээ нэвтрүүлэхин өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

Өмөрт тангисад даян жагас амьдардаг. Өмөрт тангисад даян жагас амьдардаг. Урагшан хойшан бийн хэдэн мянган гажир сундах. Өвдөн ус үлээвэл гурван уулын час. Аман ангайхад чалахвал чон голын ус. Хангард ховлоод хатан талан орчлоор тэнгэрд чойлон нисхийн хараад жогсож байтал ёсн түмэн гажраарч өрн жогсхын шинжгүй.

Энэ шүлэг бол үнэн дан ийм гарчихгүй. Өртнөөс уртуу 59 шүлгэнг нь 33 дахь шүлэг болно. Өртнөөс уртуу бол өртнөө дэгт шүлгэн стейл ихэлнэ. Тан улсын үед дэлгэрж байсан орчин үеийн дэгт шүлэгтэй харьцангуйгаар хэлсэн үг юм байжээ. Хэмжээ хэмдэлд чанга баригдалгүй, голдуу 5 үгээр махтах, хошигнох, жийрлэх, дэлгэрүүлэх, хөөрн хин дагуу, шүгэмжилэн өгүүлэхийн уялдуулж, бодолж орхон илэрхийлэх буюу цаг төрийн ахуй байдлын тухай сэтгэгдлэн илтгдэг. Энэ шүлэгтэн Либай Жонгзи бичгэн таваар жарчих байдаг, өмөрт тангсад байдаг жахсыг даян жагас гэн, даянгийн бэгэн хэдэн мянган гажар байдгийг үл мэдэн. Шувуу хавлсан хойно нь хан гард хэмэв гэдгийг уран өвтэй улруулан хэргэлсэн бөгөөд хэдэн мянган гажар байдгийг үл мэднэ гэж байсны нь шууд хэдэн мянган гажар урт гэж мэдчихсэн байдгийм. Либагийн шүлэг нь ардын дуу хөгжмийн ордны шүлэг дуулалтайж ихэд холбоо харьцаатай хэмэгддэг. Өртнөөс уртуу хэмээх мүчлэгийнх нь энэ шүлгийг орчуулад уншихад харин туулсын чөмөрүүд шиг айтайхан санагдах юм. Энэ шүлгийн туулслах хүчин зүйл нь хөдийгөр таваар жорчхойгоос улваалсан гэдэг боловч Либагийн жонглох холн шүлэгт нь бүр юр бусын чөлөөтэй уран төсөөлөл байдгаараа туулсын романтик шинжтэй байдагсан. Либай буурал үсийг 30,000 хос алд гэх жиргээр тооны хөтрүүлэл давуулалдан гармгай байдаг. Энэ шүлэгтэн чи тэр ончлох нь ахан дахан илэрсэн билээ. Хэдэн мянган гажир гэдэг нь хөдийгөр шууд таваар жорчхойгоос ашигласан бөгөөд 9 түмэн гажир гэдэг нь ч Жонгзигийн таваар жорчхойгийн хан гард өмнө тангсад нүхтэн далавчаран 30,000 гажирын их давулхан босгож элэн халин өндрий тэмцсээр 9 түмэн гажир дээжлэн гэдгээс их сурвалжтай боловч Либагийн тав таалалд яг сайхан нийцсэн байх гэдэг нь чухал урдл нөхчил болсон байх ёстой. Эдгээр тайган хөх айс жохчуулан гурван уулын час жун голын ус гэхчлэн улам чаашаан ургуулн төсөөснө нь содон санагдана. Орчуулахтан урсам яруу болгох гэсэн жорлох хөвөрлөн уухшүлэгт агуулгадж байгаа сурах чангийг аль чадхаар бүрэн бүтнээр нь уламжлах хийх хичээсэн суурин дээр үсгийн тоо ба мөрийн тоонд дэндүү тгэж баригдалгүйгээр үх хөгөлбөрийн хөлбөр жагварын жадлан тайлаад нэлээд чөлөөтэй жохон байгуулах жарчмыг баримталсан юм. Өг шүлгийг улам тод ойлгомжтой болгохын тулд Жонгзигийн таваар жарчхой ба эрдэмтдийн тайлбар жүүлд жирэгт суурлан хан гард ховлоод гэдэг мөрийг хаалтанд бичиж тодорхойлжээ. Либай энэ шүлэгтэн жүхэн умарт тангсан хэдэн мянган гажир урт бийтэй даян гэж ахснэ хан гард ховлоод өндөр охторгойн тагнаж өгч хойлон ниссэн үйл явдлыг дүрстлэн жургалаад жохсон биш. Харин хорвоод хосгүй аврах том жагас ба хан гардаар агуу их хүсэл хөөчлөлдлөнч илтгсэн гэж ойлгож болно. Гэхдэн зүгээрл даянг жагснаа хан гард товлоод хөхтөнгөрөөд чойлн нисний дүрслэн жургалсан гэж тэр хөвөр нь уньсан ч үл болохооргүй. Учир нь уран бүтээлийг ямар жийлэр ямар утга санааг хилтгсэн гэх томьёонд чигэж оруулаад унших нь хаяадан ядраатай санагдна гэдгийг хэн үгээс хэж чадна вэ?

0: буудал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

сарны доор ганцаар архитв. Нэг чичхин дунд ганч гүчээр хан чимээчгүй ганцаар шимжсуулаа. Чүхчин өргөөд тэргэл сарны урвал чив хэмэн сүүдэр бит гурвал байна. Балахын учрын саран яаж мэднэ вэ? Баран сүүдэр минь намайг дэми дуурайгаад л уухч ураан сар сүүдэртэй найжлаад урхан хавартан жаргаж нэх амжигсан. Аялуулан дуулахар сар өргөн холгоод л аяархан бүжгэлхөөр сүүдэр хойлорн эргээд л ухаатай үйдэн ижилдэн хөөрч наргаад ууж сохцоор жүгжүгтэн одчхоон. Үй жээгүй мөнхийн анд бололчоод өндөр тэнгэрт уулчин өрөөл тавьсугай. Хоёр. Тэнгэр хэрв арханд дурггүй юм бол тэнгэр дээр архнаа одгож байхгүй биз. Гажир хэрв арханд дурггүй юм бол гажир дээр архнаа булга гэж байхгүй биз. Тэнгэр гажир бүр арханд дуртай юм бол арханд дуртай би лав дээд тэнгэрэн гутаагаагүй. Тунгалах архи хүмүүс богдтай жирэлдэг юм гэн. Тунгаагаагүйг нь харин эрдэмтэнтэй үлэтгдэг юм гэн. Багд эрдэмтэд бүр уудах болохоор бурхан сахиулсанд наманчилснай хэрэг алга бий. Гурван хундах балахчихсаар эртэнчин үнэнд нөвтөрхүй. Нэг дөв уучихсаар л байгалийн ёсонд жогчихүй. Балахтан би баясалтай юмсан, баяслан харин балахаагүй хүнтэй хуваалцдаггүй юмсан.

3. Гурван сарын чонган хотод говайхан чичгэс хөмөрлөг шиг. Хөнэн над шиг ганчаар уйдхарлж энэ суугаад балах хийл мэднэвэ. Амдин жаяны өөдрөө алданхан насны урт богино аль хэжэнэ тавлан имсэн. Газар тэнгэрэн байхгүй болтлон ганчмасан сохтоод тэрэн түшин энэ бий минь байноугүй юу? Өргөд алдахгүй жаргал л юмсан.

Энэ бол Либагийн дөрвөн шүлгээр бүрэлдсэн сарнай доор ганчаар архдав мүчлэгэнх нь өмнөх гурван болно. Нэгдэх шүлэг нь тан улсын 300 шүлэгт орсноор нөгөө гурван шүлгээс илүү алдаршсан байдаг. Үнчрэл ганчаарлд автсан Либайд балахын учрыг үлэмдэх Сарамба өөрийн дэмийлэн дуурайхч сүүдэрн хүртэл хань болж бай. Шүлгийн ертөнцийн учирч үйгээр төсөөлвөл Сарба сүүдрий Либайд хань болж балгаагүй хэмэн хэн хэлж чаднам. Тэрч байтугай энхүү хорон мүчит Сарба сүүдэр бүр Либайн сэтгэлийн дэгэн хэсгэн гэж төсөөлсөн ч болох юм. Ухаата үйдэн ижилдэн хөөрч нархаад ууж сохцоор жүгжүгтэн одчхоох. Либай, Сар, Сүүдэр гурвуул. Сүүдэр байтугай Сар хүртэл Либайнх болохоор ижилдэн найжилсан гурвуул ухаас ихэтэ үйдэн балган балган уусар. Ухаас ихэгүү болтлон сохтон бижи. Сохтуурал буюу минчүрэлтэй холбогдуулан ярвал энэ нь хий сэрэгдэл буюу хий мэдрэмжийн үр дүн байсан ч болно. Гэхдэн шүлэгт жохон байгуулагдсан энхүү утхын сүлжээнд дэр авч үжвэл сохтуун аянтан урлах болсон гэвэл илүү онох мэж. Энхүү шүлэг нь уухч уран хань татаж найжилсан сар сүүдэртэйган үйжээгүй мөнхийн анд бололцоод өндөр тэнгэрд уулчхийн өрөөл тавьсугай гэд өндөрлдэх. Сар гэгч өндөр тэнгэрдэн орчин эргэлдэг болохоор Либай сүүдэртэйган хамт тэнгэрд хүрч сартайган уулчхийн өрөөл тавьж байгаа ажи. Либайн шүлэгтээ хөрн тэнгэрд гарахыг хүсэн гэрэмжилсэн хандаш байн байн илэрдэх. Жунгнан шан уулнаас буугаад хүүс овогт бомбинхэнд архтан найрлж хонснон хэмэх шүлэгтэн. Үдшин бүрийгээр уулнаас буухад үжисгэлэнд саран намайг дагаад ирнэ гэж бичсэн чилэн. Либайч саран дагаад тэнгэрд гарах буюу сартайган тэнгэрд уулчхийг төсөөлж байгаа нь энэ билээ. Сүүдэрн дэмил дагаад явна бич гэвэл бас яг оноосон үг биш. Учир нь сүүдэрт бас бэй даасан жүхтэй болохоор гурвуулын нэг гишүүн гэгдэж байгаа юм. Хоёр дахь шүлэгтэн Либай архинд дуртайган тэнгэр гажир богт эрдэмтдийн архинд дуртай байдгаар жүвтөөж битсэн байдаг. Эхнээ дөрвөн мөртөн тэнгэр хэрв архинд дурггүй юм бол тэнгэр дээр архнаа одгож байхгүй биз. Гажир хэрв архинд дурггүй юм бол гажир дээр архнаа булга гэж байхгүй биз гэсэн бөгөөд архинд дуртай өөрийгөө дээд тэнгэрэн гутаагаагүй хэмэн жүвтөөдөх. Архи уухын төлөөл уудаг бус харин ухаарч гэгэрхийн тулд ууж байгаа гэдгэн гурван хундаг балахчихсаар ертөнцийн үнэнд нөвтрөхгүй. Нэг дөв уучихсаар л байгалийн ёсонд жохчихгүй гэж шүлгэлсэн байдаг. Энэ нь балгаагүй хүнтэй ер нь хуваалцдаггүй гүнжиг байслан байсан ажээ. Гурав дахь шүлэгтэн шүлэгч жовнон гансархийн өрхөр хаврын гурван сарын түмэн жичгэс дэлгэрсэн чанганай үжимжид жугаалан байсах сэтгэл огтхонч үгүй болоод ур ганчаар балган суугаагаан битсэн юм. Амдин жаянай өөдрөө алданхан наснай урт богино аль хэжэнай тайвлан юмсан. Арих мэлмэлцэн хундхан дотор амьдрал үхэл ялгаа юу байна? Угаас нь ер нь хорвоогийн явдал учирлан шүүхүйе бүрх химсан хэмэн аж жаяна өөдрөө ам насна урт богино гэдэг чинь бүр агуу бүтээгчийн тогтоосон ховь тавлагнал мэтсэн хэрэг гэдгийг ухаан мэдэрч ялангуяа халамжиж согтсон үед үхэл сэхэл бүр ялгаагүй гэдэг бөгөөд гажир тэнгэрэн байхгүй болтлон ганчимсан согтоод дөрөн түшнэ гэж тэнгэр гажирын алга болтлон минчүрж согтдог юм байна. Эн бэй мин байна уугүй юу гэж асууж эргэлжих хүртлэн согтхон эргэд алтгүй жаргал юмсан гэсэн нь харин жомнол гансарлын нэнд товойлгсан гэмэр санагдана.

Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гөгөрөл тусгай нэвтрүүлэх өнгөд өндөрлөлөө. Анхаарлаа хандуулсан танд найруулагч бүрэн үлжий, нэвтрүүлэгч яруу, хянагч отхон.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам.

Иймхүү төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо 8 Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн улсын баярт оруулсан тусгай дугаар мань Мэлчгийн үг ая дуучин чулуугийн дуулсан хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэсэн дугаар эхэлж байна. Жалгаад та бүхэнд Бадрангуйн үг тулгуурын ая дуучин уянгийн дуулсан Малчин түмэн Өвхамт намаан дуулна гэсэн дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчид, та одоо Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн улсын баярт оруулсан тусгай дугаарыг хүлэн сонсож байна. Жалгаад Лө Очрын үг Ба Чармайлтын ая Дуучин Алтан бүргэдийн дуулсан Дүүрэн одтой Тэнгэр минь гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд Жагсалмаагийн үг сайн үлжийн ая, авах хошуунаа улаан мөчрийн дуулсан намын туг гэсэн дуу сонсгоё.

0: Такалама каны элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон ой. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
3: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
4: Жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
4: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Эрхэм сонсогчдод оо. Та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийн улсын баяртай жаруулсан тусгай дугаарыг хүлэн сонсож байна. Жалгаад Чүй зүнгийн үг, Жэнг Чүүфэнгийн ай, Го соёлт Монгол чөлж дуучин уянгийн дуулсан Би их улс дан хайртай гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо аймын сүмгийн үг үүжээ юна ая сайжрах орчуулж дуучин үүр чайхын дуулсан дунддын хүсэл гэсэн дуу сонсог ёо.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо торгон хоолойт дуучин оюун билгийн дуулсан Эвхамт намаан дуулий гэсэн дуу хүргэе.

0: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэтэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грин дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агааржуулагч 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
2: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
4: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Эрхэм сонсогчид аа, та бүхэн Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн Уянга их шиг нэвтрүүлгийн Улсын баярт зориулсан тусгай дугаарыг хүлээн сонсож байна. Одоо Агуу намаам махтан дуулна гэсэн дуу сонсхий. Энэ дууны үгийг жи соёлт аяыг амглан жохож баран үжимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучид дуулсан юм аа.

жалгаад гам болдын үг мэрэгчхийн ая дуучин оргилын дуулсан энэрэлт намын ивэл хайр гэсэн дуу сонсгоё.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Бээжингийн дуудлал гэсэн дуу сонсгоё.

жалгаад улс орн минь бадрангүй гэсэн дуу хүргэе. Энэхүү дуунаа үгийг чол аяыг бөхөөж хоож алтайн дугаараа яжгуур урлагийн бүлхэм дуулсан байна.

0: бахар усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмгхэй харгалсан. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол Радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн 10 сарын 1-ний улсын баяртай зориулсан тусгай дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Хөвчин, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Сайн байна уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Өнөөдөр мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ардуулаас байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэх дайллага дээр ярсан чухал яраан халуун тусгал гаргаж байгаа.
4: Бухулсараа баярлан бэлгэлж нийслэлийн Тяньанмен хуудам талбайд улсын тухмандуулах өвдөг шиг ёслол хийсэн.
5: Улсын баярын амралтад нааш чаашиж орчих аянчнаа то оргил үед орсон.
4: Манай улсын намрын ам бутаага хадаж хураах ажил эхэлж 3.5% дуусгасан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
5: Төв Радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ардуулаас байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэх дайллага дээр чухалчлагдан бид итгэлж өргөн бат

0: Жохан түргэн хөгжилт болоод нийгмийн урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшгийг үүдэж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах нэгдүгээр 100 жилийн тэмцлийн харалтаан байлуулж, одоо яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар байгуулах хоёр дахь 100 жилийн тэмцлийн харалтад тийш эрэл хэглэн урагшилж байна гэж. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бол улсын баярын өдөр. Дундадын их гажарт чичиг хаар мэрэлжин дэлгэрж өргөө олон катр олон томон шин дундад улсын дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсонд хижгаал шүгэй омогшиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын гэгэн сарвал ирээдүйд итгэл дүүрэн байна.
1: Хиннам үжийн Тэнгчун хотын Чингшүй балгаснай Санжа Цун тосхнай намын ерөнхий үрийн шүүжи Лижа Мян илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод би маш урамшин жоргочлоо. Шинэ дундад улс байгуулагдсанай 77 жилийн туршид олсон гялалтсан хамжил бүтөмжийг холноороо нүдээрэн холж харж байна. Хэл хажгаар орнай хүндснай тосхнай намын ерөнхий үрийн шүүжи болсноо ховд би хэнхүү томоохон хувиралтыг бүйээрэн хөнгөрүүллээ. Холон томнай жол жаргалт сэтгэлгээч тасралтгүй нэмэгдэж байна. Би хойшид тосхнай намын жохон байгууллалтаа хүчирхэгжүүлж, тосхнай хамтын аж ахуйг буж гаруулж, холон төмний дайчлан таднай хорлогийн нэмэгдүүлэн, ваг үндэснээ тосхныг нэг илүү жол жаргалтай болгоно гэжээ. Хохнор мужийн Мак Хэх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбайн намын үрийн шүүжи Чан Чин Юн хилэрхийлэгдэн. Хэдгээр жилүүттэй, хам ахуй хийдэг эдгээр сайжирсны нүдээрэн гэрчилж. Тунддын хусан соврог хэмэгдсэн гурам мөрнэ хавсан гажрын ус хулмаа сулам тунглагшиж. Хойшугаан талбай модоч харивдаж. Холон томнэ хам ахуй хамгаалах итгэл жорох нэг илүү хөвчлөгдсөн байна. Бид лавтай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хүсэл найдлыг батчижилж. Лавдун баттай урагшилж. Хөндөрлөг орнай хам ахуйн бохордлогоо байх суурийг нэн сайн батгах болно гэжээ.
0: Шинжангийн Кучар хотын Рестен Жейлийн Гулбаг нийгмийн хороллын суугаалард Паржати Курбан илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулах хэрэгтэй гэснэ нь үнэхээр олон сэтгэлийн үгийг хэлсэн байна. Намын ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогын дагуулгаар миний нутагч шин дүрс байдалтай болж, гэрийн үүдэнд ажил олох тохиолч улмаас улам олширлоо. Бид анарын үршиг нэхтрэн бүлхэмдэж, намын үгийг сонсож, намаан дагаж, хоёр гараараа нэн жол жаргалт сайн сайхан амьдралаа чогчлох болно гэжээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн жил мөн. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс бас ажлын байраа бат сахиж байна. Хубэйгийн Ичангийн хөхмөр нөхөвөнд хэдэн жуун бутон байгуулагчид барилгын 1-р франтад яаралтайгаар ажиллаж, 3 хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамын бутон байгуулалтыг ахиулж байна. Гэрийнэ Тангчунэ үйлдвэрлэлийн тасагт зураг төлөвлөгийн багийнхан яг шинэ хэлбэрийн суман галт тэргнээ тойронд элжвэлийн туршилт хийж, мэрэгжлийн жангалгын бомбт шувталхыг ахиулж ажиллана. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа нь ил ажил төрлийн хүмүүсийг жоригжуулсан байна.
1: Гурван хавчлын усан тээврийн шин жам шугамын бүтээн байгуулагч Ванг Чанлин хэлэрхийлэгдэн. Манай яг бүтээн байгуулж байгаа гурван хавчлын усан тээврийн шин жам шугам бол 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд их хангагдагч улсын чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Ходоохонд хурдчлан нэм алтах ажил нэгэнт дуусч инженерингийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орлоо. Пидлавт ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлгүйгээр хэлжүүлийн барилгын үүргэн чанарлаг хөндөр баримжаагаар ахиулж шин жам шугамыг түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх содон инженерэн болгон бүтээн байгуулах болно гэжээ. Тундад улсын машин тэрэгнээ бүлэглийн Чанчунэ төмөр жамын хаян чидийн тэрэг унааны хов оруулсан Хажгард компанийн сэргэн мандалт нэрэмжит хөдөлгөө хүчнэ чува галт тэрэгнэ чураг төлөвлөгч Дунгшуэ Ян хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн яриаг сонсоод би тойлоор хурамшиж байна. Ходохонд манай багийн хорлчиж

0: тудлан үйлдсэн сэргэн мандалт нэрэмжтэй хоёунлог хөдөлгөө хүчнээ галт тэрэг Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр замын шугам дээр давхуж байна. Би буян дааж хүүтэлт шинжилэлт хийхийг баримталж хүчөөнд хөвлөрүүлэн мэрэгжлийн бомбтыг шувтлан Тундад улсын хурдны төмөр замын улсын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлж Тундад улсын маягийн ходоогчлолтыг ахуулахд хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
1: Өвөр Монголын хохотын Шаалян төмөр замын одоогийн ерөнхийлсэн бодсын гүйлгээний хүрээлэнгийн инженер Яоли Чан илэрхийлэхдэн ерөнхий шүүжигийн яраа хүмүүсийн урам зоригийг хөгжөөж байна. Эдгээр жилүүдэд Дундад Европын ээлжинэ галт тэрэгнэж өөрчлөсөн бараа таваар нь одоо яг тараалангийн бүтээгдэхүүн грин жижиг чахалгаан эдлэл хэрэгслээс машин тэрэг том хэлбэрийн машин механик гэж эрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн зүг ховорж байна. Бид төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглаж ботсын гүйлгээний бомтоор өнгөрөх үр ашгийг тасралтгүй дэвшлүүлж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ бөгөөд шилдэг тийш хөгжихийг ахиулахд хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Зунгван цунай шинэлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн Чаоян тойргийн хамааралтын комиссийн эрхлэгч Ли Зэлин илэрхийлэхдэн бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж хөгжилтийн шин ойлго дүүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мөнгөн гүйлгээг хөгжүүлэх завсарын туршилтын тавчинг байгуулах үр бүтээлийг ховруулах зэрэг жангилгын дамжилгыг сайтратгаж олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулахд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Шангаа өмнө Тайваны зүтгэлтэд хилэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриан хүмүүсийг гүн жоргжуулсан байна гэжээ. Шангангийн хончхой засагч харгааны орны засгийн ордны хүүдэлт шинжилэлтийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба хаж үйлдвэрийн төвчөөнэ дэд дарах Чангман Ли хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриан халсын харчтай байж хүмүүсийг жоргжуулж байна. Шангангийн хэлэгдхэдийнхэн хаж тохиолыг хэрхэвч хөжимдөж шинэ байдлыг бий болгон нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулах нөхцөлд дотооддоо холбоолон гадаадд нэвтрэлчих хөөргийн бэлтлийг гүйчэд бадруулж 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талаар найдваржуулж хулс орны их талд хідэв хийтэй хуусалчин хүйлчлэх болно гэжээ. Хомнэ хончхой часагч харганы орны хуул тогтоох комиссийн гишүүн Хомнэ хөмгтэйчүүдийн хамтарсан ерөнхий хурлын дэд эрхлэх дарга Люч Хийн хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх Хомнчод Хомнан засах дэд хэмжээгээр хөөртөн часагч чиглэлтийг хэрэсковшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан байна. Хөнэн Хомнэ хөгжилтөд чиглэлээ гэж аалаа. Би хорнч хүмүүс хоомнан засагч ярчмыг хэрс бат найдуржуулж нийгмийн хөлөлтгөөттэй хамт сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж төвийн халамжлал ба хүсэл найдлыг боттойд найдуржуулах болно гэжээ.
1: Төвараж үг юм дэ. Нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах ба дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын ууга том харалтыг баялуулгээр эрэл хэглэн урагшилж байгаа шин аян дам бид 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг ухтан авчирлаа. Бээжингийн Тяньанмен уудам талбайд улсын төг мандуулах өвдөг ших ёслол явуулж элэтгэдийн олон түмэн тухайн талбарт нь сонирхон үжиж эх улсынхаа чачгэлэн хөгжиж хүчирхэгжих ба ард түмнийхөө жол жаргалтай амар амгалан байхыг хамтар ерөн жүгэнсэн байна.
0: Товараа жүг юм дэ. Улсын баярын амралтын анхны өдөр нааш чааш жорчих хаянчдын тоо хоргол үед орж бүх нийгмийн хорон бүс хасалж жорцсон хаянчин давхурцсан тоогоор бараг 3400 төмөд хүрчээ. Бараг чалснаар 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүх улсын төмөр жамаар давхурцсан тоогоор 2480 төмөн хаянчин усан жамаар давхурцсан тоогоор чу 34 томон аянчин хэрэгнээ хагар аяллаар давхурцсан тоогоор 251 томон аянчныг жөөвөрлсөн байна.
1: Тубара жүгэн мэдээ. Худаа жахуй худуу тосхнэ яамнай сүүлийн үеийн тоо баримтаас үжвэл энэ жил бүх улсын намрын ам тараа тарсан талбай тогтоонаар нэмэгдэж онч хойлон өндөр уналттай эрдэн шишээ тарсан талбай нэлээд их нэмэгдэж одоо нэгэнт ихэх хөвчээгээр хадаж эхэлсэн бөгөөд 3.1% нь дуусж хадаж хураахад жилийн ахич ядан адил үеинкээс түргэн болсон байна. Одоо ил гажир орон салаам мөчрийнхэн олон жилийн арга хэмжээ авч намрын хураалтын ажилд үйлчилж байна.
0: Товраажуугийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралд мэдээж янгчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын хаачлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчунэ Кванчэнд хоригийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалга нь үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалга нь намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ Можин Фужо хотын гүлүүд хоригийн Шибу жэл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хоролчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үйин Хуа хэлэхдээ холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран, гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдон ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанэ санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёнёнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучд төрөлжүүл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд, Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжийн галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 тэмн чобаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 тунш доллар давж,

0: торгоны замын аж ахуйн бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдн нэвтрэлчгийг гүнж гэрвэлхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн барааны тээврийн хэлтсэн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугмыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганц дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3%-ийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж, хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүл нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж, дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болж. Хөнөөний дээр хагасжилд, манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан хүргэлжлэн гүнж гэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайхчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдэн. Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний чууна 50.9-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчгийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийшээ шилжиж, тайм төсвөөс бодот үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явах тутам саруул дардан болгох болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чархалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл жилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чархалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг түмэн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тус хай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхаат хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхаат хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
3: Тэгээд ингээд хашигтан дутгаас гараад ирсээр одоо манай онгнууд нутаг гэж хэлсэн. Онгнууд бол одоо холын шаргын эсийн үжуур сажуур өс мангтай, нуур бүрттэй, талтай, уултай одоо ийм нэг сайхан бот. Онгнууд нутаг бол Улаан хатаас бол одоо 80 км хол, 160 гаруй гушуун төвөн бөл. Яг Улаадын хотын төв гэсэн юм. Маш ярхан. Тэгээд Улаадад ирсэн хүмүүсүүд одоо Боожингийн хүмүүсүүд, ингээд Тэнжин Боожин одоо ингээд бүр ярилж байгаа байж байгаа. Тэгвэл яг нэг одоо ирсэн хүмүүсүүд бүр онгнуудын өрсөн наатгар очдог.
4: Ирсэн
3: одоо хаслогийн өсний одоо нуур бүрдийн үжимж гэж одоо маш нэртэй. Онгнууд тошогоо хаан бүр төвөөс бүр хэн байж байгаа. Энэ бол усын дөрвөн үеийн юм жоот юм ач. Гол нь бол одоо өлс мангаар өрөөлүүлээд энэ дотор бол одоо өсний чохоо бэ, тэгвэл тал нутг, нуур бүр чиглэг ажил одоо бүх юм уйлсан таван том одоо мо тал нутгийн тим орчны өсний одоо холбоосын юм том газар байж байгаа. Дуудлагтуул одоо хоорон дэх төрөх, мэр унах, төмөө унах, өсөн дээр голгоч наадах, тэгвэл өсөн дотор хөл нэчгнээр алхах халуун одоо хөлдө одоо амрах юм тамир хийх. Төгмөдөр одоо бүр яг хийж болно энэ дотор.
4: Тэгээд
3: тааш

0: Нэ талаас бол одоо фансонсог шашин үнсэн тэн шашин үнсэн сүм гэж ярьдаг. Тэ энэ бас голлогтэй. Энэ бас түүхэн цагийн үеийн уртаа Берлингийн гоосыг үлдээ түүхийн зураг байна. Тэгвэл Монголын одоо ийм гол үндэрлэгийн түүхийн онцлогийг хадгалсан жилүүдэд энэ дотор бол маш онцлогтой юм байж байгаа. Гэрн одоо энэ бүр уурт настай бурхнууд ирэн байдаг. Асууд гоё хүмүүс их мөрөгдөж байна. Одоо энэ бол өөр сум хийлэр бол тэрж өстөнд орхно. Энэ бол бас нэг ийм онцлог байдаг. Тэгвэл одоо үүнд нэг сонлон мод тэнд 3 жил үжиг болж байна гэдэг. Ийм нэг бод том мод байдаг бас. Тэгвэл одоо энэ Мое шинэ бас чухлын гаж байна огноо төшөлт. Энэ бас нэртэй бас нэг тал нутгийн тийм үжимжтэй. Байгалийн одоо гол горох байна. Тэгвэл одоо гэх мэт одоо байгалийн бас нэг өөрөн бүсн тийм гоч чичрлэг байж байгаа. Тэгвэл Домын шорогийн өлсний бас чухлын үжимжийн орн байж байна. Энэ дотор бол ёлын уул байна. Гог домхтой жүрх уул. Тэгвэл энэ дотор ээ мод их сахал төмөө мэр өсөнд явдаг мотор машин тэр гоорнд явх гомтын одоо юм өөр юм дот наад тав болох юм. Тэгвэл одоо онгоны төшөний тэгвэл бас нэг улаан мөчрийн нэг мөндөлсөн түүхэн мөсөө бас байна. Онгоны төшөнийхөө хамаг өртний улаан мөчрийн цуурхан газар байгуулагдсан өртөн жисэг орно. Тэгээ энэний үзүүлж байгаа юм нэг соёлын ажиллагаа үзүүлсэн бас нэг жуулчлалын чиглэл хүмүүс байна. Монгол бол компьютер авчи асри таван барасан. Одоо гомтын урлагийн түүхий ярьсан, улаан мөчрийн түүхий ярьсан зүйлүүдээс дотор байж байгаа гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Ачлагдсан. Тийм тул идэ омдан бол одоо чагаа идэнэ голд штт. Хэлс бол одоо сүгийн жижиг балах тосгон гэсэн юм альтертэй. Хэлс болгос. Тун одоо усын гурав дахь зам. Ингээд өмөрж байгаа гол боомт. Тэгээд энэ дотор бол чагаа идэнэ бол ерөн төрөл байна шүү. Ингээд урам дээр хорд вэ нөөчг вэ надад их мотор одоо шимтэж нэлбэг чагаа идэнүүд ярим байж
1: байгаа.
0: Энэ бол бас орон нутгийн хэнэн махан бодлоох өклим бах доторгны суурин гажир огнууд бол усан доторгны.
1: Доторгийн суурин гажир тий.
0: Тийм доторг усан доторг одоо хэлс бол доторг ярим дэрж байна. Огнуудын том бол баян тал бас усан доторг гэрсэн гэдэгэд одоо гөр одоо усан доторгийн суурин гажир байдаг. Бид нэг одоо маны одоо умраатар нэг яннаан гэсэн бас ийм ийм чулнэр фокчсэн тул одоо ийм ийм альттэй доо умдааны тал нь бол одоо ийм их хөө байдлаа. Агнод шинд бол гал нэсэнтэр наад. Ийм ийм өрөө одоо тэрч айл болох юм байна.
1: Ча энэг бол одоо энэ хүртэл ярихад бид нар бол агнод нотгороо яг одоо голдуу элс махны юм нэг жугаачлаар голдуулж байж байгаа. Нэг ялангуяа сүүлийн үед бас жалуучууд гинэ. Ингэвэл жижиг баг бүлхмөрөө нь одоо хэр бүлөрөө жохон байгуулж өөртөө машин тэрэгтэй явахад бас баштат аяллыг бас нэгсэн дотор бас жохон байгуулж.
0: Тийм.
1: Тэмцээн үйл ажиллагаа бас жохон байгуулж явагдаж байдаг тийм ээ.
0: Тийм. Гол нь одоо энэ нутгийн төмөө төжиж байгаа улсууд нь огно төвшний хам бараа хийж чаар байдаг. Болоо нь одоо бүрдэн гээд ангад бүр томоогоон бол одоо хэхан онолаа жоотлын өмс намхангас сургаач гээд тэгэхээрээ одоо яг томон чурхлаа явуулдаг. Томон жин гэж ярьдаг шүү дээ. Яг ихний өндөр цохон дээр ингээд дагуулаад тэрээд их сайхан тэр бол.
1: Тэгвэл
0: амнуудын одоо хэлхийн сантаг ачаагийн энэ аш аглаг уул гэж одоо агромод одоо гачин тэр нь бол одоо маны усын хамгаалтын гажир. Өөр гажир баг агромод гэсэн тийм үгөө байха. Агромод нэг сайхан жилвэрсэн юм л дээ. Би өнгөрсөн жил очсон. Яг нарсан модны хам бас нэг төрөл жийш та. Тэр нэг ихтэй яг нэг жилвэрж их хэдэлсэн гэж ургана. Яг асах хадны хавчлаас ингэж яг асах хадан дээр ургадсан мод байх
1: шиг.
0: Тэр нэр ингэж очсон. Тэгвэл тэрний агромод одоо бид багасаас авчихсан агромод одоо бас нэг өрдний модны төрөл даа. Одоо тэрний сонирхож үзүүлсэн. Тэнд дурдж бас өс мангахан даа бас одоо огноо төшөнд бол ийм анчлалтай юм бол одоо бас жиндэн байна да.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгвэл одоо ари орчин нутгаа нэг дүгнэлт хэлчихье. Манай ари орчин нутгийг бол одоо улсын удаа ажих явмаас чившил өссөн одоо нүүдлэн баглын нутаг. Тэгээ таа хүн бас энэ нутагт ирээрээ хөөхдөд аваад бас нүүдлэн баглын юм бас сонирхолтой болно гэж. Тэгвэл энэ гол нь одоо энэ хана уулын хамгаалтын байн талбар уул осны үжимжийн сонирх. Тэгвэл аны аргачны өвсний нийслэлээр бас тэрж үз болно. Одоо усны голдохтой айж хвал одоо тэмүүл энэ бор чаргасан яад тэр зургуулж яад ашаа усын гадгад зургуулж гэхдээ тэмүүл одоо хэвийн одоо энэ үндэсний гар илдүүр яаж сонирхж болно. Одоо цандан мод мэчээ ч юм уу бургасаар арг гурх муу өнжилийн дурсгалын юм хийх юм уу тэмүүл одоо Монгол хвчих часна л тэмүүл одоо цагаан эдийн энэ нэг нийгмилэг байгуулдаад энэ яаж борлуулж яах бас сонирхж болно. Одоо баг цоо шахам өрөх цагаан эдийн тосгэ одоо
1: өрөх
0: дахгодод ээ холболцоод туулцоо ихэнх цагаан эдийн одоо цагаан эдийн одоо гэх мөтер бол одоо хийж байгаа юм бол зөндөө олон байж та манай улаад нутгаар манай дарааж байгаа сонсогчигоо одоо бүхнийг урж ийн шүү да ингээд дэлгэрэх зөндөө тав гэр атлаараа сайхан айлхийж ирээд ахトゥ нэг нартайгаа сайхан наадаж улаадын соёл ялгарэ гэж та бүхнийг баярлах гэж байна шүү.
1: Тэгээ энэ сайхан урлагаар бид нар бас өнөөдрийнхөө ярилцлагаан дуусхий. Ер нь одоо яраад ирэхэд гişigtэн огнууд ар орчин гээд ончлогтой энэ хэдэн одоо том гажруудаас танилцуулахад ер нь одоо нэг хошуугаар танилцуулахад ч гэсэн нэг нэвтрүүлгээр бид нар бас зөндөөн чөлөөтэй сайхан жугаатлын уулгуудыг бол хуваалчиж болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөө та бас одоо удаан жилийн сурвалжлагч хөтлөгч тэгээд орон нутгийнхаа талаас ингэж бүр сайхан ойлгогдөг болохоор түүнийгөө ингэж амтлаг танилцуулга хийхэд бас улам урамтай улам одоо хүмүүсэд хүрэх юм байна. Та өөрөө бол яг нэг сайн хөтөч байна шүү дээ нэг.
0: Яа баярлаа.
1: За баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранжин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранжин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Сүндурм хөшүүнээ уулын гэрэлт од сум, одоогийн Эрен хотын гэрэлт од сумнай бага сургуулаас амралтан авсан Ахмад багши, улсын хүүхэд Саранхаар настаныг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсон уу?
4: За сайн байна уу?
5: Сайн байна. Сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та сайн сууж байна
5: уу? Сайн сууж байна. Миний нэр нь Саранхаар гэдэг. Би бол улсын хүүхэд. Та ирснээс аваа гэрэлт од сум дөрөвдөд танд та хатан айлыг дамжаад одоо усаж гарч ирчихтий гарч ирэх нь бол хамгийн түрүүний ээж л одоо нас өндөр болоод үгээ дараа нь жоохон жалуу шиг хүн өргөж авсан. Гэхдээ энэ надад 14 өрхийн үед л миний аав одоо өвчнөр нас барьжээ. Дахиад одоо нам ясгаас бодлохойлоод одоо дэвшитний одоо аштай хамт нэг айлд орчихээд замд бол бас нэг айлд очжээ. Дахиад суулд нь тэр айл нь бас жоохон амьдрал юм өнөөдөөс болоод хамгийн суулд их сайн айлд өгсөн. Ингээ энэ айлд очоод бол одоо сургууль суусан. Эхлийн шалтгаанаас орой суусан сургуульд бол. Тэгээд одоо сургуультаа суугаад бага сургуулаа 5 жил гомц болоод тоглолт өгсөн. Ингээ сургуулийн юм жоохон урдаашиг явсан. Ингээ энэ өнөөсөө гараад бол багшилсан. Я тата төрөлдөөн сумд багш нар хүрэхгүй тэгээ багшлсан. Ингээд одоо ажиллаж явах дундаа шалгалттай анд ороод жинхэнэ багшлсан. Ингээд одоо ажлын амдар ороод баг тооми багшаар яваадсэн. Бүр тоо. Танд автраа. Ингээд одоо 25 хүрээд айлгар болсон. Энэ ажиллаж явах дундаа тэгээд хоёр хүүхдтэй болсон. Ажил яа руу одоо сурахчаа голд одоо яаж хүмүүжлэх тухай өөрийн ажил дэх дундаа гэж сурсан. Тэгвэл нэм сайн хүүхд хүмүүжлэх нь сайн мэддэггүй. Энэ алхам дараагаар явсан болохоо. Тэгээд сурахтаа мэл одоо би хэдэдэ нэг багш өний юнас хэдэдэ тийм нам тогдоо сурахчаа хэдэдэ ингэж жолоодож явдаг. Багшийн одоо ярах жахстай, хүмүүжүүлэх жахстай явж байгаа нь бүрхүү сэтгэл байдаг. Энэ сурагчдын одоо яа сайхан явцгай гэж байгаа. Энэ хоёр анги төгсгчээ. Тэгээд тантан тоож агаал яваадсан. Сүүлд нь амь ахаа байцсан. Тэгээд амс ихтэр мөр тоож хацгаад байгаа шинжсэн. Хоёр хүүхдээ сургуульд явлаа. Ингээд ажилласан байгаад хүүхдээ сургууль төгсөө гараад ирлээ. Би яваас жоохон аваашаг болчих та. Одоо тэгээ зүгээр суугаад байна гэх юм шиг. Энгээд одоо би өөрөө өөр юм дор багтай ажил юм уу? Одоо ийм бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа миний нэг сэтгэл батлуу бодоно багшийн ажил болсноос ойч. Арива айлын хүмүүдлэг өрцмийнх нь мэдээ хүний үйл удаа гацж байгаа. Тэтгэе. Яа яс хавсарэ. Энэ талаараа хүүхдүүд сурахчдаа өөрийн биеэр нь боёо. Хийгээд ирсэн. Дүрмлээ. Өөрөө дагуулаад. Гэт одоо болтер одоо настай юм уу? Хүчтэй жоонтой юм уу? Ийм бас бүр хасаад ирсэн. Уулна жоол мөнгө баг болохноор ажил хөдлөмөр үг яраа. Өчиг хөдлөмөрөнд тэмдэг ирсэн. Одоо л бас жоохон яа амтрал я сайн болчихлоо. Ингээд одоо ядарсан ядарснаа таслаа. Энэ нэгэн жасаа би өөрөө юм уу хийгээд энэ олсон жасараа байдгаас татаж тэтгэж яхад ирсэн. 10 урлын ажлыг нь одоо би 18 оноос эхэлж хийсэн. Төрнөөс өмнө одоо би яа байх вэ гэж мөргөртөө багсаа. Муухай тавиа хийж өгөх юм уу одоо тэгээд сотог байсан. Тэгээд одоо нам засгийн сайнаа тэгээ одоо энэ газар ирснээс аваад бодлогоо тэгэхэд нам засгийн сайнаа би юм уу ялгаад явсан хэлгэн тавтай. Боросси Ахмадын Малтетийн одоо хэл талын гасарлаар намын сайнаа нэг яаж гэж одоо яасан байхгүй сайн. Чармайлахтай, жаргалтай ирээд гарч ирсэн. Гар урлын ажлыг нь одоо эсхийн урлыг бол хийсэн. Одоо бол эсхийн урлыг хийж байна. Тэр талаараа бас одоо өвөрмөн бол аймаг гавар танаатан бараад бүр ухаан дараа гэрэлтсэн. Дахиад ажлын байрдаа байхдаа яг би одоо бол аваа. Шагны үүд гоо олчихсан. Тэгээд одоо бол би бас баттайгаа өөр хөөгтэй би бас энэ газар хийх юм сайхан байдлаа болоо. Сайхан нийгмийн ачаа тусаар, намын ачаа тусаар бүгд сайхан өмөдөгдөж гарч ирээ. Бүгдтэй минь сайн сайхан дуртгаалтай үлдээг татдаг дуртгаал. Тэгээд л одоо омдолтой болсон. Омдол өндөртэй яа. Өөрийнхөө өдрөнө бүрэн дүрмэлж одоо яаж яадаг сайхан ярьж хэлэх юм уу? Дагуулж хийх юм уу? Одоо ингэж яадаг. Дахиад тэр би хажаад байна. Одоо надад тусалж яасан бол та хэдэн баярлж яадаг. Би тэднийхээ ачааг юугаар хариулна та. Би өөрөө хүнд шиг сайхан явж байгаа гэж. Хүнд итгэлтэй, жирэмтэй сайхан гэж явж байгаа. Хариулах татгаа. Өөр над тийм илүү чадлант гэх байхгүй. Одоо зөв нэгтэл хүмүүжилж энэ нотгийн усуд намайг ингэж сайхан харгалж хүмүүжүүлсэн ачааг би ихэл хариулах татдаг. Ямар юм хийсэн итгэлж урмаа алдахгүй. Хүнд одоо ингэ сайхан. Тэр надтай ядарсан өдөр нь тусалж хажаад нам ясагтаа талархаж Бэри хүмүүстэй талхалт. Би бас нэг ачин сай хань хүртэй дан тойлоор талхалт. Эдийн өвчин явлаа хогод одоо миний хань нөхөнө гэсэн юм байна. Тэгэл татар. Араарсан. Тэгэл л одоо хоёр амталтай. Хоёр хүү. Тэл. Жан жаралтай эмнэг сайхан айл өрхөл байна. Би юу хэдэд юм байсаг хэдэд юм. Яагаад гэвэл би ийм сайхан амьдрал юмд орж ирэх бол тийм ба. Иймдэн би хэдэд юм байна.
6: Таны өргөж авсан одоо одоо тухайн үед одоо ачаа нөхцөл байдлаас болоод надад айл одоо ингээс олсон байна шүү. Тэр хүмүүсийн одоо ингээд өргөж бодож тосоо хүмүүс танд тодорч юм ямар санагддаг вэ? Одоо очихын тулд хамгийн сүүлд одоо өргөж авсан тарай айл бас таны бас сургуулилт суулгая гэх бас
5: юм байна. Тэр айл хамгийн онцгой наад суулталтай. Би одоо тэднийд айлгар болтер 8 жил болсон. Сургуулаанд амжилт гаргаж ирээд тэднийхээ сургуулаанд амжилт гаргаж ирээд айлгар алтар төр бүгд бүх юм байна. Хүн бүр аваала 15 хүн нэг гэсэн утга надтай. Хүүхд нь 18. Өдөрт бүр яхан хондор байсан. Тэр манай тэр аап өмөөг л дуурдаг. Аап бол одоо хүнийг сайхан. Одоо хүүхдүүд нь амар гоё. Тэр хааш ямны сургаал өгдөг өнөр амттай. Бивэл ингэж боддог. Одоо энэ дөрвөн айлаан дүүнэдэд нэг дугаар айл л одоо юу ч мэдсэнгүй энэ энэ одоо сүүлд нь усад ярьж өгсөн гэхээр одоо юм байна гэж. Хоёр дугаар айлд бол одоо миний тэр нэг ганц өвхнэ. Энэ өвгмөнд надад яг дүндүү санаа. Яста чи яанаар үди миний санаагаар яг юм байсан. Тэгмээ би энэ айлаас хайрыг олж бүрдсэн. ээж аавын хэд ямар байдаг гэсэн нэг юм энэ аавын дүн дээр сонссон. Гурав дугаар айл нь сургаал жоохон чанга шиг. Сургаал чанга айл. Ингээд энэ айлаасаа гүрцэн үл юм би өрч жорох сүлдэг сурсан. Одоо энэ дуян яаж одоо дааж юм юм яаж хийж чадна. Ийм одоо тийм жорох сүлдэг сурсан. Энэ дөрөв дугаар айлаас одоо хамгийн их сурсан нь хотын нийгэм дээр гараад. Хаж амдал улас амтантай явалчих харилцаа. Энэ батныг энэ аавтай тааж үзсэн. Миний дан амьдрахад одоо яаж яаж амьдах тэр ёс суртал тухайс хаярч үзсэн. Одоо би хэцээд энэ батдах нүгүрэн одоо яаж шаг. Батсны хаалгас та яаж яа. Болхон юм уу? Яаж яваалцсан? Энэ бүгд бүгдийг замцаад үзсэн.
6: Тэр айлаас одоо гэрүүл болсон байна шүү.
5: Тийм.
6: Тэгвэл тэр ах тустайгаа бас одоо сайхан явж чадсан.
5: Яг тэгтэй. Чи одоо аав байж хүрхэд байхгүй бол 80 нүгүр.
6: Ажилхал бол төрсөн юм шиг.
5: Төрсөн шиг аа. Бүр төрсөн шиг. Одоо чи юу иднэ оо одоо сургуулсаа жоох дор чи хөвгтэр хөвгтэр хэрэгжилээд намайг самтална гэдэл хоёр хөвгн ангиал даваад хоёул манай тэдний нэг хөвгнтэй би нэг юм. Сүү сүү дом сургуулаас хошоон дэр ирсэн нэг бүр гэдэг юм яа. Юм аавал хөвгнээ л гээд өгч. Тэгтээ нэг яч хэл ялгаж салгаж өгч. Нэг юм. Жагнууд мөнгө ажиллаж яаж. Тэндэн аймаа баялт. Энэ хөвгнтэй шоу хэл болохгүй байна. Тэмцээ танаас татгаалсан гэдэг юм юу гэдэг юм одоо уулын монгол хүний сургаалт ярим байна ямар ямар нэг юмтэй зүйрлээд хэлэх юм уу ой сургаал нэг хүн чинь тийм ариул байж байгаа нэг тийм юу байхгүй чи хөрүүлж байгаа юм байна жоохон нэг нь хэрлэл мэрлэл манай аав дүү болоо хөр дотор хөрүүлж байгаа юм уу гэдэг нэгэн дээр гараг яана энэ сургаал тэдний сургаал үнэн би одоо мундаг шинэ одоо юу биш Тэгвэл тэр нь бүр миний дотор суугч маань би хэрэгтэй юм сургачих хаан бол гэдэг. Сургач утсан бүр чигээ яа. Сургач байгаа бол тийм аманд яг хүүхдийн мэдэн хариулж байгаа гэдэг. Тэгээд манаас тэр нэг анги чинь бүр нэг хэрэг шүү. Хүүхд шиг танаас одоо ямар сайхан ямар юм мари мөлийг бүлгэр татаа юм гэдэг. Доороо чиний юм их сонсоод байна. Тэмэр бүл хүмүүлэх тухайд арга байна. Нэг л өөрөөр тэр манай таав яг гэдэг. Өөдийн нордно аа ойрч Нам байгуулагдсан 100 жилийн юм бэ манай улс хөтөлснө. Юм ойч өвөр Монголын улаан хувийн үзэ дараа тавьсан. Эхлээд л одоо манайс эхлээд ана гадар гадар хийсэн штэ. Тэ би одоо гав дэрэг манус усныг хийвэл дийлдэг үсэг гэж хэлсэн. Ягсан тэднээс дийлэн баа гэж хэл. Дийлвэл хийчихье. Тэгээд одоо хамгийн тэднээс яг яаж одоо ч үгүй чи юуг нь одоо яава. Би ч одоо эсгийн эсгийн одоо юм хүм оруулахын одоо бүр би оруулаа. Юман бүр оруулаад тэгээд одоо усыг хөтлөхөд зөндөр ялж одоо энэ хөдөлгөөнд оролцох хүн байв л одоо оролцоцгоо хэрэг мэт. Ингээд 38 хүн байх мэт болоо. Яг голлоод байсан дөрв хүн. Одоо хэдээд нь тасарсан гэж нэг өдрийг саадсан ойсон өндөө гэжтэй. Одоо хөрхи хөдөөний усанд ажилтай ирээд 2 3 өдөр ойно. 4 5 өдөр ойно. Тэгээд яг живэн ирчихлээ. Ингээд одоо нийт 38 хүн гараад бүтэж гарч ирсэн. 8 мэт. Нэг метр ихэд одоо хийсэн. Энийн үл одоо би одоо бодлох юм дий. Эхлээд одоо тэд нар юу юм бэ? Би ч доороо бодоод авсан. Би анаас тал нутгад өсөж байцсан учраас. Ингээд манай тал нутгийн га аж хөдлөмөр ясархан жоргалж гарахад очих болчихсон шүү дээ. Тэгсэн хэднээс доороо дэвшээс гадна гэж. Тэгээ одоо ингээд тал нутгийн ажил арвья. Өнөө 10 метр дээр ойно гэсэн чинь эсхийн толсон, хүрсэн, жалгасаар муугай. Тэгээд одоо зэрэгч

0: байдаг. Энэ жоргоч олсон би өөрөө яваа. Тэгээд жоргочтой байна. Одоо болохгүй дөрвөн өдөр хуваая. Одоо дөрвөн өдөрт ямар шиг ажил хийдэг. Одоо бүдүүлэг жоохон юу шиг ажил гаргаж авчираад тэнцэг жижиг нь авахгүй л таа. Ингээд дөрвөн өдөрлаа. Жоолаад. Тэгээд одоо тав надад миний өөд хийхсэн гарчих бай. Ийм. Энэ айтгатайч гаргасан.
1: Үсгийн уулыг.
0: Үсгийн уул. Одоо утсыг нь өөрснөө ойроод. Одоо батэн нэм хөгж одоо утсыг нь эрдэгч байна. Бас ордыг жоос мөнгөөр тусалж байна. Одоо өөр өөр юм бүр чадал чадлаа өргөсөй. Зарим өднөхөө хоолчаа хийгээд авсан шиг маш өдөртэй зарамдаа амсан ихгүй юм шиг. Манай мод халуун орлоо яг 4 сар эхэлсэн юм. Тэгээд 40 тонн гоё гарцсан.
1: Сүлжээнд дөр бас тийм ээ. Бас яг 8-аа хийдэг гэж
0: хэлсэн. Хийдэг. Бүр одоо бүр төмөний утас болж байна. Анаа төмөний утас нь манд яг одоо нэг ямар нэг юм хийвэл хүнд итгэлгүй болохгүй яа. Би одоо энэ төмөний утасыг холдоод уул нуу ширээ ширээ холдоод. Эндээрэн ширээсээ дийлхлээ яа. Тэр жахаалга дүндөө аривээс анчаарам биш үү. Чи доороо шав хүмүүжлэх нь чиний санаа гарч сайхан хийчихгүй. Дээрээс нь жалуу усууд дэмий хийхгүй. Өрөн настай болоо. Би эльдер настай болоод өөрөө чи юм хэвээр байдаг юм. Чиний бид доороо. Чи өөрөө юм. Чи санаанаа ширдэг ширхнээр тоо ам ороороо. Бөөми. Хашаатах чи байц. Чи одоо утас байгаад. Одоо бохоо Монгол хүн бараг амна. Одоо зөв надаас аван мэт гэдэг юм. Одоо би чөлөө дараан хайх шав хүмүүжлэх юм ба одоо дал гарчихсан ба. Тэгээ чи одоо чи дангаар уусаад ингээд яаж асууд насаагаад яагаад юм бэ? Одоо сайхан яагаад дангаар дангаар ярчихаа. Гур хүшингээр уучих. Яг юугаар уучих вэ? Юу доо юм өндөр харж.
1: Шот асин шомар таатай
0: ярих. Асин шомар наттай ярина. Одоо жишээ сурам мэддэг юм уу? Одоо үгүй л юм яаж яана гэх юм. Яг асин шомар. Тэгэхээр хийрээс бэр зүгээр асин шомар таах. Энэ юм уу гэж.
1: Энэ таарах нэг зүйл хэлж байгаа. Маш их баярлалаа.
0: Нэрүүлэг сайн сайхан үсэ. Та нартай байлаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тогтоом тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арашин Ням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянахч Хөвчин Бөрөн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Эндээс Саран ухаар настандаа аж жаргал эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсье.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг зөлгөж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 3. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлье. Өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй. 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 2 дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Өөрчлөлт нээлт бол нэгэн урт хугацааны бөгөөд хатуу бэрхтээ нүсэр хүнд үйлс болохоор эрхэмш үе үеийн хүмүүс хүч залгаж түүнийг гүйцэтгэх хэрэгтэй юм. Эрхэмш нийгэм жирмийн загтэлгүүрийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж гадагш нээлт хийх улсын үндсэн

Хэлд нээлтийг гүнзгийрүүлэхийн чухал их хариуцлагыг нэн Эрс Бат үүргэлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсэн амжилттай туршилгаан эрхэвч Нарин Хянамгаа дүгнж хэрэглэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өөрчлөлт нээлт бол нэгэн гүн гүнзгий хувьсгал мөн. Эрхэвч зөв чиглэлийг баримталж зөв замаар түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Чиглэлийн асуудал дээр бид эрхэвч тарих толгойгоон маш сэргэг байлгаж, нийгэм журмын байгууллын өөрийн төгөлдржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн ахиулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт өөрчлөлт нээлт бол урд өмнө байгаагүй цоо шин үйлс мөн. Эрхэвч зөв аргын онолыг баримталж, тасралтгүй үйлдэлг хайлтын дунд түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Чулуу тэмтэрж гол гатлах бол дундад улсын онцлогоор баялаг бөгөөд дундад улсын улсын байдал тохирсон өөрчлөлтийн арга юм. Чулуу тэмтэрж гол гатлах бол дарын жим ёсыг хайж үйлдэлгээс үнэн мэдлэг олох явдал юм. Чулуу тэмтэрж гол гатлах ба орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангадгах бол хувьсангүй нэгдэлтэй байдаг. Хэсэг талын шатат чанартай өөрчлөлт нээлтийг түлхэн ахиулахда орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангадгахсан үрдэлдор явагдуулж, орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангадгахдаа хэсэг талын шатат чанартай өөрчлөлт нээлтийг түлхэн ахиулсан суурин дээр арга сүвгчлэх хэрэгтэй. Хорвоо сэтгэхгүй ба орен давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангадгаж, өөрчлөлтийн системд чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн илүү чухалчлахын хамт бас зоригтойгоор туршилт хийх, зоригтойгоор шавтлалт хийх, өөрчлөлт нээлтийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэхийг үргэлжлэн зоригжуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт өөрчлөлт нээлт бол нэгэн системд инженер мөн. Эрхэвч бүх талаар өөрчлөлт хийхийг баримталж, ил зүйлийн өөрчлөлтийг зохицуулан хамжилцуулах дунд түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт бол нэг удааны гүн гүнзгий бөгөөд бүх талын нийгмийн хувьсалт болохоор өөрчлөлт нэг бүрэн цөм бусад өөрчлөлтөд чухал нөлөө үзүүлж, өөрчлөлт нэг бүрэн бас бусад өөрчлөлтийн зохицуулан хамжилцахыг шаарддаг юм. Ил төрлийн өөрчлөлтийн харилцан ахиулах идэвхтэй үйлдэлцхийг нэн илүү чухалчилж, бүхэл цогцоор нь түлхэн ахиулж, голдлоготой шавтлалт хийж, өөрчлөлт нээлтийг түлхэн урагшлуулах хүчрэхэг их нийлэмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдал мөн. Эрхэвш өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахыг нэгдэгхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг сая тасралтгүй түлхэн ахиулж чадна. Гагцгүй өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг тасралтгүй түлхэн ахиулбал нийгмийн тогтун байдал сая бат бэх суурьтай болж чадна. Өөрчлөлтийн эрчим хөгжүүлэлтийн хурдцыг нийгмийн дааж чадахгүй зэх хэмжээтэй нэгдэж, ардын амьдралыг сайжруулах явдлыг өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгахын харьцааг зөв шийдвэрлэхийн уялдал цэг болгох хэрэгтэй. Тавдугаарт өөрчлөлт нээлт бол үе тэмн ард түмний өөрийн үйлс мөн. Эрхэвч ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг баримталж, намын удирдлага доор түлхэн ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Танилт ба өөрчлөлтийн талаарх өөрчлөлт нээлтийн удаа бүрийн шавтлалт ба хөгжилт, өөрчлөлт нээлтийн дундах шинэ хэрэг бодос нэг бүрийн бий болох ба хөгжих, өөрчлөлт нээлтийн тал нэг бүрийн туршилгын үүдэлт ба хурамдуулан цөм үе олон ард түмний үйлдэлг ба оюун ухаанаас эрэлттэй юм. Өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгахын үүрэг хүнд болох тутам бид намын удирдлагыг улам чангадах нь сайжруулж, нам ба ард түмний салж болшгүй харьцааг улам илүү баталж, зөв шугам чиглэлд төрийн бодлогыг дурдах ба туушлуулахар дамжин ард түмнийг дагуулан урагшлахдаа чадамгай байж,
ард түмний үйлдэлгийн үүдэлт ба хөгжилтийн шаардлага дундаас төрийн бодлогын зорилтоон төгөл

0: өдөржүүлэх дан чадамгаа байж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хүртөөж, өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхэд олон түмний суурийг тасралтгүй бэхлэг хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна. Бид намын 18 дугаарыг хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулан Дэн Шопингийн онол 3-ыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болохыг баримталж, өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхэд тавьж байгаа өргөн олон ард түмний чанга хүсэл шаардлага ба чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэлд идэвхтэй хариулт өгч, нийгмийн хамтын танилтыг нягтруулж, эл хөрөө, эл гогчооны өөрчлөлтийг зохицонгүйгээр ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг түлхэн урагшлуулахаар чармайх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолын тухай тодорхойлолт. 2013 оны 11-р сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын өвхамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр хийсэн тодорхойлолт юм. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны найдлагаар одоо би өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолын тухай бүгд хуралд тодорхойлолт хийе. 1. Бүгд хурлын тогтоолыг төрөвсөн явцын тухай. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш хугацаа бүрийн төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр ямар зөвлөх сэдвийг судлах, ямар тогтоол гаргах, ямар арга барилыг авах, ямар дохиог тавих бол хүмүүсийн шинэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын засаг явуулах чиглэлт ба ажлын голдлогыг магадлах чухал үндэслэл болдог бөгөөд тэдгээр нь ерөөдийн 5 жил цаашлаад 10 жилийн ажлаан сайтар хийхэд чухал их ач холбогдолтой байдаг юм. Намын 18-р их хурлын дараа төв хороо дараахан 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зөвлөх сэдвийг эхлэн бодлого хийлжээ. Намын 18-р их хурлаас чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ба өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх харалтыг нэгдэлтэй дурдж эрхэвч нэн их улс төрийн сүс зэрэг ба оюун ухаанаар чухал хүрээний өөрчлөлтийг цаг тохиолыг алдалгүй гүнзгийрүүлж шинжлэх ухаанч хөгжилтийг харшлах альва үзэл санаа ойлгогдхуун ба байгуулалт тогтцын гэм согогийг эрс арилгаж систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь үр бүтэмжтэй байгууллын системийг байгуулад эл талын байгууллыг нэм боловсронгүй нэн тогтвортой болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Намын 18-р их хурлаас дурдсан эл зүйлийн байлдах бодлогын харалт ба ажлын байрлуулалтыг биелүүлэхэд эрхэвш бүх талын өөрчлөлтийг шалбдан түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нам ба улсын ажлын голдлогыг аж ахуйн бүтээн байгуулалт дээр шилжүүлэх, өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэх түүхэд чанартай шийдвэрт бодлого гаргаснаас нааш одоо нэгэнт 35 жил болж байна. Дундад улсын ард түмний дүрс байдал, нийгэм журамт дундад улсын дүрс байдал, дундад улсын эвхамт намын дүрс байдалд энэ мэт гүнзгий хувирлт гарч, манай улс дэлхийн нийтэд чухал байр суурьтай болж чадсан нь өөрчлөлт нээлтийг цөхрөлгүй түлхэн ахиулахыг баримталсанд түшгэлсэн юм. 1992 онд нөхөр Дэн Шиопин Өмнөд Оронд хийсэн ярилцлагада нийгэм журмыг баримтлахгүй, өөрчлөлт нээлт хийхгүй, аж ахуйгаан хөгжүүлэхгүй, ардын амьдралыг сайжруулахгүй бол мухартаас өөр замгүй юм гэжээ. Эргэн харвал бид нөхөр Дэн Шиопингийн энэ үгд нэн гүн гүнзгий ойлголттой болох юм. Иймээс гагцгүй нийгэм журам сая дундад улсыг аварч чадна, гагцгүй өөрчлөлт нээлт сая дундад улсыг хөгжүүлж, нийгэм журмыг хөгжүүлж, марксийн үзлийг хөгжүүлж чадна гэж бид хэлж байх юм. Намын 18-р их хурлаас нааш түүхийн туршлага ба бодит хэрэгцээний өндөрчөөс төв хороо дахин давтан чухалчилсан нь өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын хувь заяаг тогтоох зангилгын арга болох мөртөө бас ч хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг тогтоох зангилгын арга мөн. Үйлдэлгийн хөгжилд үүрд дуусшгүй, үзэл санааны чөлөөлөлт үүрд дуусшгүй, өөрчлөлт нээлт ч үүрд дуусшгүй юм. Зогсон гуйрах ба ухрахад хөрвөл гарах зам алга, өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Шин байдал шин үүргийн өмнө бид эрхэвш өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжин манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа аль олон товоом зөрчил ба асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын өөрийн төгөлдржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Одоохонд улсын дотоод гадаадын орчин нөхцөлд цөм төйлийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий хувирлт гарч, манай улсын хөгжилтөд аль олон товоом зөрчил ба өрсөлдөөн тулгарч, урагшилтын зам дээр бас цөөн бус хүчир бэрх ба асуудал оршиж байна. Жишээлбэл хөгжилтийн дундах тэнцвэргүй, зохицолгүй, үргэлжилж үл чадах асуудал мөн л товоом орсоор байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар сул, аж үйлсийн бүтэц зүй зохисгүй, хөгжилтийн арга маяг мөн л бүдүүлэг байж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөө болон суугаалардын орлогын хуваарлалтын зөрөө мөн л нилээд их байж, нийгмийн зөрчил илт нэмэгдэж, сурган хүмүүжил, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг, орон сууц, амь ахуйн орчин нөхцөлд эдэний зүйл өмийн зүйлийн амар төвшин, аюулгүй үйлдвэрлэл, нийгмийн амар төвшин, хууль хэрэгжүүлэх ба хууль барих зэрэг талаар олон түмний амь биеийн ашиг тусад холбогдох асуудал нилээд олон байж, нэг бүлэг олон түмний амьдрал хүчиртэй байж, хэлбэрийн үзэл, ноён суртал, жарган цэнгэх үзэл ба шалин бүрлэгэх суртлын асуудал товоом байж, зарим хүрээнд назгаарж ялзарн доройтох үзэгдэл хялбархан бөгөөд олон үүсэж, авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн байдал мөн л хүнд хэцүү байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн зангилга нь өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

0: Энэ жилийн 4-р сард Төв хорооны улс төрийн төвчөө гүн гүнзгий сэтгэн судалж, намын дотор гаднах эл талынхны сандыг өргөн дэлгэрэнгүй сонсохоор дамжин, намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлахын хамт тогтоол гаргахаар тогтоожээ. 4-р сарын 20-ны өдөр төв хорооноос намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлах тухай санал хураах мэдэгдлийг тархаасан байна. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг голдлоготой судлах нь өргөн олон намын гишүүн, кадр, олон түмний хүсэл эрмэлзэлд нийцэж байна. Бүх нийгмийн хамгийн илүү анхаарч байгаа асуудлыг олж атглаа гэж эл газар орны эл саламүчрийнхэн санал нэгтээ үзээд зөвшөөрч байхаан нийдэм илэрхийлжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг удаа булганы төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр цөм өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлан ярилцаж, цөм нэг чухал дохио өгдөг. Энэ нь дарэ манай нам өөрчлөлт нээлтийн тугийг эрс гуйвшгүй өндөр мандуулан, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас наашиг онол болон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг эрс гуйвшгүй баримтлах явдал юм. Үнэн дээр энэ нь түүхэн шин нөхцөлийн доор ямар тугийг өргөх, ямар замаар замнах гэсэн асуултад хариулт өгөх явдал юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх явдлыг гол зөвлөх сэдвэн болгосон нь манай намын Дэн Шопингийн онол 3-ыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгохыг баримтлах, шин байдлын дор намын үндсэн шугам, үндсэн хөтөлбөр, үндсэн туршлага, үндсэн шаардлагыг эрс гуйвшгүй туушлуулах, өөрчлөлт нээлтийн их тугийг эрс гуйвшгүй өндөр мандуулахын чухал зарлал ба чухал илрэл мөн. Зөвлөх сэдвийг тогтоосны дараа төв хорооны улс төрийн төвчөө бичиг материал төвөрбөх дугуйлан байгуулж, надаар дугуйлангийн дарга болгож, Лю Юншан, Жанголи нөхрөөр дугуйлангийн дэд дарга болгож, холбогдол бүхий саламүчрийн хариуцлагад нөхөд хэсэг Муж хотын удирдах нүхтийг оролцуулж, төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлага доор бүгд хурлын тогтоолыг төөрвөх ажлыг хийлгэхээр тогтоожээ. Бичиг материал төөрвөх дугуйлан байгуулагдсанаас нааш 7 сар шахмын хугацаанд өргөн дэлгэрэнгүйгээр санал хурааж, тусгай сэдвээр нотлолт хийх ажлыг өрнүүлэн байцаан судлалт хийж, дахин давтан ярилцаж, засвар оруулжээ. Энэ хооронд тогтоолыг Төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны хуралдаанаар 3 удаа, Төв хорооны улс төрийн төвчөөний хуралдаанаар 2 удаа тус тус хянан ярилцсан бөгөөд бас тогтоолын санал хураах норгийг намын дотоодын зохих хэвчээнд доош тараан санал хурааж, намын дотоодын ахмад нүхтийн саналыг хурааж, эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбооны хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн саналыг тусгайлан сонсжээ. Хариу тусгасан байдлаас үзвэл бүгд хурлын тогтоолд манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахад тулгарч байгаа чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг гүнзгий задалж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал их аж холбогдол ба ирээдийн ханд шиг тодорхойлон, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн жолоодох үзэл санаа, харалт, үүрэг, чухал их зарчмыг дурдж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн шин төсөв зураг, шин эрэл хүсэл, шин харалтыг зурглаж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин үзэл санаа, шин нотлолт, шин арга барилыг хурамдуулж, нийгмийн хүсэл, нийгмийн шаардлага, нийгмийн эрмэлзэлийг тусгаж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай бүх нам ба бүх нийгмийн үзэл санааны хамтын танилт ба үйл ажиллагааны ой билгийг нягтрууллаа гэж эл талынхан санал нэгтээ үзжээ. Бүгд хурлын тогтоолд өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын голдлого, урьдлах дараалал, гол шавтлах чиглэл, ажлын тогтоц, төлхөн ахиулах арга маяг ба цагийн хөснөгт замын зургийг зүй зохистой байрлуулж, өөрчлөлтийн онол ба төрийн бодлогын аль олон чухал их шин шавтлалтыг бий болгожээ. Энэ бол өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бас нэгэн удааны ерөнхий байрлуулалт, ерөнхий дайчлалт мөн. Лавтайя дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн хөгжилтийг төлхөн ахиулахад чухал их бөгөөд алс хэтийн нөлөө үзүүлэх болно гэж эл талынхан санал нэгтээ үтсэн байна. Санал хураах явцад эл талынхан маш олон сайн санал ба сануулга дурджээ. Эдгээр санал ба сануулгыг нарин хянмгаа эмхлэн судлах хэрэгтэй гэж төв хорооноос бичиг материал туурбах дугуйланд шаардсан бөгөөд бичиг материал туурбах дугуйлан бүгд хурлын тогтоолд чухал засвар оруулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо?
2: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу?
1: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
2: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
3: Баримталтгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүм хүндэтэй сонсох шүү дээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө таны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлдсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг ховруулсан дунд улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бодлын доторх Айн дэйн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яраа илтгэлийг орчуулан хүргэж, дараа нь яруу найрагч Дансангийн Нямсрын 4 чаг гэсэн найрагыг хүргэж, нэвтрүүлгээ жаргая та. За үндэс сонсогчдоо, одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсээс найруулан хөвлөсөн Дэлхийг ховруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бүтээн доторх Аян дэйн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яриа илтгэлийг орчуулад алтан түшийнхаа уншсанаар та бүхэндээ хүргье.
3: Мэнгэсэн жууд 70 онд дундадчууд анхны дагуул одоон хөрүүлсэн Тэр жил би 3 настай. Юм болгонд сониуч асуужил явдаг насандаа байсан бөгөөд сансар охторгойн хүсэл мөрөөдлөн мөн яагаад гэсэн асуултаар олж авсан юм аа. Асуугаад дуустдаггүй холон асуултад аав маань жалхаж үүнд яагаад гэсэн явдалгүй тэрэлт сумын харвсан дагуулодын хүртэл сансар төрүүллээ гэж дуусгадаг байсан. Тэгээд л тэр хүүхэд үеийн балчир оюунд дагуулод хөрүүлж тэрэлт сум харвсан нь дэлхий дээр хамгийн сонин гайхамшигтай, хамгийн омгшин гайхууштай зүйл болон ой тоонд минь үлдэж, миний ухаан санаанд суулгасан чих мод шиг зүрхэнд хадан шин хочирсан юм а. Өндөр жиргийн дунд сургуулаан төгсөх үед улсын нэгдэлтэй шалгалтыг туулж сургууль эрэмжлэх хүснэг таглах гэж санаа их болсон. Нэг өдөр би номын санд ардын жургах цонин дээр Аян дайн 3 дугаарын жургийг олж үзээд багийн үеийн хүсэл мөрөөдөл хаврын урын мэдэрсэн үр үндэс шиг сэргсэн юм. Тэгээд би одоо сансар аялал сансар охторгойн ухааны суралцахгүй энэ ажил төрлийг хийхгүй юм бол энэ ба насандаа үнэн ачаанай тэрэлт сумтай ойртож чадах жавшаангүй болно гэж бодоод их сургуулийн эрэмжиллэн хаа тавих мань тодорхой болсон. Дараа Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургууль, Нанжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль зэргийн жорхтой тагалж бичээд, ямар нэгэн байдлын ховролтоос болж хамаатай талын тохируулалт хийхий дахгүй бичсэн юм а. Тэгэд би Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургуульд 4 жил бүрэн мэргэжлийн ангид суралчиж, дараа нь Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургуульд аспирант уншсанаахаа дараа одоогийн ажил Дунд улсын Ачааны тэрэлт сумны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн ирээд 25 жил болж байна. Энэ 25 жилийн 13 жилийн Аян дайн 5 дугаарын судлан бүтөөхөд жарчулж, миний өмнө хагас нас үндсэндээ ийм нэг л явдалд жоруулгдсан юм а. Дунд улс яагаад Аян дайн 5 дугаар ийм том тэрэлт сумыг хөгжүүлэх вэ? Сансрын судалгаа хийгээд яах билээ гэж хүмүүс надаас асууж л байдаг. Өчигдөр би сүлжээн дээр нэг жохоол уншлаа. Энэ жохоолд Жанжин Лю Ялу сансар бол одоогийн дэлхийд би бүхий улс ба Чиргангийн хамаг өчсөн ирээдүй болж байна. Сансар охторгой галдвал ирээдүйг алдлаа гэсэн үгэ гэж битсэн байна. Энэ үг маш зөв юм. Одоохны дэлхий дахинд дундад улс шиг том улс сансар охторгойг биеэн дааж эзэмших чадвар гуйвал Далайн аяллалын чаг үед онгоччих хийж чадгуутай адилхан болно. Мөн өнгөрсөн чин улсын үед улсын үүд хаалгаан хааж далай тэнгисийн үйлсийг хөгжүүлсэнгүй шиг бид бас сансар охторгойн үйлсийг хөгжүүлэх их тохиолыг алдах болно. Бид сансар охторгойд өөрийн байр сууртай болж, аян дайн тавдугаарыг хөгжүүлж, дундчуудын сансарт хорон жагаан тэлэх чухал байдаг нь манай ганчхан жорилт юм аа. Энэ тэрэлт сумны ончлог нь том хөдөлгөгч машин, том бүтэч, том чахалгааны систем, гажраас дэмжин туслах том систем юм. Ганч хөдөлгөөгүр машины чадал нь жуу 20 тонн. Дундад улсын хөдөлгөөгүр машины дотор хамгийн хүчин чадалтай нь. Тэр өндөр даралттай шатагч материал хэрглэж, даралтын хэмжээ нь хамгийн ихдээ 50 паскуд хүрдэг. Манай дэд дарга Жоули Минэ үгэрвэл Хуанпужа мөрнөө усыг хөхнөр төвдийн өндөрлөгт шууд татан гаргах хүчтэй юм а. Аян дайн 5 дугаар устрагч хүчлэрэгчийн том хөдөлгөөгүр машины хэрглэж, шингэн бийт устрагч ба шингэн бийт хүчлэрэгч бол хүндрэлтнээ одоо болтол мэдэж ойлгоод байгаа. Тэрэлт сумын хөрвүлэх энергийн төвшин хамгийн өндөр шингэн бийт юм а. Тэгвэл эннээс нэн сайн чадвархийтай зүйл байвч түүний ашиглаж хэрэглэхэд маш олон хүчир төвөгтэй зүйлийг судалж нээх шаардлагатай болдог. Тэнгэр бурхан төв голч байдаг. Тэрээр чамд хамгийн сайнын өхгийн хамт бас шийдвэрлэхэд төвөгтэй маш олон хүчир асуудлуудыг дагуулж өгдөг. Манай энэ хөдөлгөөгүр машин эхлэн ажиллах тэр хоромд зарим тоногийнхын халууны хэмжээ 1 секундын дотор тгээс доош 253 градус байснаасаа огжим дээшилж тгээс дээш 3000 градус болно. Араад хөргнөө хурд нэг л доор хідэн төмөд хүрдэг. Устрагч хүчлэрэгчийн хөдөлгөөгүр машин бол жалуурт цумнай хөдөлгөөгүр машинаа хаан титмийн дээрх гэрэлт суудаг гэж алдаршсан байдаг бөгөөд дэлхий дээр сансар охторгойн судалгаа хийж чаддаг хитгэн улсал энэ машины үйлдэх мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм а. Манай хөрвүүлэх талбай гэж хоёр сагсан бөмбөгнээ талбайн хэр том 2000 тонн хүнд 70 метр өндөр тэрэлт цум хөөрх үеийн секунд болгонд 3.5 тонноо 3000 градус халуун хийн төрөлт секундэд 4000 метрийн хурдтай гал чоргалтыг дааж чаддаг. Ийм хөөрүүлэх тавчинга жохоход бас маш нямбай байх хэрэгтэй. Тавчин нь жууна 3-ын оновчтойгоор тулгуурлаж байгаа өндрийн хэмжээг нь тохируулж, тэрэлт цум харбах үед асрих хүчнээ ухаанаа орчин нөхчил дуу шуугаанаа дэлсэх жуу 64 дБ хүчний дааж чадах хэрэгтэй. Жуу 64 дБ гэдэг үл маш их тоо юм. Манай хөөрүүлэх тавчингийн дотоодод электрон бэлтгэл тонгуудын нэхт ухсарснаа хамт шатагч хий чахалгаан эрчим хүч хангах төхөөрөмжнүүдийг тохируулсан байдгаа. Гаднаас нь харахад төмөр жаас шиг боловч дотроо

маш сайн хүчнээ ухаанаа нөхчлөй бүрдүүлсэн бөгөөд 2000 тонн энэ аврагд бас нааш чааш явж болдох. Том хөдөлгөөгүр машин, том бүтэч, чахалгаан эрчим хүч шатагчгийн том систем, нэн том хөвчөөнөө хөрсөн дээрх дэмжлэгийн системтэй энэ том эднээ харалт нь ганчхан зүйл. Дараа ачааны чадвар их байх явдал болно. Учир нь энэ тэрэлт цумчин хэдий том байвал сансар охторгойн орон жайч нь төдий том. Аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумын амжилттай судлан бүтээсэн нь дундчуудын дэлхийн том тэрэлт цумтай улсуудын өгнөнд орулсан явдал байгаа юм. Эрхэм сонсогчдод аа, өргөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд манай улсын шин нэг үеийн тэрэлт цумны хөгжилтийн бодлого хиллийг судлан бүрдүүлж мэрэгжлийн зам болон судалгааны оновчтой зарчмыг тодорхойлсон эрдэмтэн аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумны ерөнхий журж төлөвлөгч Ли Дунгийн ирааг хүргэж байна. Тэрээр ерөнхий хэлтсийн дэд эрхлэгч тэрэлт цумны хэлбэр номерын мэрэгжлийн дэд ерөнхий төлөвлөгч дэд ерөнхий жолоодох зэрэг тушаалуудыг үргэлж манай улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн төвчөөнөө шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн Улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн 511 чадвартны инженерингийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч болох юм. Одоо түүний 10 жил чармайсны дүнд гэсэн ирааг орчуулан хүргэе. 2006 оны 10 дугаар сард аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумын судлан бүтээх ажил албан ёсоор эхэлж бид хүчир бэрхи давн туулах 10 жилийн аядан эхлүүлсэн юм. Шин дундад улсын ачааны тэрэлт цумны судалгаанд аян дайн 5 дугаар хамгийн эрт ажил эхлээд хамгийн сүүлд харавсан тэрэлт цум юм. Учир нь түүний судлан бүтээхэд тийм амархан жил биш байлаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн өндөр төвшин байх хэрэгтэй. Энэ тэрэлт цумны жуунаа 95-ийг ижлэх мэрэгжил бүр чоош шин судалгаа байсан. Хоёрт түүний судлан бүтээх ажлын хэмжээ асар их байсан. Энгийн тэрэлт цумын бүтээх ажлын 3-5 дахин хүнд байсан юм. Гэвч судалгааны сүүлийн үед хүрээд энэ тоо буруутсны бид мэдсэн хэрэг дээрэн 5 дахин хүнд болсон юм. 5 дахин хүнд ажилд улсаас бидэнд 5 дахинаа судлан үйлдэх чага өгөөгүй, 5 дахин хүнээ хүч хөдөлмөр өгөөгүй болохоор бид 10 жилийн турш өглөө үдшийн тэмчиж ажилласан. Манай багийн дундч нас дөнгөж 35. Манай анхны туршин харбах судалгааны багийн дундч нас дөнгөж 35 байсан. Манай ерөнхий журж төлөвлөгчийн хилтэст агаарын хүчнээ ухаанай тусгай мэрэгжилтэн сүүхүн гэдэг хүүхэн байсан юм. 2012 оны 5 дугаар сарын 20 өдөр том хэлбэрийн туршилт амжилттай болсны дараа би багийнхан хүмүүсийн нэг дайлсан юм. Хоолн ширээн дээр нөхөд мань энэ жилийн хамгийн баярлсан явдлуудаа ярьчихасан. Тэгсэн чинь сүүхэн миний энэ жилийн хамгийн баяртай явдал бол юу ч гэсэн айлд мордлоо гэсэн юм. Хөрхи энэ мань хэд удаа хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бүтээгүй. Энэ нь бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бэ гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ тэрэлт цумны компани ерөнхий ухсарах тасагт Цвишин гэдэг жалуу байсан юм а. Нэг жилийн чахан сараар байгуулгаас энэ чахан сар ажил ихтэй. Та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрэн байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цвишин гэрте хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж Жамдан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гоён сууж, шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компанида харьж ирсэн юм а. 80-аад он 90-аад оны хүнээ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй, хариуцлага хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм. Манай сансрын судалгааны залуучууд үнэхээр гайхамшигтай. Би тэрэлт цум хөөрөх болгонд дүрлжин ночдог галын сороор залуучуудаа үлгэрлж тэднэрэн омгошдох юм а. Хүн болгонд бүр анхны хүсэл мөрөөдөл гэж байдаг. Жарман түүнээ биелүүлсэн, жарман чамжуураан жогссон байдаг.

Чи жалуу нөхөд мана та юуг сонгосон нь хамаагүй. Анхны санаа тулгар жоролтоон баримтлан Уэтхар өнчрөлийг төвчж байхыг би хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч жүйлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултан авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чагж арчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай аян дайн 5 дугаар шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил жарчуулж байгаад нэг л жилий хийсэн. Эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн их бага жилүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгий би бахархан хэлж байна. Та нар ч гэсэн адил өдөр тутмын чармайлгаараа өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа хим олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

Бороо ганц нэг тусхан сайхан. Бороо хөвс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үрсэх нь сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай гэрэл дүрнэсэх сайхан. Аяны хүн манай уянд бүх сайхан. Айлын маань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн бороо гэнэ тасхан сайхан. Харин хүн дунд сахил гангал бахан сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гээч шин ирэх сайхан. Шаргал талын үгс хажуурхан сайхан. Шанхны үзүүрт сайхан. Сэвилцэх сайхан. Сар тайшин бухал дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадарт ойчхан сайхан. Үй-үй бороо амсхийх нь сайхан. Өлөгсөн цугнаас ус тусалх нь сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гарах нь сайхан. Үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлэг мори ям цагаах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчшил өнгө бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Хайрын царим бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн нааш амдахх нь сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон эмээлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад инги хөнгөнх нь сайхан. Шанзны үзүүрт айнын ай суух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Царай зүс бүддэг батг гэрэлтэх нь сайхан. Өгөлөнхөн тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө цайдан борооших сайхан. Анирхан ах үйд цэцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шүн урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрдөг түрэглэх сайхан. Шивэрн шивэрн бороо орох сайхан. Ширг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонго татах сайхан. Цүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэдэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Ай хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх мүтмэн шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуу шиг сайхан. Эргэх дөргөн цагт амьд явах сайхан. Эрээн цавд бороо орох сайхан. Өглөө болоход цас орсон байх нь сайхан. Өрхөний осор даяалахад тооноор цас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбал хан сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрээ мөрний хөл хөнгөрөх сайхан. Хон хайл үеийн бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл туцах сайхан. Тооноор цас бутран орхон сайхан. Тогооны таган дээр унаад хайхан сайхан. Гэрийн хоймор аав суух сайхан. Гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөтлийн мороод нар тусах сайхан. Хөсөө тэрэг гарч ирэх сайхан. Тэрэгний дугуй чахран чухран эрэгхэн сайхан. Тэрэгэн дороос шоу нисэх сайхан. Энгэр бутан гүйсгэ сутайхан сайхан. Тэр тэн холын юм үзгэдэх үгүй тэн сайхан. Сал хэргэж утаа хуэргэнэх сайхан. Цас сэргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Зуухны галдану зорон мойр хүрэг сайхан. Зуми орой согтов гэж тэрхэн зур зүүр мэглэх сайхан. Чай? Чай уу? Бүтэг бодог үг дуулдах сайхан. Хэнгуан экч нараас зөөлхөн татах сайхан.
Зайдам холой цайвэлдэж цанхарх сайхан, цаа дуулас гэлс гэлс хэн харагдхан сайхан, цас шуурч тогтоод гэлбас гэлбас хийх сайхан, цагаан өдөр мэлтэс, мэлтэс хийх сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан, онгон талда дүүмийн байх шиг сайхан, онцгийн гурван марал бодол зөвних сайхан, ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг сайхан. Цас орон орон ласхан сайхан, цаг эргэж ирэх сайхан, царайлахан чамайгаан, намайг тогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан, цаг хэрт цогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан, тэргэн дээр хураасан бараа сүглийх сайхан, тэр тээх хөндий цайвартаж сүүдэрдэх нь сайхан, хийшээ очимааргүй аймаар санагдах сайхан. Явган шуур гадаа эсвэрэх сайхан, янда юм уу нэг юм хаа нэгтэй дардар хийх сайхан. Гэнэтгэнэтхэн нүдгүйлэн харанхуйлхан сайхан, гэрийн хаягаар цас хунгурлах сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах сайхан, арилсан тэнгэрт шувуу нисэх сайхан, уул тал руу гүйх сайхан, улаан хатартай хүүхдүүд тоглох сайхан. Мөч шингүрээгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хоровон дуулан жаргамаар сайхан. Эхнөтгөн шүлэг шиг сайхан, эхромын дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд цас сорох сайхан. Цас хайлж хамзархан сайхан, цаг ирэх сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан, харгуй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр бий суух сайхан. Айгийн бүсгүй усанд явах сайхан, арын булаг руу дурандах сайхан, цэнхэр зэрэглээ сүүмэлжих нь сайхан, тэнхэр дээл чамд зохих нь сайхан. Толгодын урой зэрглээжих сайхан, торгон салхи сэвэлжих сайхан, хөх ногооны үнийг татах сайхан, хөх

0: Мм оролгон суух сайхан амгалан шиг болчих. Сайхан авсын чимээ анирлах сайхан. Үүр түүр холныг юм жингэнэс сайхан. Бүвэ бүвэ хорво сайхан. Хэнийг нэрэг явах сайхан. Хэрэг болгож надаас гал байна уу? Сайхан ертөнцийг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан сүн төрж гол урсах нь сайхан шөмөргөл хийч асуулсан даа гэж бодох сайхан өглөө голын эрэгтэй ганцаархана сайхан орой голын хөвөнд шамтайгаан сайхан хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан ханас хин ирэх нь зүн шиг сайхан дөрвөн зүгээс зураг садан ирэх нь сайхан дөтийн замаар хань өхөд ирэх нь сайхан хэмсрэлж нутгийн бараа харагдах сайхан чилэлдэж нүдний нулимс гарах сайхан дрон дэрүндийгээд эсгэрэн давхах сайхан дөрвөн туурын хооронд шувуу нисэх сайхан хаврын үүсэж тусах сайхан хатар аваад моринд явах сайхан сэргүн цас өмөртөх нь сайхан шинжин мөснөөс нь хүлхэх сайхан онгон жил хөдөө суух сайхан од мэд хөх дан суусан бандирах сайхан дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх сайхан дээврийн цац хайж янжуурын цог дээр тусах сайхан урам цэцэг ургаж норхон сайхан утасны мод хөхөрч гамтхан сайхан он жилүүд ирэх сайхан он жилүүд одох сайхан үчийн бүрэгээр ирэх сайхан үүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хорвон дуулан жаргамаар сайхан эх нутгийн шүлэг шиг сайхан эх хормын дуу шиг сайхан эргэхэд өргөн цагт амьд явах сайхан ирээн цавд гол урсах сайхан навч ганц нэг унх сайхан нар толгодын цанаас гарах сайхан шив шивэн салхи үүсэх сайхан шин сэнхэн хуй болох сайхан осмир зүрсэн сайхан ганц нэг ядаа долгион дун суух сайхан морины шар хомол тэрүүхэнд хөвөх сайхан модон тэргний ганц ядуу урсаж өнгөрөх сайхан хотоорийг санагдж үйрэх сайхан хотойдас хэнийг нь явахад үг захимаар сайхан торв зох барааг харж зогсох сайхан торгон алчуур дэрвих сайхан сэнжин цагаан үс нүүх сайхан сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх сайхан шивэр анир бороо салхилах сайхан ширээн толгой анхах сайхан морьтой хүн дахин удах сайхан морин төвөргөн дуулдах сайхан тэнгэрийн хаяа харах сайхан тэр хөсгөний зам зурайх сайхан өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан үлсийн дунд ганганах сайхан нарын шаргал тэжээд тоорогдох сайхан надсын шалсуур хайлах сайхан шаргал гороо нартай урах сайхан Шамд ятхын утас бойлх нь сайхан. Шаавай төрсөн хонгор зул эхчирх нь сайхан. Шалдар болдор дүүмэн түүнийг санах нь сайхан. Ган жижүүд өрөө гадаа дуугарах сайхан. Ганган мартай хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн гурам ерх сайхан. Намын үдэш архийн тооны сар гарах сайхан. Хуучирээ нойрын дун сосдох сайхан, хуучин сүмийн төрөнд хинээн ярилцхан сайхан, сонхоор сар тусах шүн, үлгэр ярих сайхан, шоорон аваад дуултал шүтгэр уйрчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрхэн сайхан. Сахин додор зүлгэгтэхэн сайхан, өдөршүн тэнцэх хорин хоёрын болох сайхан, хүлг хүн хоёр адилхан цаг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хяруу цап цайх сайхан. Дэлхээр дэлн шүлэг бичих сайхан. Дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэгэлхэн сайхан. Дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчөр шувуу навчны оронд суух сайхан. Монгол аялгуугаар жиргэх сайхан. Дээр төрийн сүлдний нармандах сайхан. Дэргэд алтан соён бүний гал мотхон сайхан. Хин нэгэн нэрээ дуурах сайхан. Хин нэгэн одоод гуних сайхан. Эргэх нэгэн хайр зүрхэнд хөгжимдөх сайхан. Ээлжилэн ирэх цаг хонхон цөхөн сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан. Үүрэн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Адыг мүдний ноён сүнд усалдавах чсүн. Ай миний хорны дөрвөн цаг. Асагар улан бэспил зүүлэн байнуу да. Ая.
1: За хүндэс сонсогчд аа сай та бүхэнд эрен үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсголоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалжлагч найруулагч бүрэн үйлчи ханагч Болдбаатар баярлалаа.
2: Trung央人民广播电台民族广播
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。1919年五四运动爆发至1949年中华人民共和国成立，是中国近代史中的新民主主义革命时期。1921年七月，中国共产党诞生，这是中国历史上开天辟地的大事变。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，以马克思主义为指导，扎根中华文明，推进马克思主义中国化、时代化，把阶级性与民族性相结合，把民主革命与民族革命相结合，把现代国家建构与中华民族共同体建设相结合，团结带领各族人民共同奋斗，共同缔造了新中国。中国共产党深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。在中国共产党的领导下，各族人民追求民族独立与人民解放，血流到一起，心聚在一起，不断强化中华民族整体意识，推动中华民族从自在走向自觉。在这一时期，中国的政治、经济、社会、文化等领域发生了一系列巨变，营造了 各民族交往交流交融的独特历史环境。

我愿我亲爱之青年生于青春死于青春为世界尽文明为人类造幸福奋斗正青春青春献给党请党放心强国

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 91 90 цагаан тэмэн Янгтин хоолойгоор бэлтэж байна. 90 лангийн ээж минь намайгаан яагаад эргэдэггүй юм бэ? Сондотын үеэр хэшиг чухал буудалдан хөргүүлж ирээд өнчин цагаан бутга аялуулж гинсээр асрын шатын мачлаж байтал 2 дугаар давхрын үйлчлөгч тосож ирээд хүүш гэж хорогоон амдан нааж нам байхаас сэрэмж өглөө. Жаахан халамчуу болвоч дотор нь юр босын сэрэг байсантай хэшиг чухал тэр мөртөн улаа ботрсон чараагаар осол боллоо. Авхайг юм өлчөхлээ гэсээр асрын шатыг хучир алдан давж гарахад үйлчлөгч хүүхэн гүйн ерж суудаж тойшсоор чахлахан шатнаа үүдэнд хөргөлээ. Тэр энгжил гарах шаху өдөр хоногийг архинд дөвтөд өнгөрөөжээ. Хүүхдийн нуулчангмээр гэрээ хөлөлчээр нь өдөр болгон явгадаж явгадах болгон хүнэн сосоор өнөөдөр юуж гэсэн ялгуур гарч хамтран ажиллах тухай гэрээ хөлөлчээр хагалсан бөгөөд хаашаанч нэвтр компанийн ерөнхий даамлалтад олж бараалаад чухтан орон жоог барьсан байна. Тэгэхэд ерөнхий даамлал нь эн чин төгсгөл биш эхлэлч юу дэ? Чи бид үүрдийн найзаа гэж жагтансан ажир нь маацсан гэмээр ярьж үлээ дээ. Компаниас 5 сууш олон чадварт электрон машиныг хөв жавгарт тоочж халахад аваачуулахар боллоо. 5 түмэн төгөргийн барьчааны жоосын дуртай тушаасан. Юм нь гарт орж байвал жоос болохгоос жовчих нь дээ. Хэшиг чухал хөрөөндөн орж костюм жанга хоёроо тайлж өлгөөд шафа нуруулдан мэдээлээ. Ганжиг сайтай бучиг болсондоо сэтгэл нь даанч хөксөж хөвөлжөөд нойр хүрэх маяггүй л байлаа. Сананд тулд дутлаа гэвэл сөлвөг тонгийн шаардлага нь бүтсэнгүй. Гэе эдийг эдээр нь солилцох тухай гэрээ хаглах бүрэн эрхэн олсон юм ээ. Энэ нь эгэл уургнаас мултарсан уургиймөр уудам ханкайда санаан жиргоор нь дахвах шиг хаашаан гар эргүүлдүүлвч чулуутай болсон байлаа. Иймдэн маргаашийн галт тэргнээ билетэнч жахаалаад амдсан байлаа. Хэшиг чухал босож костюмын нангнаасан 3 галт тэргнээ билет малтаж гаргаад ширээндэр дэлгэж тавлаа. Бэйжин Улаанбаатар олон улсын галт тэрэг хөдлөх чах 14 чах 32 минут. Яргуй сарвал 2 эрендэр буулгаад ялган бол 3 хоног өсрөөд 5 хоногтай бол бучаад ирчихнэ. Гүй тэгэд манай өнөө эмхтэй лобаны өрвөлгөн хөрмөн юу боллоо билээд төр чаг ярилч цуугаад унтхуудаа гэхгээс ширэн дээрх харилцаурыг шүүрэн авч утастуул готтол жүүд жүүд дуграад тосох хөнгүү байлаа. Тахад саруулын гэрт утасцанд мөнл пада. Унцнар ботход сармар юмдаа. Мандауд чин наттай жарууд тоглом хийж байгаа гэж юу дээ гэж гайхаж аваад багуугийн чаган харвал тэг чах болоход нэг мөч дутаж байлаа. Товчлвор тараад хүйчлэгчий дуудажээ. Авгай та юу чухалтай билээ гэж асуухад жиргэлдэ гэрийн авгай авхай амсчхүү гэлээ. Ли авгай ян авгайг дагуулж аваад харж ирээгүй бүжиг үснэ гэсэн юм да гэхэд за тийм байна авхайд баярлалаа гэжээ. Хэшиг чухал хөрөн чай бурж аваад ширээн дээрх телевизийн удирдлагыг авч телевизэн нээж сувг дараалан дарсан болвч сонирхол татмаар програм олдсонгүй болохоор амтны ертөнцөдх ерөсийн дайралтаас бултан жохтож байгаа өрөн дахин сүргийг ширтэсгийн гудмаар хөлийн чимээ гарахыг төсвөртэйхэн хүлээж суужээ. Тэг чага өнгөрөөд 10-аад минут болж байлаа. Яргуй сарвал хоёр бараагүй дүн хэшиг чухал тул сагаж өндөр лид утасжээ. Байна уу? Аа? Та нар одоо хаа байна уу? Аа? Аа, гэртөө унтаж байна гинэ? Ээ, чи мөн санаа амарчсан хүн дээ, аа? Тэгэд манай хоёр хаа байна уу? Аа? Ирчихсэн бол би чамаас нэхий шүү. Аа? Бүжигч нь хэдий тарсан юм? Аа, за за, чи үж, чаг илүү болчихлоо. Харж ирэх юм бол төрүүнээ ирчихсэн байлгүй дээ, аа? Аа, тэр баахын шалтгай чинь сонсохгүй, би хүнээ авъя шүү. Аа, дагуулж гараад төөрүүлж хайна гэдэг чинь аа, юу юм, аа? Маяг алдах юм харин ерөнхөө даамлт чинь утастай шүү, гэж байлаа. Хэшиг чухал гараг утсан хууртайхан хураагаад хөрөн чайгаас бүдүүхэн очлоо. Гэрээ хагалахаас өмнө амар ороод бөхсөөр гармаар байсан хүн чинь өнхөн жавд хааш яашхан болчихжээ. Чи үнэхээр миний аачанд саад дараас болох юм бол гэмгүй ерөнхий даамлт чинь хошуу өргөөд бөхсийг чинь алгадуулчихъя. Доктор нь бахтархлаар нөөлхийгээс жунхаа тамиг гаргаж завсуулж эхэллээ. Яргуй сарвал хоёр энд гажир мэдхгүй хүн танихгүй лавл төөрсөн байхдаа арай муусаа юмсад хашигдаж тоногцсонгүй бижидээ гэхээс нэг буй хөлс алдаж архан хоггүй сэргээд өндөрли эрэм хоёрын гар утсыг жөрж сөлгөн дарж суулаа. Нэг сонсоход бүжгийн тэнхмийн ойролцоо томилсон салбар

мэт хэрэг мэдүүлээд чагдаа нартай жээл гудамжаар хайж байгаа юм байна. Эргээ сонсоход ойр орчмын хэдэн томсон салбарт мэдэгдээд хүч хамтран жээлийг шүүрсэн болгоч одоо болтол хүнээ олоогүй. Яргуй сарвал хоёр чохом хаа байгаа юм болоо. Өдрөөс саруулхан гэрэл гэгээтэй уудам тасланд алд уртай алуун ширээний өмнө бөөрсөн батхан шиг бэрвисэн саруул жижиг модон сантал дээр суугаад орлоо гоншоо хоёр чагдаагаар аман асуулгаж байна. Ариутхийн тоолонгоор үнэн хэлсээр элэг дотроос нь өөр юм олдсонгүй. Болдох самбал жүрхөөнч уудлаад үжүүлмөр болж байлаа. Тэгсэн чинь чагдаа нарын сэжгийг алдрааж чадсангүй. Ух хамуртан бүндэж байсаар санаандгүй хүний аманд хөлөө хийчгээд харамсал авчирна. Одоо ч хэдэн хоног харс жалгалхал аж болсон байна. Гэхдээс гол нь савлаж дотор нь харангуйлна. Яргаг асын өрөөнд аваачж ороод хагас чихэртэй болчихлоо. Одоо чухам яаж байдагч болдоо. Айж сочхийн эрхээр юу байдган яраад гаргачихгүй бижидэ гэхээс толгойтой ус нь нэг нэгээрээ босоод алгаараа нь дарж байх хэрн өвдгөн сэлгээгүй чичирнэ. Тагж төгсөөр чагдаа нарын өрөвдлгэн шовторлоо бололтой яргаг дагуулж орж ирээд хэдүүлэн шивэр говр хэлцэнэн ширэн дээрх харилчуурыг аваад чи дахаад хэлгэж хамраараа гоншлоо. Яргаа баахан тоо уншиж гарахад гоншоо чагдаа товчиг жирэгчэн дарсаар нэвтрлээ бололтой орлоо чагдаа дан өглөө. Наатх нь чих гадам хасгарахад чаатх нь жоги хэдгэн шиг өнгөн сөөр саруул ухаа өшийн олсон чүгү байлаа. Эндэн номхон суугаад хүлээж байгаарай. Хаашаан ч гүйж болохгүй юм шүү. Мөд тануусыг тосхоор хүн ерн гэсээр чагдаа нар яаралтайхан гарч явахад гоншоо чагдаа бочин орж ирээд харьснаа дараа нөгөөтхтөө сануулаарай. Гар утаснаахан чахалхааныг чинглэхгүй бол чимээ тасрын шүү гэж хэрэг болгон жахаад одожээ. Энхэн үгэнд нь яргуй сарууд хоёр бэй бэйэн тавирж аваад үсэрж хоорлдох шахснаа жадгаа хаяатай үүдийг харамгчаа гар гараан таваад орондон боччээ. Эжгүй энэ таслаганд нэгэн сууж нөгөө нь ширээ төшин жогсоод гэжиг ус хуруу хумсаран оролдох төдий дугайхан чагийн нөхчөөж байлаа. Асууж яралтхийг дурлбач хэрмийн чанаас хулгайлан сонсож байхаас айгаад бэй бэйэн ширвсэн дарий толгой сажна. Туурганд өлгөөтэй дөрвөлжин чагийн нарийн улаан жүүн тэднийг дойглож байгаа юм шиг шахшаг дэгдлээд бусд жүүг нь аргамжиж тошаад хайсан гэлтэй орондон бөхсөн өрн. Гурван чаг хагас ойртоод өндөрлий гэлийлгэж буулаа. Хаах та нар ч сайхан ажраа олоо суучихжээ хо. Би мөн хагас бөөжингийг эргэлдүүлэхээр болсон шүү дээ. Хэшиг чухал утас ирээгүй юм бол одоо ч гэсэн мөнгөн сор шүү. Юу нь болчихоо тэгж амиа алдан гүйдгийм дээ. Араас ч нь туулаа туулаа. Чихэн өвөрлсөнгүй юм бол сонсож болно гэж дээ. Тууж нөхч байтал туулай шиг болтаад алга болчих гэнэ гэж өндөрлий ачирхаж гавьяргасан төлөвтэй учаардаж гарахад яргуй сарвал хоёр үнэхээр л чихэн өвөрлчихсэн юм шиг дүжирнэ. Таван амтыг араараас нь эдэлсэнд тэд одоо ярьж маргах тэнкэж үгүй. Жовхол, чинэглэгцэн мэдрэл, чилгэрсэн буя буудалдан аваачиж хайхийл хүсэж байлаа. Буудалдан харихад хэшиг чухал асрын үүдэнд нааш чааш алхаж харагдана. Одоо ч нэг шолитлон жагнуулна даа гэж яргуй сарвал харч сололчоод тарагнаас буутал хэшиг чухал үүдэн дөхтөрөөр дэгдлэн бууж ирээд та хоёр чинь зүгээр биж дээ гэсээр чарайгийн ажиж гарна. Сарвал жавдан буруун миний буруун миний жээл хэсэд туурчихсон гэж толгой гогёлох гээд хаанаас та сүнийн бэжинг үжин гэж би маяглаад ингэж яргуй болялдав. Юу ч ярилгаангүй ороод унт. Магатраас мөдийгэсэр хэшиг чухал өндөр лид хэдэн үг жахаад тарихтэн бочаалаа. Хэшиг чухал

Би нэг пүүснээ үүдэнд жосчхлоо. Өвч буюу үйлдвэр худалдааны хамааралтын бор ховч өстэй хоёр жалуу мотросон өсрөн буух бараагаар пүүснээс хар торгон пэлгэр өмд хөрөн чирвэл шаах цагаан чөөжмөгтэй халчин өвгөн дэвүр сажилан гарч ирээд пөөх муу саарлууд бас хөнийн жомлохоор явж байгаа юм даа гэж ам дүүрэн хараал тавхад хоёр жалууч өрөөж ороогүй. Хай муу ховлчгнуудыг ардын чосыг сороод гэдэс чинь дэлвэрхгүй төсч байна уу гэсээр юу хайгүй өвгнээ халчин магнааг пас буутал алгадаад алиалж үерхсээр дутгчллоо. Эд чинь хуучин танил юм байна гэхгээс хэшиг чухал чалтитал нээсэн үүдээр нь гарахтаа нүд хаяад авбал гэр дүүрэн өнгө болгон оривлгон ховчос өлгөөтэй харагджээ. Хулн аяндаа тушхтаад эдний явбал үн ханшийн сургалж үчхүү дээ гэж үүдэн түшээ жогслоо. Дэхэд хоёр жалуу өлгөөтэй ховчсыг жахтараалан шинжсээр ягаан өнгийн гоёмсог хийчтэй хөрмөндөр нүд тогтоод дутр дутр хэлчин өвгөн жангүйд дэвүүрэн хүчтэй хэд сажснаа лангүйгасан хужуу сонгон байж хөөй шоуан шоолю нүд чинь нөхө болсонгүй юм бол жоосон тавиад яваарай да. Хай хайрын чинхаг төгсөөжээ та нар а одоо миний энд ямар л жинд юм байх уу дээ барьж үжилдэ горжиж харчиж байхгүй юу а бүр л тахааны өдө чигсэн юм уу шүү дээ. Хоёр хонсоор гадраан чолоод гарч ирэх юм ээ гэж үнэн өчөж гарахд шоуан шоули гэгцэн хоёр жалуу юмнд ботсон ч үгүйгээр а харин уу хаширталч нь торгий доо гэсээр өвгнээ магнаг нясалж аваад лангүй элэгдэж тамих суглан дэхэд халжин өвгөн магнаахан тэмтэрсгийн ам дарвын иньээсээр энэ аргачрын хүн болоод өндөр хамарт хоёрыл хуурий гэсэн юм шүү дээ. А үгүй та нар ч халуун жунаар өрөвлгөн хөрмөөр яах гэсэн юм дээ гэж хэрэгтэд уралжээ. Манай нэг найж өмнөд тойлыг хайн шинжилэх болоод хэрэг болгон жахсан юм а гэхэд өө тэгвэл би чиндийг хөдөн жах оруулъя да. Та хоёрын хийрхэж байхаар лавл хүүхэн найж байлгүй да ингэлээ. А тэгэд яа нү муу хөгшин хавхыг хөлчин дахисэнгүү бол энэ хоёр өдөртөө бүтөгөтхөө гэхэд жаа жаа бүтвэл утасдий гэлээ. Мотортой хоёр жалуу баруун зам явахтлмөгч нүүрлэж байгаа асарт шургалаа. Хэшиг чавхал толгой өргөн харвал асрын оройд гэрийн буучин чинэн үсгээр үйлдэр худалдааны хамааралт гэж дорилгсан харагдана. Тэр нэгийн мэдсэн болвоч дарийнхан пүүсэнд орсонгүй харин бор мөрөөрөн бочиж харлаа. Яргаагийн үүд онгож харагдахлаар тавьж хөрөөд босчихуу гэж дууган өсөр дотгочлтол хөөй чи чинь ажилдаа явсан гоо юм уу гэж яргуй угаалгын өрөөнөөсөн гарч ирээд за байж угааж арчиж барчхаад чиний жимлхий чагнаа гэж ам дүрэн сахарсан шүднээ оогийн хөөсөн нолмурт пал буутал нолмөн жорсон учир санаагаар бүтсэн юм чинь одоо хаа очихуу даа гэж хөшиг чухал гарын үе хэшүүгэн нугалж сунгасаар шафа дээр очиж суулаа. Аада тэгвэл сайн штэ хэдүүлэн чавхтан хантал жээлхэсье жоос байх дээр нэг гаруутас ави чи шилээд алдаа гэсэнд тийм жавгүй бихо өдийн хань бид хөдлөн шүү дээ галт тэрэгнийхэн билетэн ч авсан гэлээ. Хаахо тэгж цагаад яах гэсэн юм дээ хоёр хоног хүлээж бай. Нэг бахан жоос үүрч ирчхэд хоосон бочих хэрэггүй а хайран саруулын мөрнөө гаржаа гэхэд ярилдах чимээг үүдэн завсарлан чагнаж байсан саруул эрэхгүй үсрэн орж ирээд а мөрнөө гаржаа
холгоо

0: Мочи ёгэгку. Хамаг ядын би үүрі, яргуайтай халцана хэрэггүй шүү гэж айгалсаар хариу дугар бол нудраг болохгад бүлэн байла. Хой, хой. Галжуу тусыйму ясым чамда, а? Хэнэн хэнтэгэн халдаж байгаа юм. Бид маймайл ярж байгаа шүү дээ гэж. Яргуай тунтхнаж гарахад саруул гайхсан нүдээр хоёулын ээлжилэн ширцээр би чин чамайг тэгвэл та нар жалгаад ярилч гэж арууша ухран. За байжуурэ бид харихаар тогтоод байгаа юм ээ гэж хэшиг чухал галд тэр хөдлөх чагаа мэдгцэнд саруулын нүд нь бултрах төгөөд. А юу? Галжуу нохойд туугчлаач гэж юу да ямар а? Яргуай өрөвлөгөн хөрмөнч олоогүй. Бас нэг гар утас авна гэж байсан. Үгээ тэгээд чиний аж нь аж, хүний аж нь аж биш болчих уу гэж хөдрөвгөн тавьж эхэллээ. За за, тэрнч гаагуул байна. Мөд хөвөө олчихгүй байлгүй дээ. Бид урдаар голоо норохгүй да, а? Энд одоо хоол чагийн барааж харагдахгүй болсон шүү дээ. Чээлд гарах юм биз дээ гэж хэшиг чухал тайвуухан дуугархад яргуугийн нүд доороо нь тормигоод. Хөөй, тэгвэл нэн сайн штэ. Хэдүүлэн ховлогийн жусаалд очил доо. Тэнд манай чай хоол бүр байдах шүү. А, жаахан хүлээж бай гэсэр угаалгын өрөөндөө гүйн орж шал фалын эргүүлж гарлаа. Та нар чинь хэжээ бас ийм гажир байдгийг олоод мэдчихсэн юм дээ гэж хэшиг чухал сониужвал саруул дуртай шарттай амнаж. Аа, тэрүү, ярвал бас үлгэрээ гэж хөсрүүлж өргцэн. Хаашаа явхан ямпинд мэдэгдэхгүйгээр болно уу даа гэж дүгдэрлээ. Тэр одоо бараа нь өртгөөсөө өнгөрсөн. Өчтөрийн бүжигч нь та нартай дугайгаар аяарлаж байгаа хэрэг шүү дээ гэж хэшиг чухал яртал уруулаан дутуу ботсон яргуй будхан барьсаар гарч ирээд. Өө, даанч тийм байхаа. Тэр шулам нэг л жиг болоод миний шившгийг чайлахаар оролдонлээ. Моо чагиэтрүг. Энэ их чинь тавтай сууж жавтай хүлээж байгаад таран шалахчихъя гэмгүү гэж чирүүл шахайган өсөргмөр хөлд өвсөн. За за, та нар дуртай бол сар 20 хоногоор өндөн хүлээж суугаарэ. А, би ч хүлээх завгүйгаар урдаар явлаа шүү гэж хэшиг чухал дурамчхан хэлээд босдол яргуй. Үгүй эгүү, би ч чогдоо хөдлөн гэхэж уур. Уруулан халт мулт бодаад будган нолимуурт чулуудлаа. А, би ч адилхан гэсэр саруул өөрийн өрөөндөө гүйж хараад юм хүмүн дэглүүлэн бужигнаж гарлаа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гараал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хөхотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Урдан Төмөржан бол дундад улсын БН дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд Урдан Төмөржамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын Урдан Төмөржам дэлхийн төрөний жишээ.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын БН дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишээ.
1: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй харгалсан. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
5: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
7: Жалгаа чилвэн Тангол зин жалгус жамжун лөжин чам Жэл хэгин солым Хэнар фүн жуныан хэдилад Тэгүнэ үрдүр жуахтын Чоан үрдіні хурияж дилых Бай бау хуулу үрдінін холигийн болуул тав чавчын онагагаад Луачин чам олж өрийн өмірдөрөн жуагаад Ихэлэ байртэ олийн чайжадаа үрэхтэн шуу Дилэгда тусасын фэнжуун ям Сүнсэн сэнтэл элэй шуу Тангол зин сэн жамжуна үнэхэр хэчу хэмэжэ. Чэрэгэн хурэндаан хүржэр хэд жэн ван жамбяу нардуда. Фэнжуан янгэ охтэн ман бэлдуганэ хэвачэрэгэ фэнжуан янгол мэдүлжэ. Лужин чан турдилэгдэн үрдінан бахчу барандықтын ба. Кірмэту лужин чанын. Үрдінан тэл варбаучин байба холу бэсэн чан тэгуни дилэн гэдэгчин бэрэхтэ гад бэхтэ. Мэн-мэн нэгэ вэлхэ дур, жэнэ ван жангбяу нардуда, арган баржэ тэднара, арган олад соим шу. Тэр чагдур фэнжу нян, босыд арг жэн укуэлэ, жэнэ ван бэкады дэшай, банда хадур хэлжэна. Тангвалзи, Дилу хэрэггүй. Гачгэн луажин чанги яхтан арггүй лавалжээ гэж. Энэ хүү ча. Босыд арг үгээд холдан өгүрийн бүймийн. Ачидүү үйхтээ бахшигий өөрн ошиж бахши жалын абжир басу. Луажин чангаз үшагар арджуул май. Өгүрийн сонсад жэнуан чангбяу. Данда юэншай нардуда, тэн бол үрдімдзэн нямсу түргүн ошиж хордүн ербасу ямрүб гэтлээн. Фэн жуныан, маргашин үдэрад, хол чайгий хэрэглэн дуадад, хуяг бүсэнэгий батлаад хордүн хүлэг чин чингшу күргасын мордад. Алсин хола юэн сурошан, чингшу дүнгэн агуэдур, Бешилгали бутаж агули бешилгахтын юг хэбулган жинэ гуан

Тари ятны чэндэртэ фэнзуу нян Тайнаар хэгэд гарлээшо Асрэл ту бахшан эрджэгад Тангуэл тин лөөжин чанги дилэнгээд Бахшин дэрэхтэ хурэ болда Ямбэр арги хэргэлхи Айл хэчэ джэн доктэрон Бишлга джавэна фэнтунян Үрэдэнэн хуллэгэ Чинжинг шуурэ Кюхэн хурдэн болдаран Гажэрэй тэпчэлэг эрдэ Хэйэр джаммэл джавэна Гажуэмарай Үжэджи бэтэлэ юнсвэшан Чинжэвдунгэ эрболжэх Модын дүрбол хүлгэй ойман чифтгэй гадна хайжээ фэн жүхон яңа араха. Чинэй гуаншэн му бахши минда энэ абридур жаржэх болдан. Агуэгэн үдин гадна хүржэ фэн жүхон яңнэ бүйе. Эрээдэг дарэн сүгэдэ хэд. Ирин дагар болболда Уудын гаданаар бахши ча абарлгаа тугди

진광 식무 해월관 박씨 그 전에 무대에서 얼었던 돌담 바가 동얼기 가라가가 너민 으그친 흐르지르던 돌담 얼을흐면 젤르기 보간 바가 동얼 가르쳤으면 풍주냥이 아구이 돌아가고 오들뜬 얼을 봐 풍주냥 박신 응너 젤버른 다까지 냉지르게 먹은 진광생무 해불건 박신 눈은 풍주냥이 냉지르게 사가 은 더가 봤음 야구막이 좋아 으르드니 호로지 바가 지리보이 열보수가 얍제 얍을 노르지 박산 으르지 미대하고 이들 이르바 흐르모 호들 호르묵 우건 바가네 바기야 탈 올어서 만든 자가 님이 어떻게 울두 일 시샤왕 뉴허공 여우쿠이 난 그린 우석인 보란 털꾸르니 사물을 드문 이르디 잡아제 님이 어떻게 듣든 볼 너측갈 버칠륵 터간돌 수르각득 바래 빈체멧 바스닉 와다 박시빈 헤르차기 바디지 누르흐스와 미에우기 성수불치 대 올란토선 보조와 너미관 비실가지 아름채널이 얼라 흐르버 우기 성수에 발 으르던 테눌 비우자 후이들 진이 부잇 좌불릉인 악으로 니근더 부르해줘해 우기 상소의 바람을 우은 그득 에르티조해 대구리 상사 풍조량 누뜬 내놈으시 원가 박신 음문터 속단 흐띠 과실슨 바람을 박신 억띠 누르크와 인후차 풍조량 다트라바째 박신 우드가 제가 아챙게득 터스벌에 저울째 에이, 주은대라인 타이승이 그르깃 주마동 아구이들을 배실가리했음 미니허네 노민 악 슈링승 본박이 어자스불 들 으르하버시 미니우석이 압축하라 버지는 거래 문문이 보듬언들 갓조해나를 흥조호냥 스멀 깔라 도슬레소 그르드는 울긴다 마른다란 가지리 대칠릭 에브드설 타이승이 흐르기 제글리지 흐들와 일비르든 젠느란 잠바이게 허돌나란 오다시금은 비니야 직원들에네 으르그라 주마동 안구이벌 줄해선 하스든 암스르테 주마동 안구이기 벌어볼다 이라벌라 두르지란 훌륭나스스릇 보히루이드 아멘 아하는 슈링선 우진하란 바이런 기자 아만 따르베갓 옥닷 귀긋 가르질러흐 응 풍주냥 슈링선 허일레
та чамгүй өсөлийн урын авьяас нэгрээд руу сода. Энэ хоёр бол номын ах хийдүүгээр жахлаггүй. Өртнөөр аваад нэр жожаан энэ хоягуулаа. Хүсэл санагаан гэлчэгээд хурчны эгүүлхээд явдаг бол сода. Дүүнян намийн ахаан уджад нэн илүү мүшилжин инагад ниэн хэлэн тэн хэлэн алаад мэрэхэр намэрин ниэлчур чарэрин айсар тэжлээ хүдэлхан шүлийнсэн чуд мута алдэрч тэрүүнэ байя хөрж ашсан махча фэрн зүүнянги тондаасан тэвэрэд хоёр хүмүн агуйдур артан нэхэна фэн зүүнян шүлийн сүнни наалан хэд соогад салхи чоква фэн жуунян хэлла. Номин ах, санглаагэж. Хүүхэн дэвшин би ерсэн гучэр бол. Хан болзин дэн тэншандар луа жинчан гэдэг хэмон. Тэ кан лоусуин шаба. Тэгүнэ ван боужин тэл. Үнэхэр эмар хэчуу үрдэн толдаран. Би бол тэгүнэ хэчэрхэва. Бай бог хоол үрдэнэн холаан байдал тэгүндөр балагдара. Хал тал тэгүндөр алгадчихын идэр байа гэж. Ан хэнэн ярий бодиж ахт мин ийн дүүнэ ган үшоо хортлий абж ухаарнаг. Улаган тоохан боогаад үшоо тэн хулгээ луу жин чагаад үшоо гинэ агаад үгүл ямар байгаа гэн. Гөөний самсад шүлийн сүм фэнжүүнянгий үнсэн талад ина чигэд хүлжэна ахтан ахтан уачэрэ дур ертэн балбол аңамийнэ ахчин би хэшан ухруэ улээс бүрнэ уачэрэ та уалан хоғнэ ямадэлда орчигтээ мар очигийн шоо. Дихад аваад хэлболда таң бол диэн түрэгүрэ бол бол бүгдэгі чагээн толлоодэ. Нюхэгүн яухуинар димиуад дээлогвэгар мүхүчі тосыгэ толдараан. Инху гултуха очер тор аханви позитив хэмэх эгони самсад фэндоня мечрэгэн торотэрэн мохэ болжэй шилэн тунни балбалта чашаханнан түлхичгэд олтын очиди чимдэч Багаан ушгивад хэрүүлж үхийдийл хуэбэгаан энэ моха хүйтүн чолтэй эмдэнчий дээж нэмээдээ наалдэнгэж гороан тасаа хмөбэх үй. Шүйлэмзу нөмсэн сандаржи үй фүнжуэгаа эндэвгэй хэгэра. Үгэ чирээнэгээ үшахэн гачгэл лоджин чанад үшахэйда. Тима. Би чэмэга нэг очир яхрой. Би байх бай. Луачин чангад үсэг ичирав жонна. Үнгөл би өргэ жерна. Ерлэрийг ашраайр ба. Гэтлэн фүнг жүгүнян. Чивын гэтл мүшилжин инагад дээд ба швилин сүндэ. Налч тогад, налда сал болэ.
үнээр номын ах чи. Миний үсэгий аваад өгүүлээ. Энд үсэн би бол чимээг дахиж ирээдээ. Өгүүлээ чо хээсанаа бэднаа хүзээдан тиян тараад маар хүлээ. Амур сэхэнаар үнэ гажиран би сэлгаал хийгээд бэдн хойлоан. Хүзээ агүрий дөө жэргэл савал хамгийн сэн жэргэлтэй ябдал шидээ гэн. Шүүлийн сон амар ангаагаад амнаас ишүүлтэн лак лакад туслаада. Баяллагаан хэр хэмүү комод хүлээ. Адаа бол дэг даг гэтл үсэгжээ амаан дарай байгаад. Фүн жүүнянтэй хаягул нэгэн чагин чабьеги жогэрж барснээ сүрар. Шүй бомба тэн болгий луо жин чангэдл нэлг хүүгий арж үшаа хэдүр ямбар тэдий хүшэр байгвээ.

Янда бандаанаа дот охтэ дуу гарэний хит үсээ тэнэгчийн нэгэн бомбагийн жалжирэжэ фрэндрон янэ бричини инэ тэгэт мэтүлжэ нөрэлэн хамжам ятан хийтүгэжэн бэнэ хэммонэ балаволта мини соргали ахмона шэлин зунгэмэн хүлхиба чигун билегин ирэгэ тайшин идурбега жумадон агви дурой бишлгал хисимо бүнэ хүнэ эрдэм чэтм уэ толдаран тангвал эфаз уша хит хил гэрда мэнэн дээ самсэн ван бандарыгат лэнван мэр шүй бомба шүйлэн зэндрэ ясэгэ Хоёр өрдөм тэнхий бол ухтын дашаар арнуулаад тахты хэнэ гаджир болбол жочилын дээлэмш. Өрдөм тэн багш, шүй ах. Саю чаби жоголну, маю чаби жоголну гэтлээн шүйлэн зүн хэлгэра. Би улаан тоосын боогаад, утаатай гэрдөр боож. Оршигт явдал үйлдхөр ертөн тол дараа нь улаан чавь жоглон битдэг. Ямар ямар махиг идэг вэ гэтлээ чинь. Тэмдэггүй хар нөө, хар гаха, хар үр. Ийм болди энтэнэ махиг идэнэ. Адавал, шишавал зиймэн шуай туанда чирлэг бугаад. Харка хар үүрі алуэлч бэгаад. Шүйлингсун бомбагэвэй. Чочилэн дээн ба. Фэнчуунян. Уачир ябдлэй бол шүйлингсун дүр бүр хэладогча. Луачин чангэ үрдэм шадл. Шүйлингсун. А тэрнэг баг нэлэг хөвгүний миний уртай гаргаа жилмор ятлагай. Маргашин өдөр гарлэг сар луэжин шамгий алаад. Чашан тан уолзин хоэр нян-нян хоэр тайсэгий мас. Бүр алла өнгүүл танэ додор ожур чугүй дэвэй. Рэнван жамбяу дуандаанар алэг ташин елэ байрэлдэва. Шүйлингсүн бомба, маргашин үдір, байж, бэлдан гара харвалжы. Фэнчуунян, адавал шүй бомба тэ, димилу, наалын хэдийч, наалдийч болуға. Яад бүгін үрін үрін, жынуан жангбяу, бэг толтаран. Фэнчуунян, үрін бэр, шүйлингсүн тэ, чокар бол. Элдандур гарангад. Хойх бүзінні бүйіндагын батлад. Хойр мэнгін чэрэк салгага дарэджа. Чүйлэн хүн хигалин хүрді хүліндур үсгэч. Туалун чан сэхэлін шэддэм гартагын аткэч. Луғун хан балбаги балбул ардэр рахтэгад. Хойр мэнгін чэрэгар хойр Дэрэдэм дэн бэлтэм ганэ талбурдур гарэ гэрэв шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Фланд, кажется, это мне так.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчөн.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн жасхорны нэрт яруу наригч докторантын жолоодогч уран жохоолын шүгэмжлэгч Чэ Чоломны жохоол бүтөлийн тойронд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн профессор докторантын жолоодогч Буян Баатартай хийсэн ярилцлага болоод Чэ Чоломны сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны хөтлөгч Эйлсэг хөтлөн явуулсан юм а.
1: Энэ дугаараар манай орны нэрт яруу наригч докторантын жолоодогч, уран жохойлын шүүмдлэгч Чэ Чоломгойгийн жохойл бүтөлийн тойронд танилцуулан ярихаар боллоо. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгэд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Буян Баатар Барилан Сатад байна. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу та.
1: За Чэ Чолом багш та хоёул бол хамт сурагч, хамт ажилтан, удаан жилийн хамт ажилтан, тэр мөртөө удаан жилийн сайн андууд гэж одоо сурвалжлагын дундаа ойлгосон.
2: Тийм байна. За Чэ Чолом багшуд хоёр бол 1981 онд анх 9 сарын 18-нд юм да. За Шилэнголын нутгаас Өвөр Монголын багшийн их сургууль, тухайн үед бол багшийн дээд сургууль гэж хэлж байсан. Бидний орж ирснэ дараа жил багшийн их сургууль болсон. Тэгэхээр тэнд хоёул нэг ингээд ороод суралцлаас эхлээд өнөөдөр болтор одоо бараг 40 хэдэн жил 43 жил шахуулж байна. Одоо бүр цог хамт байлаа гэж хэлж болно. Хамт суралцлаа, хамт ажил дээр гарлаа, хамт гадаадад явлаа. Тэгэд хамт тус нэг үйлсийг бүтэж оролдож чүтгэж явж байна одоо ингээд.
3: Би оюутантай дандаа хэлдэг. Дотроосон гэрэлтэж амьдэрч. Ухаан гэдэг бол дотгошон өрөлдөг ургамал. Чи тэрийг өөрөө шимжүүлж авах хэрэгтэй. Чи дотроосон гэрэлтчээд хүнд гэрлэрэн нөлөөлч чадна. Чи өөрөө унтарч хад хүний гэрлэр хязээч гисэн гэрэлтж чадахгүй.
4: Намжуухан шнягаар цалигтай санаалдах ээжийнхээ мөрөөдгийг зурж шинжин бишлэгчлээ. Нэгэн дан бүтрэх нүдний хэн жавж байна? Хайрын үсрүүлэх намхан бор мэл мэгийн үсэн үсэн лав.
3: За би одоо 1100 хошооны Баян уул сумын Баянтал Баргаатгт байсан юм да уулна. Тэр нутгийн уугал байна. Тэгээд одоо тэр нутаг төрж өссөн уугал сүмдийн хөтөө. Тэгээд миний аав атогийн малчин хүн байсан, сүлд нь бас засгийн ажил хийж яалаа. Тэгээ ээж минь одоо над ангир уургаа шимүүлсээр орохгүй. Ариун эрдмийн дээж хүртээсэн ууган багш. Тэгээ би тэр сургуулдан одоо намайг багт мартын сургууль гэж байсан. Мартын сургуулаас ном эрдмийн мөрийг хөөсөн. Тэгээд Баргаатынхаа сургуульд анх 2 дугаар ам болтлон байсан та. Тэгээд нутаг усанда одоо номын мөр хөөж эхэлж анх дунд төртөл Баргаатынхаа сургуульд байж хад нэг жил сумын сургуульд Баян уул сумынхаа сургуульд суралцаад тэгээд Шилэнгол аймгийн одоо 70-аад оны сүүлчээр бүх аймгаас аймгийн хвчэнд сурагч ялцгад сумаасаа шалгуулж ороод аймгийн дунд сургуульд Шилэнгол аймгийн дунд сургуульд шалгуулж орсон.
5: Цагаан мөртэй анх ирсэн сумын сургууль, цагаан толгоогоор намаагаа мэлэсэн сумын сургууль, цагаан байшиндаа намааг өвөрлсөн сумын сургууль, цагаан цаасан дээр намааг эрхлүүлсэн сумын сургууль, эргээд харахад үлгэр болсон сумын сургууль, эргээд гүйлээч зэрэглээ болсон сумын сургууль. Үүдэндээ мөргүү байшин, нүүдлийн бүр шиг эзгүй, зүүдэндээ үсэгтэй самбар, зүүдлийн бүс шиг азгүй, жингэнэн дуудах хүүхтэнгүй жижигхэн хөрөл хонх, сэлхээр өөрийгөө аргадан сайхан дуун живэржээ. Хамгийн сүүлчийнхэн багш хааж зүрхлээгүй хаалга хагас нээлттэй хэвээрэн харц дүүрэн нулимстай.
3: За шүлэг найраг гэдэг бол бүр анхны шүлэг гэвэл үхэр тэргний сүудэрт эм магац эмэтэйг аргал түүж яваад басхалын дэвтэр дээр оролдож биччихсэн шүлэг шиг юм л бий дээ. Тэгээд багшийн үлдээсэн дасгалын одоо өгүүлбэр зохион гэж байдаг штэ. Одоо баг сургуулийн 4 5 дугаар онд өгүүлбэр зохиол гэж яхад жоохон толгой холбусгаад зохоогод гэлгээ гэдэг багштай магтуулж яла. Тэгээд шүлгэн дуртай шүлг гэх яраггүй. Тэгтээ дуу сонирх ол минь тэнд эхэлсэн хичээлийн бичигдэх шүлгүүдийн ур дээр уншиж тусахдаг. Тийм байла. Тэгээд дээд дундад орсны дараагаар сурлагын даралт хүнд багсаг тэмдэглэл дээр бичнээс нийтлээгүй. Тэгээд их сургуульд ороод их сургуулийн 2 дугаар онд юм уу та. Анхны шүлгээ нийтлжсэн. Тэг хамгийн анхны ном бол Их Тамчийн Тэнгэр гэж 1996 онд тавлагдсан санаж байна. Тэр бол анхны Иран арийн төвөр. Одоо манай нутгийн хэдэн хүмүүс хамтар хийсэн анхны төвөр. Тэгээд тэрний дараагаар бол 2006 онд Анирхүйн дунд гэдэг Иран арийн ном хийсэн. А тэгээд тэрнээс цааш одоо энэ нүдлийн зурхаа гэдэг үндэсний хэвлэлийн хараанаас хөвлөлдсөн ийм ном байна. Одоо Их Тамчийн Тэнгэр энэ байна. Тэгээд Тооран хэтэ салх гэж одоо Ирон аргийн нам бас байгаа. За ингээд одоо би одоо ганцаараа бүтээсэн ном 10 гарай хоршихан байна. Тэгээ гар оролцож бусдад бүтээсэн номтойгоо нийлээд бараг нэг 40 хэм ном хэвлүүлж энэ да. Тэгтээ одоо яг уу цаас барж бичсэн номын маань цаг гаргаж уншдаг уншигч хэр байдیں۔ Одоо мэдгүй шүү.
1: Тэгэд ер нь Чөөчлөм гоогийн яруу найргийн хөв тэлхэм бол одоо уянгал өрчлөх, хүчлэх, одоо далдын татах хүчтэй тийм сайхан яруу найргуудаараа ард олныхоо дунд бахархахтай шмөн уншигч олондомс хөртөл болгож явсан хүн. Тэгэд одоо манай өнөөдрийн ярилцааны сэдвэн хамгийн уртаар яруу найргаас нь эхэлж ярмаар байна.
2: Тийм байна. Чөөчлөм нэг хүмүүсийн анхаарлыг татаад байдаг юм. Нэгдүгээр нэг онтлох их юм байна. Хэлнэт л яав яасан. За шүлэг гэдэг чинь бол хэлнээ урлаг. Чигэл юуны ордны хэлээр л нэг гайхалтай юм гаргах л ёстой байна. Чигэл цай чулмны шүлэг бол энэ хэлээр очиж имийг дүрсэлж гаргахтаа бол гайхамшиг байна. За энэ дотор хоёр талаар илэрдэн таар. Нэг нь бол тэр хэлээ мэдэн дараа нь хэлээр нь сэтгэж чад. А энэ талаас авч үзвэл тэр шүлгийнх нь өөрөвч онцлог нь аяна гарч ирдэг. За үүний тэр нөгөө нэг юм хэлээ. Ердөө бол цай чонмны шүлэг юм л. Нүүдлийн шүлэг, нүүдэлчний шүлэг гэсэн шиг уусууд яраад байдаг. Уран зохиол судалдаг уу. За нүүдлийн амьдрал нь сайтай, нүүдлийн амьдрал сайтай гэсэн маягтай одоо нүүдлийн хэл хэллэгтэй. Энэ утрын ярахт бол зохиогчийн өөрийн тос филтэй нь холбоотой да. Би үл чигж ойлгоод. Нэгдүгээр нь цолон бол багаса яг нүүдэл малчлын нутгад ус зурсан өөрөөр хэл тамчин нутгад зүүн хүнд гүшүүнэ. Тэгвэл багаса нүүдлийн амьдралын ажил хөдөлмөрөд оролцсон хүн. Энд чи багаса отор дэвжсэн, морь унаад хон харжсэн, адуу харжсэн. Эдгээр үт чинь бүр тухайн үед бол энгийн ажлууд хөөгтүүдэд авч хэлв. Гэвч энэ нь түнэ амьдралын хормдол ихэл суухлах гэсэн байгаа. За интернет төр шүлгүүлж хэд амьдралаас аяннаа гардаг учраас шүлэг нь бол жохом бол хиймэл биш. Аяндаа төрж гардаг байхгүй. Ингэхээр хүмүүсийн анхаарлыг татчихдаг гэж ойлгоо. Жишээлбэл энэ шүлэг дотроос сумын сургууль гэдэг нь би сүлд нь анхаарсан. Сумын сургууль гэсэн нэртэй шүлэг бол бараг хэдэн хард байхаа. Тэгэхэд ингээд жирэгчүүлт яваад би нэг удаа уншсан юм. Жирэгчүүлт яваад. Цолны шүлгийг тавиад нөгөө хэдэн хүнээ шүлгийг тавиад ингээд үжигдэв. Цолны шүлэг бол ингээд энэ уралдаан морь сугараад гардаг шиг гарж байгаа. Яагаад ингэж хэлэв хүнээ шүлгийг би муухлиг гэж биш. Энэ шүлэг бол тэр шүлгийн кон онлынх нь төвшин нар наач хэл шүлэг болчихж байгаа. Нөхөдхүүд нь шүлэг болж үгүй юу бол толгой бол хол. Гэвч тэр бол ямар төвшөнд ярьж байна. Үжигдлийг гэлгэж байна. Энэ бол тийм биш. Нэг амьдралын очиод үжүүлж гаргаад тэр дотор нэг ёсгүй гарч ирж байгаа. Ийм нэг гайхамшигтай. Энэ сомын сургалцсан шүлгүүлтэй. За тэгвэл тэр чонын тухай шүлгүүд бас манайх цаваа байл та. Тэгвэл энэний бас нэг чонын тухай шүлэг байна. Тэр шүлгийг би гайхад. Энэ нь сэтгүүлэх орон ч. Одоо бид нь бүтэх шүлэг гэдэг ярьдаг. Уул нь бол миний багш бол тэр нь манантчир шүлэг гэднээр өгсөн юм. Тэр нь тарах юм аа. Бүтэх гэдэг чинь одоо грил мотел гэсэн үг да. Манантчир гэдэг бол манны цаа тань бол гөгөө байдаг гэсэн утгатай байхгүй юу. Энэ манантчир шүлгийн бичсэн тэрийг үл бих биширдэг. Тэр шүлэг нэг их урт биш та. За зүгээр нь миний зогсолт тулаад өөр хүнээ бодлын зогсолт. Яг миний үдэн дээр чан ирдэг. Яагаад уулдгийг тийм ээ чиний үүдэн дээр яагаад дотсонгүй юм улсууд яагаад дутаадаг юм ийм нэг хэдхэн үг тэгэхэд үжээд биеийн шүлгээ дахин тавтан уншаад байсан уул нь чонёл битсэн биш юм аа бид нь үжихэд чонёл битлээ гэж бодож байгаа чан биш яа хүний битсэн байхгүй тийм гайхамшиг та за тэр манантцэр шүлгийн хамгийн гайхамшиг нэг уншигч нэг янзаар төсөөл болдог энэ бол би бүл тэр талаас нь энэ бол чоны битгий биш хүний бичиж байгаа юм байна.
3: Их байгаль гэдэг юм их юм хүнд өгд юм. Зөвхөн бид биш оюун ухаанд их одоо буян хшиг хайрладаг гэж боддог. Тэгэл одоо бидний тэр баг өссөн байгаль тэр нутгийн хүмүүсийн сайхан сэтгэл нутгийн сайхан уртын дуу ардын дуу дундсан. Тэгээ би чи одоо хонь малд явах та хүртэл ягаас сурчт юм бэ? Ганга харан тэр гээд тэр уртын дуу хоньны бэлчээрт бас аялаад сурцсан байдаг. За хөгшөө хохон гэдэг дуу гэвэл бас манай ахмадуудаас сонсураад тэгээд хоньны бэлчээрт ганцаараа одоо өдөржингөө явах чинь баг байхдан тэгээд дуугаад уулаа штэ. Тэгээд тэр ардын дууны тэр сайхан үг аялах тэр сайхан тансаг байгаал тэр сайхан хүн ард соёлын аншил адуумал бүх юм л над шүлгийн урмас хайрлсан гэж боддог та. Тэгээд аргагүй одоо нүүдэлчин үндэсний соёл сэтгэхгүй намайг эрүүн найргийн мөрсөдгийг амьлуулах авиас билгэх юм уу одоо нөөц хайрлсан гэж боддог. Тэгэхээр одоо та нар миний эрүүн найргийг ойсон бол мэдчих байгаа тийм ээ одоо миний эрүүн арх тул өдөө нутгийн үзмж Монгол соёл хүн ардын жаншил миний өөрийн амьдралын зам одоо үйлсийн зам хүний амьдралын тухай бодлох шиг юм юм уу байгаа та
5: халуун сүүний ингрээс хан хорвоо хэлэн хайр сүүний тэнгэрээс амин хорвоотлын өөрийн шинж цогтож унаг зогсоогоор зүүрмэлт сурдгийн ундраа дэлгэн эхийн сүүнээс удмын хүч хөлөлж байгаа нь тэрээ хуурийн мөнгөн жогтос дуулан хорвоо нэлтэн ихшгэлхэд хошуун өмөлзөн хонгорхон ботхондон имэлдэг ингэний зөвлөн гомбанаа ээж сүүний сувийон.
1: Ийм сайхан шүлэгчийн шүлэг найргийнх нь одоо нөлөө тусгалынхын талаар ярвал.
2: Манай цай цолгон ч юм бол одоо нөлөө ихтэй одоо үеийн яруу найрах цаа одоо тэр жил ба. Дундад улсын 10 содон шүлэгчийн нэгээр шалгарсан ш та. За өвөр Монголоос ганцхан байна. Манай цай цолмон орсон. За өнөөс гадна бол энэ шүлэгч хүн бол ертөө шүлэг юм уу? Яруу найргалал нэр гарах ёстой. За энэ уншиж байгаа нь миний шүлгийг ганцхан монгол хүн уншиж чинь гэдэг дэр биш. Ямар хүмүүс уншиж чинь? Ямар хэлэн дээр уншиж чинь гэдэг нь бас чухал бол. За миний мэдхээр одоохондоо бол цай цолмон ашиглаг монголоор бичигдээд хятад хэл дээр хэвлэгдэж байна. Японд дээр элэгтгэмтсэн, англи хэл дээр хэвлэгдсэн. За энэ чинь бол кирилл үсэг дээр кирилл үсэг дээр энэ чинь хэд хэдэн яруу найргийн төвөр гарч байгаа. Ганцхан уншигчийн хөвчөөгөөс нь үүсгэдэг бол энэ нөлөөл өргөж чинээ гэдэг. Би нэг цэл цоломны тухай нэг шүүмд бичгдэх хэлсэн юм. Бидний нэ хүнээхээ авчрээд байж болгон ганцхан хүнээхээ авчрээд л жогсох юм бишээ. Хүнээс суралцах нь бол маш зүйтэй. Гэвч өөрийнхөө бас хүн танилц сурах хэрэгтэй. А өөрийн содон шин юм аныг бол бусдад бас үзүүлэх хэрэгтэй. Ингээд бол би бол шавнаар да ураалдах. За энэ бол энэ адлын нэг нь бол одоо чоломны буй дээр илэрч хэвчтэй. За өвөрмөн Монголын чинь цоломны шүлгээр нэг бүл хүмүүс ол тань шүү дээ. Одоо англи хэл юм Японоос асууд би 13-аас 15 оны хооронд Японд байхад Япон хүмүүс надаас асуусан тань.

хэр дугуй тань. За жишээлээ давхын энэ атуцан ам гэсэн жишээл дуунаш шүлгий битсэн. За зөвхөн одоо энэ харийн тухай хайр сэтгэлийн тухай битсэн тэр тод чагаан харагдж байна. Энэ ч одоо үнийн өхөр нэг хүнэ хайр сэтгэлийг бол тэр сараар очиж илэрхийлсэн. Тэр дээр нэг хөдөн үгийн их сайхан жарсан юм шиг. Аа, хөргөлж гаргасан жишээлбэл сэтгэл догдолж байгаа бидний догдоллоо гэж хэлгүй. Жүрхийг болгоомлаа гэж хэлэх юм. Ийм сайхан үгүүдээр очиж тэр сэтгэлгийг гаргаж ирдэж байгаа. За, ахнаа мэдсэн нэг шиг дуу байдаг. Энд дуу чадаа. Бид нь бол их төлөв юу юм бэ? Ээж аваан сонсон дуу арим байдаг. Ахын уран сонсон дуу хэд байдаг лээ гэж саяа та боддог. Тэгнэ энэ шилэг бас тэр дотор л тэр завсар дотор дууны олон завсар дотор л орж нэг шинэ юм ийм ярьж гаргаж хийдэж байгаа шүү дээ.

0: тод цагаан сар гэдэг шүлгийг бичгээд бас их орой шүн би юм бичээд их орой болдог байсан. Нэг 2 цаг юм уу. Тэгээд шүн дунд өнгөрөөд нөгөө нарвч гэдэг чинь одоо шүн бол сарвч болчих шүү дээ. Сар тусч байгаа юм чинь сарвч гэж хэлэхгүй нарвч нарлдаг үед нарвч гэж хэлэв. Сар тусч байгаагүй сарвч гэж хэлэхгүй. Тэгээд тэр дүүрэн одоо ингээ асгасан юм шиг сарны тая. Тэгэнгүүт над ингээд бодолд орж ирээд тэгээд мөрөдлийн мөрөдөл хөтлөөд л тэгээд тэгжэл тэр сар одоо эсхий гэрийн тоонор асгарсан гэрэл болоод тэгээд тод цагаан сар тоонор асгарна уу гэдэг шод орж ирээд тэг би өөрөө тамхи татах гад тэн дээр зогсчээс юм чинь тамхи амтраагаа шод ирээд ааг нь бас нэг дөрвөн бадаг байсан тэр нэг бадгийн хөгжмийн зохиолж ах энэ давтагдсан байна хэрэггүй гэх тусаад тэг 3 бадгаар эсэ
1: Тэр чалмун багш бол одоо зөвхөн яруу найраг төдийгүй өөрөө бас одоо их сургуулийн багш хүн эрдэм шинжилгээний талаар бас олон судалгаа хийсэн энэ талаар нь.
2: За, цай сандан бол тийм ээ. Бид хоёулаа одоо 81 онд орж ирээд манай 21 байранд удаан жил сулаа. Тэгэхээр тэр бич одоо суралцах нөхцөл үл баргатай. Одоо жишээ бид нь тухайн үед Япон хэл сурч ирлээ. Япон сурахад ийм хүчээр байлаа шүү дээ. Цалмун бол одоо сулд нь Японд яваад Япон хэлээр ном уншиж чадахгүй бол уншиж харам баггүй явнаа уран зохиол судлын орчин үеийн голдуул тэнэ бол орчин онд авьяа уран зохиолын судалгааны тухай уншаа ойлгоод бас орчуулж чадах юм дээ нөхөртэй. Цэвэл одоо тэрний тэр хэлний дөрвөн чадвар байдаг шүү дээ. Одоо сонсох, ярих, тамаа бичиг унших. Би бодох тул тэр Япон хэлээр энэ дөрвөн чадвараа чөлөөтэй адлана гэж бодож байна. За тэр Японоос орцоолох нь тэрний орцуулсан тэр башуугийн шүлэг энэ төр чинь одоо их сайхан шүү дээ. Тэгээд түүгээр нь бас зогссонгүй явна тэр шүлгийн тухайг шүүмжлэх ийм чадвар бүр. Энэ чинь ухлаар нь уншихгүй бол тэр шүүмжлэх орцоолгын цохол ярьцгаа энэ сайхан бичи тэр хийж болдог адил биш шүү. За бид нь зүгээр цоловны хийсэн эрдэм шинжилгээний адилаас нэг их дуртахад нүүдэлч нэ уран цохол гэсэн үг юм. Энэ бол чоломны дурдалт гэж би ойлгодог. А бид нь бол нүүдлийн соёл, нүүдэл манжлын соёл, нүүдлийн амьдрал гэж хэлсэн. Нүүднээ уран зохиол гэсэн үг юм. Энэ анх дурлаж байгаа. Тэгээд тэр эртнээс аваад одоо хүртэл тэр онлын талаас нь очир тэр зохиол оны. А энэ ухаахтхууны очиод баталж байгаа. Тэр батлсан тэр явц нь бол яг сайхан тэр эрдэм шинжилгээ хана дувшинд очиод тохирч жогч чинь энэ юм бол жогсод дийлнэ гэсэн юм. За энэ юм бол

0: Ахнаа нэг Морын Масаа гэсэн нэг Турк сул, Турк Монгол сулын эрдэмт юм. Тэр бол тэр Сугэн Бөнгак гэсэн нэг дурдж байсан. За энэ бол тэр Орхны гүшөө гэдэг байна да. Эртний Түрклийн гүшөө. А 700 зууны үеийн Түрклийн гүшөө судлаа. Тэр бол тэр чихэр шүлэг шүү. Яруу найр. За нэг судлаад тэр бол тал нутгийн уран жохол гэж зурсан. Тэрний үгийг дэлгэрэнгүйгээр аймгуул бас нүүдэлчний уран жохол гэсэн. Тэгвэл нүүдлийн уран жохолын өөрийн онцлог байдаг. Энийг гаргасан. Тэр бол тэр жохолыг хэлээд хэлсэн. Харин цолон бол бүхий л явцаа нүүдний уран жохолын онцлогийг гаргая гэсэн. Энэ чарам юм гоордлог бол гайхамшигтай гэж би үргэлж хэлэв.
1: Би ингээд бодход бол нэг насандаа бол нэг нь уран бүтээл оролдож нөгөө нь судалгаа хийсэн ухаантай бас нэг нь уран зохиолын орчуулга хийж хамгийн гол үйлс маань бол багшийн ажил юм да. Тэгээ багш болсондоо их бахархдаг. Тэгээд уран зохиол судалгааны талаар би бас оюутан байхдаа анхны судалгааны өгүүл шүгэмжээр нийтлж байсан. Тэгээд тэрнээсээ бодвол одоо бас 40 жил уран зохиол шүгэмж судлалд оролцсон байна. Тэгээд бол одоо бас нэг хэдэн номтой нэлээд хэдэн ном байгаа. Тэгээд ялангуяа одоо энэ сүүлийн үед нэг нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэдэг одоо ном гаргасан. Одоо нэгэн бас бие асар судлал гэдэг ном гарцсан байгаа. Миний гарт орж ирээгүй байна. Монгол нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэж. Нүүдэлчийн соёл иргэншил чинь бол хүн төрөлхтний одоо чухал нэг соёл иргэншлийн нэг шүү дээ. Тэгээд тэр тусмаа дэлхийн олон үндэстний дотор нүүдэлчний уран зохиол байгаа. За хаа энэ дотроос би Монгол үндэстний нүүдэлчний уран зохиол гэдэг одоо дурдлах их дурдж улсын төслөөр эрдэм шинжилгээний төсөл хийсэн. Тэгээд тэр төслийнхэн дунд бол нүүдэлчний уран зохиолын судлал гэдэг юм ном хөвлүүлсэн. Тэгээд өөр бас судалгааны номууд байгаа. Нэг нэгээр яриад явах.
2: Өнөөдөр одоо танаас ахын ярилцаанаас чөөчлөн машин яруу найрах төдийгүй мөн эрдэм шинжилгээнийхэн талаар орчуулгын сайхан бүтээлүүдийнхэн талаар одоо ойлгол талаас нь уншигчд үжигчд маань одоо улам илүү гүнжгүй ойлголттой болсон байх гэдгээ бас итгэж байна. Ингээд танаас ахын тайлбарчд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
3: Эрхэм сонсогчд оо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жалгаад та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевизийн хороноо нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохолч Реймс Олдрижийн гайхамшигт Монгол мөргөсөн туужаас сонгож сонсхё.
4: Гайхамшигт Монгол мөр Реймс Олдрижс. Сайн байна уу? Баяр та. Дах давжа. Хээр халтар гурав. Дорн зүгт аялсан зам мөрийг гарах гээд их бэрх байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын үл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлт хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжв. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай адил явдлууд янэт заах гурван сөрхөй тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ээж нь тах байлаа. Юу ч түүний аялах замыг саатуулж чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцсэн байна. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж мэдэ. Чааштай тэр юунаас ч бүчгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Харин энэ нь юугэр төгсөх бүүмтэй баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч Ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Пүрту хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам, ширилсэн олон ферм хот тусгүний дотор арилж усцсан. Амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хялбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Албасын жилүүд нутгийг тэр ажигчгүй туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алхах гэд ямар бэрх байсныг чи төсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоотнараас сурвалжилан мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Золооч нарын яраа түүнийг хойд Италиг гатлах замын тэг дунд орших Верна хотын ойролцоо буудалсан Цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохим хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй бай. Та нар үнэмшинү? Эс үнэмшинү? Өөрөө мэдээ. Харин Цыганууд жирлэг үрэг барьчихсан юм байна гэж Ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол усч нь Цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон ферми хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усалж үйчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элчгтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй аут машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма, нохой, сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт минь ээ, яагаад ч юм бэ? Тэд Верна хотын ойролцоох хэсэг модонд нуугдж байгаа тэнмэл гурван адууг олж үтсэн юм байна. Тэдний ярснаар бол адуунууд том совгийг тойрж гарах зам өсөвгчлэн хайж байсан бололтой. Энэ байдлыг ажиглаж Цыганууд тэр гурвыг барьж авахар шийдсэн юм байна. Адууны явж өнгөрсөн зам дээр тэд төмөр утсан цанхуу тавьчээ. Тэднийг ухтан хүлээж байгаад шүн бочиж ирэхээр нь гар чидэнгийн гэрэлд тусгаж жис түнхэн танх сав нүдгч иргээр үргээсэн юм байна. Давжа хээр халтар тэрх зангууд давхан орж төмөр утсан торд ороолтон унсан. Харин дах төмөр утсан тор үжмөгчэн түүний дээгүүр харин зүгтжээ. Дараа нь Цыганууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн төр жуурын хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёрдоо зөвгч боджээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээсээ Цыганууд гүйтэг гарч түүнийг барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгчэн дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмн оخت үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гэнэ. Тах хашааг эвдэн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр галтрыг гарах гар ирэхэд нь тэр нь харин тэндээс явх тэтгэл дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь тах түүнийг өшгөлөн албадж зүхтүүлсэн байна. Цыганууд гурван адууг чүмийн ядаж алдахгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү тах дайрчээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чохчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи. Баярт минь ээ. Энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин Ноён Фенүн бичгтээ Цыганууд юу хийхээ сайн мэднэ. Тим цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл уцруудгүйг цыганууд сайн мэддэг байна гэж. За ямар ч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжа хээр халтар хоёр зүгтжээ. Тахыг сэрхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цыганууд юуны өмнө нэг ховон хөйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хөйтэн ус сачж байсан гинэ. Тах давжаа хоёроос салсан маань олж гисэн янзтай хээр халтар тэр мөртөө арилж өгчээ. Харин давжа явсангүй. Давжа шүн болгон торын хашааны дэргэд ирж хүлээрэн газар чавчлан онголдож байжээ. Мэдээжин хэрэгэ цагаанууд түүнийг бас барьж авахыг оролдсон боловч энэ удаа давжа урх торд орхоос ухаалгаар болтож харангүй тиш зүхтэн очисоор байжээ. Хөрхи муу давжааг минь дахтайхан хамт үлдсэн явдалд баярт минь. Би их баяртай байна. Цагаанууд дахиг эдлгийн сургаах гэж бүхэл хүчээр оролдожээ. Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийн авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торын хашаан дэгүүр харьяж гарна гэсний тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боровтой ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаахын унагна. Цагаанууд урдын адил дахин дээр хүйтэн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж бодсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрүү хандсангүй. Цагаанууд тэндээс чааш нүүх болжээ. Тэд дахиг янгентл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө мор, нохой, элжиг, ямаг чүмийн ачид нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжаа маань дахаас салахыг үл хүссэн тул шүн болоход тэрх сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэрийг нэгэн холын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиг байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлдэн орж хорхоцсон үед их өвцснөөс болсон болов уу химээр адуу чарлан энэ цаах дүн гэнэт сонсчээ. Тэд майрнаас гүйлтэн гарахд байх хүжүүндээ өргөөс төмөр торын дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрэл асаан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн орлож байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд оролцсон тэр амтан зүхтэж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шарахтаж хамаг бийн чус нүж болсны жирэгчээгээр хүл нь сүрхий доголдсон байлаа. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд боломжилжээ. Дах ийм байдалтай байхтан хүртэл ойртох гэж авцсан тэдний өөдөөс дайж дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахийг бахтарж унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тэглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Тах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр толж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахийн ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хിവэр нөгөө совгийг харав. Тэр совг айхтар гүн байсан тул дахийн чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорхош унж тэглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваа замаар тоос татуулан отхыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчийн удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлэн хийж мордон эмэлж байх зур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ.

0: Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээж хэрэгээ. Бичхэн хээр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын мор хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний гачир мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэн ч хэвээр үлдэж хамт орхсонд би их баярлж байна. Анхны адал явдал ингэж төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгт нь хүртэл тойлын бэрхтээ болчээ. Гэвч тэр нэг ч жогссэнгүй. Гэртээ харах дорн зүгт аялах айнаа үргэлж илүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Оорэ мэдээ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад иржээ. Тэд энд хоёр дахь адал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутай ойгийн цагтаатай учирсан байна. Миний бодход тэдний азил дутуудад байна да. Итали, Австрали хоёрын хилийн уулархаг хэсэгт хэдэн хон ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ажиглан өвгөн хэдэн хон ямаага жарамдаа Италийн жарамдаа Австралиагийн нутагт сэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австрия хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харахыг антаггүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдэлчсэн улс байжээ. Нэгэн орой нөгөө өвгөн хон ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хэцүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэддэггүй байсан гэж тэрээ сүүлд профессор Шмидттэй ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидттэй манай өвөөд энэ тухай бичжээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй. Зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятад дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ажиглахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Жиа, юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн аратан амтан мөрдөд байна аа гэдгийг хонь малынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгочээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө амтны хөлийн чимэгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хоноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө амтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартал уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагдах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин зохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяртай чи дах давжаа хоёр ер нь мэйэр жижигхэн болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхэн адуу огт байдгүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо их сэгсэрж байх үеэр нь олж харчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малан орхон уулын өрөө Австралиагийн ойн чагдаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрэ гүйжээ.
1: За, юу болов?
0: Гэж цагдаа асуухад өвхөн сандарч. Ээ, чон. Би хэдэн хон ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бүшүүлээрэ, пууга аваарэ, пууга! Гэж хайсгарав.
2: Хэдивээр өсч гороотсон чон хаяа Италийн талаас Гринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж хүн рүү дайрах явдал үзэгдэх болвч ойн цагдаа өвгний хэлсэнд тэдийл итгэсэнгүй. Тэр гутлаа өмсөөд харангуйд өвгөн хончныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дүнд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залгад хуран бөөмнөрсөн хонийг нохойд нь тойрон хучиж байлаа. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтэл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давзай хоёрч алах болсон байжээ. Айж үргэсэн хонь мал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үжвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг гараатан байна гэж ойн цагдаа тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагдаа өвгөн хончны үгэнд итгэж чон байгаа газрыг ирж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахаар тууч одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дахсан бэ гэж асуу. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваа тулгармч хонь ямааны мөрөөр хөөвл нэг учир олдноо гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин тавраар ухаарч мэдсэн байна. Зэрлэг араатан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээсээ дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараадан дагж явсан юм байна. Ойн цагдаа сарны гэрэлд тэднийг анх олж хараад сүрхэ живүүцсээр барахгүй зохом ямар амтан болохыг таньж чадсангүй. Зэрдэг амтлал болсон хойно аюултай байж таарна гэж бодчихэ. Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясхийн хоорондоор орж нарийнстэг хэсэгт нэг том хадны арт ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр араатан гараад ирмэгч нэгийн оллон шахав. Гэвч яг энэ мөчд өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухасхийн хурдлав. Буудаад ансангүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бяцхан дахиж буухтаа өвгний хідэн хон ямаг үргэн хөөжээ. Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нуугдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ. Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг араатан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл биччээ. Энэ илтгэл нь эдсийн эцэст Уяна хотноос суудаг профессор Семититийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэй нь уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд битсэн юм байна. Нөгөө илтгэлийн нэг хувь нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлөки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг үл таних доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ. Их нэг үл танигдах зэрлэг араатан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Шүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталда нөгөө тэдний эрдэмтэн дахийг анх барихтаа хэрэгэлсний адил нойрсуулагч сумаар дахийг пуутахаар төлөвлөж байна гэж тэр өгүүлжээ. Харин өвөг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг арга огт биш гээ. Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучл хэрэгтэй газар нь оноо чадхаар барахгүй. Нойрсуулагч сум нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахта хөлөө хүжүүгийнч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ. Иймээс би доктор Сүлизийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснээс хойш нэг л зүрх төгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна. Дахид тэр ямар ч хор уршиг учруулахгүй, тэр уунч хүжүүгээ хугалахгүй, чи юунтэй ойлж унжаад байх юм бэ гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролдно. Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд дахиг бариад авахаар нөгөө муу давжаа маань яах болж байна? Дахиг л барьж авбал давжаа яасан яамай гэж та бодож байна уу гэж би уулхлан чарлав. Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яагаад ч юм бүүмэд доктор Сүлиц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байгаа юм. Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана. Өвөг бит хоёрын маргааны эвэс ахай сонсоод түүнийг альваа юмд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв. Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж нөгөө бие биенд үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэрглэж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээр өөрөөч тайвширлаа. Өвг бас сэтгэл өгшиж эхлэв. Учир нь доктор Сүлис Зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэтгээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвг гинт санаад сэтгэлж овчээ. Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол араатан амтныг анчны хорхойтойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэтэйч. Дахийг шинжлэх ухааны зорилгоор барихаасаа Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй гэж өвг үхвэл. Доктор Сүлизэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр дах давжаа хоёрыг Австрия Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн жайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Дах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европт хүрч оцсон байна. Тэр урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор Сүлицийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлгсэн маш сонин замаар явж байгаа ч. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яагаан төв гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарах нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагдаа нэмэн шарах туулсан ч байж болох юм аа гэж өвг өгүүлнэ. Доктор Сүлис жирлэг шүү ангархаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эцэст нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний барааг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия Хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндгөд орхигдсон алюминий цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хэвтэж байжээ. Доктор Сүлис тэр Зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд айл болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар дүрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеийг үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэнч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр бичжээ. нойр сүлэх сумаар холын жайд пуудаж болтгүй чи сайн мэдэн шүү дээ. 100 метр урагш дөгхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр биччээ. Харин дахийг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулд харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлизэд энэ үе хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүүн морийг хутвал саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвал тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч тавжаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлиз тэдэнд 50 метрийн жаатай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийн чамхыг сойж бэлтгээгүй болохоо ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлизэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүй. Тэр дахин гут дундын туулчээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахийн зүүн мөрөнд тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвэ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусна цэцэрхийг тэр ачгалжээ. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дундуур тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг доктор Сүлиз сайн мэдэж байсан учраас огтхонч яарсангүй. Дахиад 50 метр хертэ тавхаад ухаан алдан урах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосхон 3 км зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ. Тэр дахиг ухаангүй байхад нь хөл хөлих дээс авч гарсан байжээ. Энэ нэ үдшийн бүрэнхүй болсон үе байсан тул эхлээд цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийджээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач, 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж. Дах ёрдөнч унаагүй байжээ. Яагаад тэрвэлээ? Доктор Сүлиз огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургич гарах чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн гачрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хэсэг шахсан байжээ. Бодвол тэд эцсийн хүч тэнхээгэн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алах болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлизийн бидэнд мэдээсэн зүйл ертэл энэ байна. Дах тэрх нойрсүлэх сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Нойрсүлэгч юм яага түнд нөлөөлсөнгүй вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүн бүхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлах зужаан үс ноос нь түүнийг аварсан бололтой. Гэвч би үүнд итгэхгүй байна. Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромжтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчээр байсан ч байж болно. Эсвэл тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ. Магадгүй доктор Сүлиз түүний алчхаад дараа нь дах алга болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярахад өвөг маш их уралдгийн. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна. Хэрвээ дах амтан хүнгүү

зэлүүд уулны тагт гараад өгчгээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь лавтай. Манай өвг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвалж хэлхийг хүссэн жагтал илгээсэн билээ. Баяр та, хэрвээ дахи чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий ч нэг удаа явнаа гэж чи бодож байна. Одоо бол би дахиг хэн нэг хүн барьж аваад түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээ сай гэж хүсч л байна. Өөрөөр яах вэ дээ? Эвис ахаа, намайг өргөөс тэмх улаан лоолтай холж дарахад туслуулахаар дуудаж байна. Халуун ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна. Бид та бүхэнд хамгийн том мэнчилэг, хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна. Баяр туминэ. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шинэ мэдээ сонсвол чамд яаралтай чахаа бичнэ. Баяртай.

0: хэрхэн сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ дугаараа энэ төрөйд өндөрлүүлээ. Програмын дээж найруулж саруулах хинж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
4: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ардуулаас байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэх дайллага дээр ярсан чухал яриан халуун тусгал гаргаж байгаа.
3: Бухулсаран баярлан бэлгэлж нийслэлийн Тяньанмэн хуудам талбайд улсын тухмандуулах өвдөг шиг ёслол хийсэн.
4: Улсын баярын амралтад нааш чаашиж орчих аянчнаа то оргил үед орсон.
3: Манай улсын намрын ам бутаг хадаж хураах ажил эхэлж 3.5% дуусгасан зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
4: Тубараа жүгэй мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ардуулаас байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэх дайллага дээр чухалчлагдан бид итгэлж оргон баттахж харалтан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын ав хамт нам агуу их дундад улсын ард томон агуу их бүгд найрамдах дундад ард улсынх болно гэж ерөнхий шүүжигийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Өргөн олон катер олон томон илэрхийлэгтэн бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын хуугаа төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ахвай болгон хавруулна гэж. Ерөнхий шүүжий Ши Жинпин жахтан 77 жилийн турш манай нам ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөршүүгээ тэмчиж аж ахуйн түргэн хөгжилт болоод нийгмийн урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшгийг үүдэж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах 1-р жуун жилийн тэмцлийн харалтаан байлуулж одоо яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар байгуулах 2-р жуун жилийн тэмцлийн харалтад тийш эрэл хэглэн урагшилж байна гэж. 10-р сарын 1-ний өдөр бол улсын баярын өдөр. Дундадын их гажарт чичиг хаар мэрэлжин дэлгэрж өргөө олон катер олон томон шин дундад улсын дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсонд хижгаал шүгэй омогшиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын гэгэн саруул ирээдүйд итгэл дүүрэн байна.
3: Хиннам үжийн Тэнгчэн хотын Чингшэй балгаснай Санжа Цун тосхнай намын ерөнхий үрийн шүүжи Ли Жа Мян илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би маш урамшин жоргочлоо. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа 77 жилийн туршид олсон гялалтсан хамжилт бүтөмжийг холноороо нүдээрээ холж харж байна. Хэл хажгаар орноо хүндснээ тосхнаа намын ерөнхий үрийн шүүжи болсноо ховд би хэнхүү томоохон хувиралтыг бүйээрэн хөнгөрүүллээ. Холон томнай жол жаргалт сэтгэлгээч тасралтгүй нэмэгдэж байна. Би хойшид тосхнай намын жохон байгуулалтаа хүчирхэгжүүлж, тосхнай хамтын аж ахуйг бужгаруулж, холон төмний дайчлан тэднээ хорлогийн нэмэгдүүлэн, ваг үндэснээ тосхныг нэг илүү жол жаргалтай болгоно гэжээ. Хохнор мужийн Мак Хэх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбайн намын үрийн шүүжи Чан Чин Юн хилэрхийлэгдэн. Хэдгээр жилүүттэй, хам ахуй хийдэг эдгээр сайжирсны нүдээрэн гэрчилж. Тундын хусан соврог хэмэгдсэн гурм мөрнэ хавсан гажрын ус хулмаа сулам тунглагшиж. Хойшугаан талбай модоч харивдаж. Холон томнэ хам ахуй хамгаалах итгэл жорох нэг илүү хөвчлөгдсөн байна. Бид лавтай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдлыг батчижилж. Лавдун баттай урагшилж. Хөндөрлөг орны хам ахуйн бохирдлогоо байх суурийг нэн сайн батгах болно гэж.
4: Шинжангийн Кучар хотын Рестен жейлийн Гулбаг нийгмийн хороллын суугаал ардаг Паржати Курбан илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал чалгатан ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулах хэрэгтэй гэсэн нь үнэхээр олон сэтгэлийн үгийг хэлсэн байна. Намын ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогын дагуулгаар миний нутагч шин дүрс байдалтай болж гэрийн үүдэнд ажил олох тохиолч улмаас улам олширлоо. Бид анарын үршиг нэхтрэн бүлхэмдэж намын үгийг сонсож намаа дагаж хоёр гараараа мэн жол жаргалт сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн тулуб жүйлгийн эхлэлтийн жид мөн. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс бас ажлын байраан бат сахиж байна. Хубэйгийн Ичангийн хөхмөр нөхөвөнд хэдэн жуун бутон байгуулагчид барилгын 1-р франтад яаралтайгаар ажиллаж 3 хав жилийн усан тээврийн шинэ жам шугамын бутон байгуулалтыг ахиулж байна. Гэрийн тангчны үйлдвэрлэлийн тасагт зураг төлөвлөгийн багийнхан яг шинэ хэлбэрийн суман галт тэргнээ тойронд элжвэлийн туршилт хийж мэрэгжлийн жангалгын бомбт шувталхыг ахиулж ажиллана. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь ил ажил төрлийн хүмүүсийг жоригжуулсан байна.
3: Гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамын бүтээн байгуулагч Ванг Чанлин хэлэлцэв. Манай яг бүтээн байгуулж байгаа гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугам бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хангагдагч улсын чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Хадоохонд хурдчлан нэм алтах ажил нэгэнт дуусч инженерингийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орлоо. Пидлафт ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлгүйгээр хэлжүүлийн барилгын үүргэн чанарлах хөндөр баримжаагаар ахиулж шин жам шугамыг түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх содон инженерэн болгон бүтээн байгуулах болно гэжээ. Тундад улсын машин тэрэгнээ бүлэглийн Чанчуне төмөр жамын хаян чидийн тэрэг унааны хов оруулсан Хажгард компанийн сэргэн мандалт нэрэмжит хөдөлгөө хүчнэ чува галт тэрэгнээ чураг төлөвлөгч Тунгшуэ Ян хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн яриаг сонсоод би тойлоор хурамшиж байна. Одоохонд манай багийн хорлчиж судлан үйлдсэн сэргэн мандалт нэрэмжит оюунлог хөдөлгөө хүчнэ галт тэрэг Бэйжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жамын шугам дээр дахуж байна. Би буян дааж үүтэлт шинжилэлт хийхийг баримталж хүчээнд төвлөрүүлэн мэрэгжлийн бомбтыг шувтлан Тундад улсын хурдны төмөр жамын улсын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлж Тундад улсын маягийн ходоогчлалтыг ахуулахд хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
4: Өвөр Монголын хохотын Шаалян төмөр жамын одоогийн ерөнхийлсэн бодсын гүйлгээний хүрээлэнгийн инженер Яоли Чан илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн яраа хүмүүсийн урам зоригийг хөгжөөж байна. Эдгээр жилүүдэд Дундад Европын ээлжинэ галт тэрэгнэж өөрчлөсөн бараа таваар нь одоо яг тараалангийн бүтээгдэхүүн гэрийн жижиг чахалгаан эдлэл хэрэгслээс машин тэрэг том хэлбэрийн машин механик зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн зүг ховорж байна. Бид төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглаж ботсын гүйлгээний бомтоор өнгөрөх үр ашгийг тасралтгүй дэвшлүүлж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ бөгөөд шилдэг тийш хөгжихийг ахиулахд хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Зунгван цунай шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн Чаоян тойргийн хамааралтын комиссийн эрхлэгч Лизэлин илэрхийлэхдэн. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлхэмдэж хөгжилтийн шинэ ойлго дүүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулж байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлэр мөнгөн гүйлгээг хөгжүүлэх, завсарын туршилтын тавчинг байгуулах, үр бүтээлийг ховруулах зэрэг жангалгын дамжлагыг сайтратгаж, олон улсын шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
3: Шангаа өмнө Тайваны зүтгэлтэд хэлэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриан хүмүүсийг гүн жоргжуулсан байна гэжээ. Шангангийн хончхой засагч харгааны орны засгийн ордны үүдэлт шинжилэлтийн шинтлэн ухаан тогн мэрэгжил ба хаж үйлдвэрийн товчооны дэд дарах Чангман Ли хэлэрхийлэгдэн. тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал Ираны халсын харчтай байж хүмүүсийг жоргжуулж байна. Шангангийн хэлэгтгэдийнхэн хажид хоолыг хэрхэвж хэжимдэж шин байдлыг бий болгон нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулах нөхцөлд дотооддоо холбоолон гадаадд нэвтрэлчих хөргийн бэлтлийг гүйчэд бадруулж 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талаар найдваржуулж хулс орно их талд хідэв хийтэй хуусалчин хүйлчлэх болно гэжээ. Хомнэ хончхой часагч харганы орны хуул тогтоох комиссийн гишүүн хомнэ хөмгтэйчүүдийн хамтарсан ерөнхий хурлын дэд эрхлэх дарга Люй Чихин хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх хомнчууд хомнан засах дэд хэмжээгээр хөөртөн часагч чиглэлтийг хэрэсковшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан байна. Хэн нэ хомнэ хөгжилтөд чиглэлээ гэж аалаа. Би хорнч хүмүүс хоомнан жасагч эрчмийг хэрс бат найдуржуулж, нийгмийн хөлөлтгөөттэй хамт сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, төвийн халамжлал ба хүсэл найдлыг боттойд найдуржуулах болно гэжээ.
4: Төбараж үг юм дэ. Нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах ба, дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын ууга том харалтыг бэйлүүлэхээр эрэл хэглэн урагшилж байгаа шин аяндан бид 10 сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах дунд дард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг ухтан авчирлаа. Бээжингийн Тяньаньмэн уудам талбайд улсын төг мандуулах өвдөгш их ёслол явуулж, элэтгэдийн олон томон тухайн талбарт нь сонирхон үжиж, эх улсынхаа чачгилэн хөгжиж хүчирхэгжих ба ард түмнийхөө жол жаргалтай амар амгалан байхыг хамтар ерөн жүгэнсэн байна.
3: Товараа жүг юм дэ. Улсын баярын амралтын анхны өдөр нааш чааш жорчих хаянчдын тоо хоргол үйд орж, бүх нийгмийн хорон бүс хасалж жорцсон хаянчин давхурцсан тоогоор бараг 3400 томд хүрчээ. Бараг чалснаар 10 сарын 1-ний өдөр бүх улсын төмөр жамаар давхурцсан тоогоор 2480 томон хаянчин, усан жамаар давхурцсан тоогоор 34 томон аянчин, хэрэгнээ хагар аяллаар давхурцсан тоогоор 251 томон аянчныг жоврилсан байна.
4: Тубараж үг юм дэ. Худаа жахуй хөдөө тосхнэ яамнэ сүүлийн үеийн тоо баримтаа сүжвэл, энэ жил бүх улсын намрын амтраа тарсан талбай тогтоонаар нэмэгдэж, онцгойлон өндөр уналттай эрдэн шишээ тарсан талбай нэлээд их нэмэгдэж, одоо нэгэнт ихэх хөвчээгээр хадаж эхэлсэн бөгөөд 3.1% нь дуусж, хадаж хураахаа жилийн ахич нядан адил үеинкээс түргэн болсон байна. Одоо ил гажир орон салаам мөчрийнхэн олон жилийн арга хэмжээ авч, намрын хураалтын ажилд үйлчилж байна.
3: Товараа жуг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хороолын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчунэ Кванчанд хоргийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
4: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чагчлалтын системийн байгуулалтын суур бол дараа мөнцсөн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чагчлалтад байна. Нийгмийн хорооллын байгуулалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүнээ гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүнээ хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяач нь хэлэгдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо хобод би, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
3: Нийгмийн хороолын жасан чагчлалт сайн эсхийн жангалга нь үндсэн шатнаа намын чохон байгуулалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чагчлалтын хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалга нь намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чагчлалтын үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдээ, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой

тусган ба нийгмийн хорооллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаахад тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хорооллын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулж үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дин жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанэ санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн жайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэх Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньёньёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон жайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамны нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв гажрын эрхлэгч Ужао Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг эргэжүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжнээ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе тэгүүлдэржиж байна гэжээ.

0: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш. Харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүл нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болжээ. Хөнааны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ чууна 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил бохордлогүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрж дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхийд дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарч, гурван хөхөж иргэн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
3: За ингээд хашигтан дутгаас гараад ирсээр одоо манай онгнууд нутаг гэж хэл. Онгнууд бол одоо холын шаргийн эсийн өжөр сажир өс мангтай, нуур бүрттэй, талтай, уултай одоо ийм нэг сайхан бот. Онгнууд нутаг бол Улаан Хадаас бол одоо 80 км хол. 160 гаж бушуун төвөмбөл. Яг Улаадын хотын төвөөс юм. Маш ярхан. Тэгээ Улаадад ирсэн хүмүүсүүд одоо Боожингийн хүмүүсүүд, ингээд Тэнжин Боожин одоо ингээд бүр ярилж байгаа байж байгаа. Тэгвэл яаг нэг одоо ирсэн хүмүүсүүд бүр онгнуудын өрсөн наатгар очдог.
4: Ирсэн
3: одоо хаслогийн өсний одоо нуур бүрдийн үжимж гэж одоо маш нэртэй. Онгнууд тошогоо бүр төвөөс бүр хэн байж байгаа. Энэ бол улсын дөрвөн үеийн сүм жуутын гач. Гол нь бол одоо өлс мангаар хөрөөлүүлээд энэ дотор бол одоо өсний чохоо бэйн, тэгвэл тал нутаг, нуур бүр чиглэг ажил одоо бүх юм уйлсан таван түм одоо мо тал нутгийн тийм орчны өсний одоо холбоосын юм том газар байж байгаа. Доод татвал одоо хоорон дэх зэрэг, мэр унах, төмөө унах, өсөн дээр голгоч наадах, тэгвэл өсөн дотор хүл нэчгнээр алхах халуун одоо хүлдэ одоо амрын тамир хийх. Төгмөдөр одоо бүр яг хийж болно юм дотор. Тэгвэл шашны талаас бол одоо фансунс шашу үнсэн шашин үнсэн сүм гэж ярьдаг. Энэ бас голлогтой. Энэ бас түүхэн цаг үеийн үл хуртаа Берлингийн гоосын хөдөлгөөнтэй түүхийн зураг байна. Тэгвэл Монголын одоо ийм гол өндөрлөгийн түүхийн онцлогийг хадгалсан зүйлүүд энэ дотор бол маш онцлогтой юм байж байгаа. Гэрн одоо энэ бүр уурт настай борхнууд ирэн байдаг. Насаа одоо гоё хүмүүс үлд мөргөж бол. Одоо энэ бол өөр сүм хийлэр бол тэрж өсөлтөнд орхно. Энэ бол бас нэг ийм онцлог байдаг. Тэгвэл одоо үүнд нэг сонирхол мод тэнд 3 жил үжил болж байна гэдэг юм нэг бод том мод байдаг бас. Тэгвэл одоо энэ мууе шинэ бас жуутлын газар байна огнод шууд. Энэ бас нэртэй бас нэг тал нутгийн тийм үжимжтэй. Байгалийн одоо гол горох байна. Тэгвэл одоо космостер одоо байгалийн бас нэг өөрөн бүс тийм нэг гоч чичрлэг байж байгаа. Тэгвэл бомон шорогийн өлсний бас жуулын хүжимжийн орн байж байна. Энэ дотор бол ялын уул байна. Хөөхт амхтай жүрх уул. Түүнээс энэ дотор ээ мод их сахнад төмөө мэр өсөнд явдаг мотор машин тэр гөрөнд явх гомтын одоо юм өөр энэ дотор наад тавл болох юм. Тэгвэл одоо онгоны төшөний төвөл бас нэг улаан мөчрийн нэг мөндөлсөн түүхэн мөсөөс бий. Онгоны төшөнийхөө хамаг өртнө улаан мөчрийн цуурхан газар байгуулсан урт анжаас орно. Тэгээ энэ үзүүлж байгаа юм нэг соёлын ажиллагаа үзүүлсэн бас нэг жуулчлалын чиглэл хүмүүс байна. Монгол бүр компьютер авчи асрын таван бараасан. Аса гөх мөтийн урлагийн түүхий ярьсан, улаан мөчийн түүхий ярьсан зүйлүүдс энэ дотор байж байгаа гэж байна.
4: Тийм байна.
3: Ачлагтэн. Тийм тул идэм дан бол одоо чагаа идэнэ голд штт. Хэлс бол одоо сүүгийн жижиг балах тосгон гэсэн юм альтертэй. Хэлс бол он одоо усын гуравдаг зам ингээд өмөрж байгаа гол боомт. Тэгээд энэ дотор бол цагаан эдэн нь 24 байх шүү. Ингээд өрөм бэйн, хорд бэйн, өчг бэйн одоо гэх мэт одоо шимтэж ин бүх цагаан эдэнүүд 90 байж
4: байгаа.
3: Одоо энэ бол бас орон нутгийн хэнэн махан бодлолох өкрийн мах доторгны суурин гэж ангнууд бол усан доторгны.
4: Доторгийн суурин гэж тий.
3: Тийм дотор усан дотор одоо хэлсэн доктор гэрэн төрж энэ огнуудын тунгаар баян тал бас усан доктор гэрсэн гэдэгэд одоо гөр одоо усан докторгийн цуурхан гаж байдаг. Энд нь бас одоо маны одоо умраатар нэг янгнаан гэсэн бас ийм ийм чулнэр фокчсэн тунгаар одоо ийм ийм альттэй дээ омдоны тал нь бол одоо иймэрхүү байдалтай. Огнууд шиг бол ган өсөнтөр наад. Ийм юмруу одоо тэр чайл болох юм байна.
4: Тя нэг бол одоо энэ хүртэл ярихад бид нар бол онгнууд нотгороо яг одоо голдуу элс манхны юм нэг жугаачлаар голдуулж байж байгаа. Нэг ялангуяа сүүлийн үед бас залуучууд гинэ ингэвэл жижиг баг бүлхмөрөө нь одоо хэр хөлөөрөө жохон байгуулж өөртөө машин тэрэгтэй явахад бас баштат аяллыг бас энэ элсэн дотор бас жохон байгуулж
3: уртан
4: тэмцээн үйл ажиллагаа бас жохон байгуулж явагдаж байдаг тийм ээ.
3: Тийм. Гол нь одоо энэ нотгийн төмөөтэй жижиг улсууд нь онгноо төвшний хам бараа хийчихээр байдаг. Болоо нь одоо бүрдэн гээд бүр томоогоо бол одоо сайхан унуулаа жуутлын өмс номхонго сургаач гээд өчөөрөө одоо яг төмөн чурхлаа явуулдаг. Төмөн жин гэж ярьдаг шүү дээ. Яг эхний өндөр цохон дээр ингээд дагуулаад таарат. Их сайхан нэг тэр бол.
4: Тэгвэл
3: онгноотын одоо хэлхий сантагачагийн энэ аш аглаг уул гэж одоо агромодод гачин тэр нь бол одоо маний усын хамгаалтын гачир. Өөр гачир баг агромод гэсэн тийм үгөө байха. Агромод. Агромод нь яг сайхан жилвэрсэн тийм л бий. Би өнгөрсөн жил очсон. Яг нарсан модны хам бас нэг төрөл жийш та. Тэрнээсээ яг нэг жилвэрж их хэдэлсэн гэж ургана. Яг асах хадны хавчлаас ингэж яг асах хадан дээр ургадаг мод байх. Тэрнэр ингэж очсон. Тэгвэл тэрний агром мод одоо бид багасаас авч агром мод одоо бас нэг өрдний модны төрөл даа. Одоо тэрний сонирхож үзвэл бас тэнд дурд бас өс мангийн даа бас одоо огноо төшөнд бол ийм анчлалтай юм бол одоо бас жиндэн байна да.
4: Харин тийм байна.
3: Тэгвэл одоо ари орчин нутгаа нэг дүгнэлт хэлчихье. Манай ари орчин нутгийг бол одоо улсын удаа ажих явмаас чившир өссөн одоо нүүдлэн баглын нутаг. Тэгээ та бүхэн бас энэ нутагт ирээрээ хүүхдүүд аваад бас нүүдлэн баглын юмас сонирхолж болно гэж. Тэгвэл энэ гол нь одоо энэ хана уули хамгаалсан энэ талбарын уул осны үжимжийг сонирхох. Тэгвэл манай ари орчны өвсний нийслэлээр бас тэрж үз болно. Одоо улсын гомдлогийн ажих байл одоо тэгвэл энэ бор чаргасан яад тэр зургуулж их яашаа улсын гадгад зургуулж их гэдэгтэй тэгвэл одоо хэвийн одоо энэ үндэсний гар илдвэр яаж сонирхож байна одоо цандан модны чээч юм уу бургасаар арг гурх юм уу өнгийн дурсгалын юм хийх юм уу тэгвэл одоо монгол хөвчөс часна л тэгвэл одоо цагаан эдийн энэ нэг нийгмилэг байгуулдаад энэ яаж борлуулж яах бас сонирхож байна одоо баг цоо шахам өрөх цагаан эдийн тосгэ одоо
4: айл өрөх
3: одоо ээ холболцоод туулчгаа ихэнх цагаан эдийн одоо цагаан эдийн одоо гэх мөтер бол одоо хийж байгаа юм уу зөндөө олон байж байна манай улаад нутгаар манай дарааж байгаа сонсогчигоо одоо бүхнийг урж ийш үү да ингээд дэлгэрэх зөндөө тав гэр атлаараа сайхан айл хийж ирээд ахトゥ нэг нартига сайхан наадаж улаадын сайд ээлгарэ гэж та бүхнийг баярлах гэж байна шүү.
4: Тэгээ энэ сайхан урлагаар бид нар бас өнөөдрийнхөө ярилцлагаан дуусхий. Ер нь одоо яраад ирэхэд гişigtэн огнууд ар орчин гээд ончлогтой энэ хэдэн одоо том гажруудаас танилцуулахад ер нь одоо нэг хошуугаар танилцуулахад ч гэсэн нэг нэвтрүүлгээр бид нар бас зөндөөн чөлөөтэй сайхан жугаатлын уулгуудыг бол хуваалчиж болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөө таваас одоо удаан жилийн сурвалжлагч хөтлөгч тэгээд орон нутгийнхаа талаас ингэж бүр сайхан ойлгогдөг болохоор түүнийг ингэж амтлаг танилцуулга хийхэд бас улам урамтай улам одоо хүмүүсд хүрэх юм байна. Та өөрөө бол яг нэг сайн хөтөч байна шүү дээ нэг.
3: Яа баярлаа.
4: За баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтөгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Сүндурын хөшүүнэ уулын гэрэлт од сум, одоогийн Эрен хотын гэрэлт од сумнай баг сургуулаас амралтан авсан Ахмад багш, улсын хүүхэд Саранхаар настаныг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.
4: За сайн байна уу?
5: Сайн байна. Сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та сайн сууж байна.
5: Сайн сууж байна. Миний нэр нь Саранхаар гэдэг. Би бол улсын хүүхэдтэй. Та ирснээс аваа гэрэл тасан дургуудад таньда болчих. Бас. Одоо хатан айлыг дамжаад одоо усаж гарч иртээ гарч ирэх нь бол хамгийн түрүүний ойж л одоо нас өндөр болоод үгээ дараа нь жоохон ялаа шиг өргөж авсан. Гэхдээ энэ надад 14 өрхийн үед л миний аав одоо өвчнөр нас барьжээ. Дахиад одоо нам ясгаас бодлохойлоод одоо өвдөлтний одоо аштай хамт нэг айлд очиад зам зур бас нэг айлд очижээ. Дахиад суулд нь тэр айл нь бас жоохон амтрал юу юм уу нэс одоо хамгийн суулд их сайн айлд өгсөн. Ингээ энэ айлд очиад бол одоо сургуулсаа эхлийн шалтгаанаас орой суусан сургалт бол. Тэгээд одоо сургуультай суугаад баг сургуулаа тамжил. Гомц болоо тоглолт өгсөн. Сургуулийн жоохон урд ашиг явсан. Ингээд ани өнөөсөө гараад бол багшилсан. Багш яах вэ? Одоо төрөлж байгаа сумд багш нар хүрэхгүй. Тэгээд багшилсан. Ингээд одоо ажиллаж явах дундаа шалгалтаа ороод жинхэнэ багшилсан. Ингээд одоо ажлын амдар ороод баг тооми багшаа яваадсэн. Бүр тоо. Одоо данд автраа. Ингээд одоо 25 хүрээд айлгар болсон. Энэ ажилд явах юм да. Тэгээд хоёр хүүхдтэй болсон. Ажил яяа руу одоо сурахчаан голд одоо яаж хүмүүжлэх тухай өөрийн ажилд явах юм да гэж сурсан. Тэгвэл энэ нь сайн хүүхд хүмүүжлэх нь сайн мэдхгүй. Энэ алхам дараагаар явсан болохоо. Тэгээ сурахтаа мэл одоо би хэдээ даа. Нэг багш өнөө юнас хэдээд тийм нам тогдоо сурахчаа хэдээд ингэж жолоодож явдаг. Багшийн одоо ярах жоохстой, хүмүүжүүлэх жоохстой явж ам түр хийсдэг байдаг. Миний сурахчдын одоо я сайхан явцгай гэж нэр. Энэ хоёр ангид өсгчээ. Тэгээ тантан тоож агаал яваадсан. Сүүлд нь ань ахаа байцсан. Тэгээд амын сектор мөр тоож хацгаад байсан. Хоёр хүүхдээ сургуульд явлаа. Ингээд ажилласан байгаад хүүхдээ сургууль төгсөө гараад ирлээ. Би яа бас жоохон аваашаг болчих та. Одоо тэгээ зүгээр суугаад ахнаа гэх юм шиг. Ингээд одоо би өөрөө өөрийн дор багтай ажил юм уу? Одоо энэ бүхийг ирсэн. Уулаасаа миний нэг сэтгэл бодол бол одоо нэг багшийн ажил болсноос ойч. Арива айлын хүмүүдлэг өрцөнийх нь мэдээ хүний үйл болдог гэж хэлдэг. Тэтгэе. Яа яас хавсрээ. Энэ талаараа хүүхдүүд сурахчдаа өөрийн биеэр юм бий. Хийгээд ирсэн. Дөрвөлээ. Өөрөө дагуулаад. Гэт одоо болтер одоо настай юм уу? Хүчтэй жоонтой юм уу? Ийм бас бүр хасаад ирсэн. Уулна жоол мөн баг болохноор ажил хөдлөнө. Өг яраа. Өчиг бүлмаран дэмжээд ирсэн. Одоо л бас жоохон амьдрал яа сайн болчихлоо. Ингээд одоо ядарсан ядарснаа таслаа. Энэ нэгэн жасаа би өөрөө юм уу хийгээд эн авсан жасараа байдгаасаа тагт тэтгэж яхад ирсэн. 10 урлын ажлыг нь одоо би 18 оноос эхэлж хийсэн. Төрнөөс өмнө одоо би яа байх вэ гэж мөргөртөн багсаа. Мөн тавиг хийж өгөх юм уу гэж судалж байсан. Тэгээд одоо нам засгийн сайнаар би одоо энэ газар ирснээс аваад бодлогоо тэгэхэд нам засгийн сайнаа би өмнө ялгаад явсан бороси ахмадын малтэтийн одоо бэл талын гасарлаар намын сайна нэг яж гэж одоо яасвч байхгүй сайхан чармайлахтай жаргалтай ирээд гарч ирсэн. Гар урлын ажлыг нь одоо эсхийн урлыг бол хийсэн. Одоо бол эсхийн урлыг хийжээ. Тэр талаараа бас одоо өвөрмөн бол аймаг аур танаатан бараад бүгд хатараа гэрэтсэн. Дахиад ажлын байр дээр байхдаа яа би одоо болоо. Шагнал хөөд олчихсан. Тэгээд одоо би бас баттага өөр хөөгтэй би бас энэ газар хийх юм сайхан байл өрөх болоо. Сайхан нийгмийн ачаа тусаа, намын ачаа тусаа бүгд сайхан өмөдөгдөж гарч ирээ. Хөөгтэй минь сайн сайхан дуртагалтай үлдэх тат дуртагал. Тэгээд л одоо амталтай болсон. Амталтай яа өөрийнхөө өдрөө баяран дүрмэлж одоо яаж яадаг сайхан ярьж хэлэх юм уу? Дагуулж хийх юм уу? Одоо ингэж яадаг. Дахаа тань би хэдэд энэ одоо надад тусалж яасан бол та хэдэд баярлж яадаг. Би тэднийхээ алтыг юугаар хариулна та? Би өөрөө хүндших сайхан явж байгаа гэж. Мөнд итгэлтэй, журамтай сайхан гэж явж байгаа. Хариулах татга өөр над тийм илүү чадлант ингээ байхгүй. Одоо зүүн хэцэл хүмүүжилж энэ нотгийн усуд намайг ингэж сайхан харгалж хүмүүжүүлсэн ажингийн хэцэл хариулт байдаг. Ямар юм хийсэн итгэлж урмаа алдахгүй. Одоо ингэ сайхан. Одоо надтай ядарсан өдрөөр над тусалж ажиллаад нам ясагта талархаж. Бэри хүмүүстэй талархалт. Би бас хэцэл сайн хань хүртэй дан тойлор талархалт. Эдди өвчин жавлаа хогод одоо миний хань гэлтэ арайс гэд л одоо хоёр амталтай хоёр хүү тэл жан дээрээ ингэ сайхан өрхөл байна. Би юу хэдэд юм байсаг хэдэд яагаад төсөө би ийм сайхан амтэр юмд орж ирэх бол тийм ба. Иймдэн би хэдэд юм баярлж байна.
4: Таны өргөж авсан одоо одоо тухайн үед одоо ачаа нөхцөл байдлаас болоод одоо айл одоо ингэ солисон байна шүү. Тэр хүмүүс яа одоо ингэ өргөж татж тасах хэд бол танд тодорч юм ямар санагддаг вэ? Одоо олж хайлтсан хамгийн сүүлд одоо өөрийн авсан тариалыг бас таны бас сургууль суралцуулъя
5: гэсэн юм байна. Тэр айл хамгийн онцгой наад суралцалтай. Би одоо тэднийд айлгар балтар 8 жил болсон. Сургуулаанд амжилт гаргаж ирээд тэднийхээ сургуулаанд амжилт гаргаж ирээд одоо айлгар балтар төр өгөн хүч өргөн хэрэг. Хүн бол аваала 15 хүн нэг гэсэн утга надтай. Хүүхд нь 18 отов бо яхан амбар байсан. Тэр манай тэр аап өмөөг л дуурдаг. Аап бол одоо хүнийг сайн. Одоо хүмүүс нь амар гоё. Тэр хааш ямны сургаал өгдөг өнөр амттай. Бивэл ингэж боддог. Одоо энэ дөрвөн айланд өгнөдөд нэг дугаар айл бол одоо юу ч мэдсэнгүй. Энэ бол одоо сүнс нь усад ярьж өгсөн. Ингэхээр одоо юм байна гэж. Хоёр дугаар айл бол одоо миний тэр нэг ганц өгнө. Энэ өгмөн надад яг дүндүс. Яста чи яанаар үди миний санаагаар яг юм байсан. Тэгмээ би энэ айлаасаа хайрыг олж бүрдсэн. ээж аавын хэд ямар байдаг гэсэн нэг юм энэ аавын дүн дээр сонссон. Гурав дугаар айл нь сургаал жоохон чанга шиг. Сургаал чангай. Ингээд энэ айласаа гүрцэн үү юм би өрт жарах. Жарах сүлдэг сурсан. Одоо энэ чи дуян яаж одоо дааж юм юм яаж хийж чадна. Ийм одоо тийм жарах сүлдэг сурсан. Энэ дөрөв дугаар айлаас бол хамгийн их сурсан нь хожим нийгэм дээр гараад. Аж амьдрал улас амьтантай явалчих харилцаа. Энэ батныг энэ аавтай тааж үзсэн. Хүний дан амьдрахад одоо яаж яаж амьдрах. Тэг ёс бол бас хаярч. Одоо би хэцээд энэ батдах. Нүгүрэн буян шат. Батсны хаалцтай яаж яа. Болхон юм. Яаж яваасцаа. Энэ бүгд бүгдийг замцаад үзсэн.
4: Тэр айлаас одоо гэрүүл болсон байж.
5: Тийм.
4: Тэгвэл тэр ахтуултайгаа бас одоо сайхан явж чадсан.
5: Яг тэгтэй. Жи одоо аав байж хүрхэд байх. Бүгд 81 нүгүрэн
4: айлхал бол төрсөн юм шиг.
5: Төрсөн шиг аа. Бүр төрсөн шиг. Одоо чи юу ийд нөө оноо одоо сургуулсаа жоохон дөрөв чи хөвгтэй хөвгтэй хэрэгжилээд намайг сонгох нь байдал хоёр хөвгнө ангиал даваад хоёул манай тэдний нэг хөвгөнтэй би нэг юм. Сүү сүү дом сургуулаас хошоон дээр ирсэн нэг бүр хэрэгнэ. Юм аваад хөвгнээ л гээд өгч. Тэгтээ нэг яг хэд ялгаж салгаж зүгт нэг та. Жагнууд мөн үгүй айлхаж яхаж. Тэндэн аймаа баялд. Энэ хөвгөнтэй шоу тэг. Болохгүй болоод. Тэмцээ танаас татгаад юм уу гэдэг юм аа. Уулын монгол хүний сургаалт ярим байна. Ямар ямар нэг юмтэй зүйрлээд хэлэх юм уу? Ой сургаал. Нэг хүн чинь тийм ариул байж байгаа нэг тийм юу байхгүй чи хөрүүлж байгаа юм байна. Жохон нэг нь талд мэлзэ манай аав зүд болоо. Тэр дотор хөрүүлж байгаа юм уу? Гэхдээ нийгэм дээр гарах юм. Энэ сургаал тэдний сургаал үнэн би одоо мундаг ширнэ одоо юу биш. Тэгэхээр тэр нь бүр миний дотор суугч маань би хэрэгтэй юм сургачийн хангалт гэдэг. Сургач утсан бүр чигээ яа. Сургач байгаа бол тийм маань яг хүүхд тийм бичнэ хэрэгж байгаа гарна. Тэгээ манаас тэр нэг анги чинь бүр нэг хэрэг шүү. Хүүхд шиг танаас одоо ямар сайхан ямар юм мари мөлгөр мөлгөр дата юм гэдэг дээ. Тийм юм их сонсоод байна. Тийм бүр бүх хүн бүлэх тухайд арга байна. Манай бид бүр тэр манай цаар яг гэдэг. Өөдийн нордно аа ойрч нам байгуулагдсан 100 жилийн юм бэ манай улс хөтөлснө юм ойч өвөр монголын улаан хувийн үзэд байгаа тавьсан. Эхлээд л одоо манайс эхлээд ана гадар гадар хийсэн штэ. Тэ би одоо гад ирээд манай улс усныг хийвэл дийлдэг үү гэж хэлсэн. Ягсан тэднээс дийлэн баа гэж хэл. Дийлвэл хийчихье. Тэгээд одоо хамгийн тэднээс яг яаж одоо ч үгүй чи юу гин одоо яага. Би ч одоо эсгийн эсгийн одоо юм хүм оруулахын одоо бүр би оруулаа. Юман бүр оруулаад тэгээд одоо усыг хөтлөхөд зөндөр ярьж одоо энэ хөдөлгөөнд оролцох хүн байв л одоо оролцоцгоо баримт. Ингээд 38 хүн баримт болоод яг голлоод байсан дөрв хүн. Одоо хэдэн тасарсан гэж нэг өдрийг саадсан ойлсон өндөө гэжтэй. Одоо хөрхи хөдөөний усанд ажилтай ирээд 2 3 өдөр ойно. 4 5 өдөр ойно. Тэгээд яг живэн ирчихлээ. Ингээд одоо нийт 38 хүн би гараар бүтэж гарч ирсэн. 8 мэт нэгдэл метр ихэд одоо хийсэн. Энийн үл одоо би одоо бодлох юм тийм. Эхлээд одоо тэд нар юу аян вэ? Би ч доороо бодоод авсан. Би анаас тал нутгад өсөж байцсан учраас. Ингээд манай тал нутгийн га аж хөдөлмөрийн сайхан жоргалж гарах болчих болчих шээ. Тэгсэн хэднээс доороо дөвшөж болно гэж. Тэгээд одоо ингээд тал нутгийн ажил аргая. Өнөө 10 метр дээр ойно гэсэн чинь эсхийн толсон, хүрсэн, жалгасаар муугай. Тэгээд одоо зоргочтой хэллэг нэг зоргоч олсон би өөрөө яваа. Тэгээ зоргочтой дээр одоо болохгүй дөрвөн үед хуваая. Одоо дөрвөн үед ямар шиг ажил хийдэг. Одоо бүдүүлэг жоохон юу шиг ажил гаргаж авчираад жижиг жижиг нь авахгүй л тоо. Ингээ дөрвөн үедлаа жоолаад. Тэгээд одоо тав мэт миний үйл хэрэгсэн гацчихтэй. Ийм. Энэ ажилтай гаргасан.
4: Өсөөл.
5: Асхирал бүр одоо утсыг нь өөрснөө ойраад одоо бачин нэм хөгж одоо утсыг нь эрдэгч байна. Бас ордыг жоос мөнгөөр тусалж байна. Одоо өөр өөр юм бүр чадал чадлаа өргөсөй. Зарим өднөрхи хоолчаа хийгээд авсан шиг маань сүдэтэн зарамдаа амсан ихгүй юусэн шүү. Манай мод халуун орлоо яг 4 сар эхэлсэн юм. Тэгэхээр 40 тоног байна гараадсан.
4: Сүлжээнд дөр бас тийм ээ. Бас яг 8 гэдэг гэж
5: хэлсэн. Гэдэг. Бүр одоо бүр төмөний

0: асуудаг юм. Амьд томоны утсан банд яг одоо нэг ямар нэгний хийвэл хүнд итгэлгүй болохгүй яа. Би одоо энэ томоны утсыг холдоод уул нуу ширээ ширээ холдоод. Эндээрэн ширээсээ дийлхлээ яа. Тэр жахаалга бүндөө арвэр анчаарам биш үү. Чи доороо шав хүмүүж хэлэхэд чиний санаа гарч сайхан хийчихгүй. Дээрээс нь жалуу уусууд дэмий хийхгүй. Өөрөө настай бол би элдэр настай болоод өөрөө чи юм хэлж байгаа юм байна. Чиний бид дорхоо. Чи өөрөө хий. Тэгсэн анаа ширдэг ширхмээр тоо ам ороо ороо. Бөөми. Хашаатах чи байц. Чи одоо утас аваад. Одоо бохоо Монгол хүн баг аана. Одоо дүү надаас аа мэд гэдэг юм. Одоо би чөлөө дараа нь хадгалж шав хүмүүж үзэх юм байна. Одоо гарч одоо чи дангаар уусаад ингээд яаж асуул насаагаад яагаад юм бэ? Одоо сайхан яагаад дангаар ярчилгаа. Хөр хүшингээр уусаж байна. Яг юугаар уусаж байгаа
1: вэ?
0: Юу юм өндөр.
1: Шот асин шомар тацаа
0: ярьж. Асин шомар наттай яана. Одоо жишээ нь сурмаг гэдэг юм уу? Одоо үгүй нэг юм яг яана гэдэг үү? Яг асин шомар. Тэгэхээр ширээс бэлдсэн бүр асин шомар таах. Бидний юм уу гэдэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Туврааж-үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Арашин Ням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин Мөрөн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Эндээс Саран ухаар настандаа ажи жаргал эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсье.
3: Шинжлэх нь хөгжлийн жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ жинхэнэ
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 3. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлээ. Өөрчлөлт нээлтэд явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй. 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 2 дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Өөрчлөлт нээлт бол нэгэн урт хугацааны бөгөөд хатуу бэрхтээ нүсэр хүнд үйлс болохоор эрхэмш үй үйийн хүмүүс хүч залгаж түүнийг гүйцэтгэх хэрэгтэй юм. Эрхэмш нийгэм жирмийн загтэлгүүрийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж, нэн их улс төрийн сүс зэрэг ба оюун ухаанаар чухал хүрээний өөрчлөлтийг цаг тохиолыг алдалгүй гүнзгийрүүлж, намын 18 дугаар их хурлаас заасан өөрчлөлт нээлтийн чиглэлээр эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Түүх бодот ахуй ирээдүй бол нэвтрэлцэж байдаг. Түүх бол өнгөрсний бодот ахуй бол ирээдүйн түүх юм. Намын 18 дугаар их хурлаас тогтоосон өөрчлөлт нээлтийн чухал их байрлуулалтыг сайтар найдваржуулъя гэвэл өөрчлөлт нээлт хийсэн өнгөрлөлтөн нарин хнамга эрэгзүүлэн гүн гүнзгий дүгнж, өөрчлөлт нээлтийн түүхийн зайлшгүй чанарыг нэн гүнзгий таньж, өөрчлөлт нээлтийн жим ёсоч чанарыг нэн илүү санаачилгаасаа эзэмшиж, өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхийн чухал их хариуцлагыг нэн эрс бат